גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה 7. בנמל התעופה בן גוריון נחת אמש בשלום מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים שהיו בטיסה המקורית מדובאי, שטייס המשנה ניסה להשתלט עליה.
3: Good evening, Sky Dubai 1073, Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue approach, runway 30.
4: Welcome to Israel, thank you.
2: עם הגיעם נבדקו הנוסעים על ידי צוותים של מדה. גבר כבן 50 שנחבל בחזהו פונה במצב קל לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוד שני נוסעים שנפצעו קל טופלו במקום. גם כוחות פיקוד העורף סייעו בקליטת האזרחים הישראלים ששבו ארצה, וקציני התנהגות אוכלוסייה ימשיכו ללוות את השבים ובני משפחותיהם. ראש הממשלה נתניהו אמר כי גבורתם של הטייס ההודי סמית מצ'ר, שנאבק בטייס המשנה האומני שדקר אותו, של הישראלים שנטרלו את הטייס המחבל ושל הטייסים המחליפים, מנעה אסון בסדר גודל של פיגועי 11 בספטמבר.
5: I did speak to Bibi Netanyahu, and it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. An Israeli plumber saw what was happening. He took the stick, lifted it up and leveled out the plane before it crashed.
2: זה היה הנשיא טראמפ שהתייחס הלילה לפיגוע בטיסת פליי דובאי. שוחחתי עם נתניהו על האירוע, נראה שטייס המשנה היה מחבל או אולי משוגע, אמר טראמפ, והוסיף כי שרברב ישראלי אחז בהגעים, משך אותם כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. הוא למד להטיס מטוס מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה, זה מה ששמעתי מביבי ומאחרים, סיפר טראמפ לכתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. ולגבי דברי נתניהו, לרשת CNN הוא הוסיף כי שוחח עם הנשיא טראמפ על מעשה הגבורה המדהים שמנע אסון שהיה עלול להשפיע גם על התעופה העולמית, ואמר כי לישראל לא היה מידע מוקדם על פיגוע תעופה אפשרי. בתוך כך, חקירת הפיגוע נמשכת. חברת התעופה פליי דובאי הודיעה כי עד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. בשריפה הלילה בבניין מגורים של דיור מוגן סיעודי ברחוב רב אמרם גאון בבני ברק, נפגעו 24 דיירים, שניים מהם קשה, השאר קל. פרמדיק מגן דוד אדום יששכר וייס תיאר את מצב הפצועים.
6: הבחנו בשריפה, באירוע רציני מאוד בתוך בניין של בית אבות. הגענו עם כוחות גדולים של אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ, ביצענו טריאז ראשוני בתוך בניין בית האבות והענקנו טיפול ראשוני לכלל הנפגעים. שניים מתוכם היו במצב קשה מאוד, עם קביעות בפלג גופם העליון. עוד ארבעה נפגעים היו עם שאיפות עשן וקביעות, ופינינו אותם לבית החולים, וכל השאר במצב קל.
2: חוקרים בודקים את נסיבות הדלקה. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי, 8.27 שקלים, סי של כל הזמנים. כתתנו ליאל קייזר מציינת כי שלשום הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
8: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
7: שפתיים, הערב בכאן 11.
2: בתחזית היום קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן.
9: עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג סוכות שמח.
11: השעה בחסות
12: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה את עושה שם? יצא לי בדי-אם. כבר לא כל כך מסוכן. מחכה לך עם אחלה חבר'ה.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Elle, je dis qu'à moi, tête moi. Romance nous, t'es fonctionné. C'est pour baby, me sentir t'appuyer.
1: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה 8. שלטונות סעודיה ממשיכים לחקור את הפיגוע אתמול במטוס פליי דובאי, שבמהלכו ניסה טייס המשנה האומני לחטוף את המטוס שהיה בדרכו מאיחוד האמירויות לישראל, ובתושייתם של הקברניט, כמה מן הנוסעים, וצוות טיסה חלופי, נמנעה התרסקותו של כלי הטייס על נוסעיו. חברת פליי דובאי הודיעה כי עד למיצוי החקירה, יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. ראש הממשלה נתניהו אמר הלילה לרשת פוקס כי עדיין לא ברור אם איראן קשורה לפיגוע.
4: Any indication as of now of any Iranian involvement in this incident?
5: Well, it's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates where he comes from. We'll be following and possibly also participating in this investigation.
3: לגבי הטייס התוקף עדיין מוקדם מדי לומר, הוא נחקר כעת בסעודיה וכל הנראה יועבר לאמירויות. נמשיך לעקוב ואולי אף להשתתף בחקירה זו, אמר ראש הממשלה. ברעיון לרשת CNN אמר נתניהו כי גבורתם של הטייס ההודי סמית מצ'אר, שנאבק בטייס המשנה האומני שדקה אותו, של הישראלים שנטרלו את הטייס המחבל ושל הטייסים המחליפים, מנעה אסון בסדר גודל של פיגועי 11 בספטמבר.
5: Amazing heroism here of the Indian pilot, the Israeli passenger and his colleagues, and those pilots managed to prevent a 9/11 disaster, because that's what it looks like was happening.
3: ראש הממשלה הוסיף כי שוחח עם הנשיא טראמפ על מעשה הגבורה המדהים שמנע אסון שהיה עלול להשפיע גם על התעופה העולמית. הוא אמר כי לישראל לא היה מידע מוקדם על פיגוע תעופה אפשרי. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אומר לכאן חדשות כי נתניהו הזהיר מפני ניסיונות של גורמים קיצוניים לשבש את הבחירות, וכי ישראל מנסה לחבור לגורמים המתונים כדי לשנות את המזרח התיכון.
6: ראש הממשלה נתניהו הודיע לציבור על סימנים, על ניסיונות של אוהבי ישראל לתקוף את מדינת ישראל כדי לשבש את הבחירות. לא צריך להיות יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ולא צריך להיות עיתונאי בכיר כמוך כדי לדעת שאוהבי ישראל רוצים להרוג אותך ואותי, לחסל את המדינה הזו. אבל יש אירועים בהיסטוריה, יש רגעים בהיסטוריה שרוצים קצת יותר. יש אירועים כמו הבחירות עכשיו בישראל, וגם שינוי במזרח התיכון כפי שישראל עושה. עכשיו, במזרח התיכון שאתה משנה היום, מה אתה בעצם עושה? אתה מחזק את המתונים, ויש את הקיצונים, והקיצונים קיימים.
3: את הדברים אמר ביסמוט ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת בני גנץ חושף שקיבל הצעה לשריון ברשימת הליכוד לכנסת במקום גבוה מאוד לטענתו. לדברי יושב ראש כחול לבן, הוא לא קיבל הצעה דומה משום מפלגה ממפלגות גוש השינוי.
7: אני מניח שבחודשים האחרונים כולם פנו אליך שתצטרף אליהם, נכון?
8: לא.
7: לא כולם?
8: לא כולם.
7: בנט פנה?
8: לא.
7: לפיד?
8: שוחחנו, אבל זה לא ברמה תצטרף.
7: אייזנקוט הציע, בוא תצטרף אליהם?
8: לא.
7: לא הציע?
8: לא.
7: ליברמן?
8: לא. ליכוד כן.
7: ליכוד כן? דווקא הליכוד מכולם? אוי, זה מתחיל להיות מעניין.
8: למה לא עשיתי את זה?
7: למה?
8: יש לי דרך.
3: גנץ אמר את הדברים ברעיון לרוני קובן בתוכנית פגישה. הרעיון המלא ישודר במוצאי שבת מיד לאחר החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. צהל חיסל אתמול מן האוויר בעיר עזה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, אמר שרפי. שרפי קידם בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי 8 שקלים ו-27 אגורות, שיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי שלשום הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

parler comme la première fois.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה 9. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים שסיכלו את חטיפת מטוס פליי דובאי וריסוקו, והודיע כי ימליץ להעניק להם את אות הנשיא לגבורה אזרחית. הנושאים יניב חיון, צביקה מאנס ואסף רג'ואן נכנסו לתא הטייס, השתלטו על טייס המשנה המחבל, וחיון ייצב את הגה המטוס. לאחר מכן העניק הדוקטור שוטה מוסייב טיפול מציל חיים לקברניט שנפצע קשה עד לנחיתת החירום בסעודיה. הנשיא הרצוג הביע את הערכתו גם לקברנית האודי סמית מצ'אר, שנלחם במחבל ופתח את דלת התא, ובכך אפשר את ניטרולו. אחת מנוסעות המטוס, טלי מאנס, שליוותה את ביתה לשירותי המטוס, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כיצד הבחינה במתרחש בתא הטייסים והזעיקה את הנוכחים, בהם טייס מחליף שהיה על המטוס.
3: שמעתי דפיקות בעיקר על הדלת, שהיה נשמע לי מוזר, ואז שמעתי ממש צעקה של גבר. בסדר, אנחנו ישראלים, אנחנו מאוד מאוד...
4: רגישים לרעש.
3: רגישים. והוא פשוט לא קם, ומשכתי אותו ביד, ואמרתי לו, משהו קורה שם. והוא פתח את הדלת, וזה המזל שהעתיד כל מה שמתרחש שם, וראיתי שאין אף אחד שמטיס את המטוס, והתחלתי לצרוח. זה קורות הטייס, ואני הבנתי שאנחנו עומדים לפני התרסקות, כי אין טייס.
2: את הדברים סיפרה טלי מאנס ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. הדוקטור שוטה מוסייב סיפר לגילי כהן ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי סייע לנטרל את המחבל ולאחר מכן טיפל בטייס האודי שנדקר וסבל מפצעים קשים.
5: קודם כל הוא התחיל לקלל את הטייס השני, למה הוא עשה את זה, איך הוא עשה את זה. אחרי זה הוא דיבר איתי על המשפחה שלו, הוא כמה פעמים ביקש שהוא יחיה, שנעזור, שיש לו שתי ילדים. שהוא גר בדובאי, שהוא כבר כמה שנים טובות במקצוע הזה, בתחום הזה, והוא לא רוצה למות פה.
2: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמות אמר לכאן חדשות כי הקברנית האודי סמית מצ'אר, שהצליח לפתוח את דלת תא הנוסעים אף שנדקר בידי הטייס המחבל, צריך להדליק משואה בערב יום העצמאות.
6: כבר אתמול, כאשר האירוע הזה, ברוך השם, הסתיים על הצד הטוב ביותר, תראות האזרחים הגיבורים שהיו שם, האזרחים הישראלים, שכולנו עכשיו מצדיעים להם, בזכות אותו קברנית אודי, שכן, אני אומר, כן, אני רואה שיש כבר דיונים, כן, לא צריך להדליק משואה ביום העצמאות, ידליק
4: משואה. יש הצעה כזו, ידליק?
6: ידליק משואה ביום העצמאות, זה אני יכול להגיד לך, כי זה קונסנזוס לאומי במדינה הזו, אם עוד נשארו קונסנזוס, סיבר בתקופת בחירות.
2: את הדברים אמר ביסמוט ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי אומר כי הרשויות במדינה יחקרו את האירוע הקשה אתמול בטיסה. במהלך השיחה עם כאן חדשות ברשת ב' התקשר אליו מנכ״ל חברת התעופה פליי דובאי.
7: אז אני אומר, אז לא, אי אפשר לחייב חברות. מצד שני, הדבר השני, רגע, זה מנכ״ל של פליי דובאי.
8: בטלה אותו איתנו.
7: תצרף אותו. I'm your excellency, I'm in the radio. I will call you in 2 minutes, please. I try to solve the problem with our passenger, okay? Sorry for being rude a little bit, but thank you, sorry.
2: צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה את מחבל חמאס מוחמד נג'אר שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בצהל מוסרים כי נג'אר קידם בעת האחרונה מתווי טרור ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרת הסכם הפסקת האש. לאחר חיסולו הוצג כעיתונאי. קודם לכן דווח על חיסולו של עוד מחבל ברצועה, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס.
9: כאן תחזית הערב. בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
10: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגע סבדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: פזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, האם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה.
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי השאלה הראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך. הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סהר, הרדיו
3: סהר. רדיו סהר, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש
0: מדויק. כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגיש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ו... אלף תודות, מכל הלב, גלית, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על בשמחה.
0: שמחתי
1: לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן, אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה 10. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים שסיכלו את חטיפת מטוס פליי דובאי וריסוקו, והודיע כי ימליץ להעניק להם את אות הנשיא לגבורה אזרחית.
3: אני מסתכל עליך, אני אומר למיכל, זה עם ישראל, את הגבר הזה, אין עליו.
4: תודה, תודה כבוד הנשיא.
3: אני גאה בך מאוד,
4: תודה.
3: אני גאה בך מאוד.
4: תודה, תודה.
3: לכולכם, אני מתכוון להמליץ לכם לאות הגבורה האזרחית של מדינת
4: ישראל. ביי. ממש מרגש, תודה.
5: נס
4: תודה
5: גדול.
4: תודה, אני שמח שאנחנו פה.
2: הנוסעים יניב חיון, צביקה מנס ואסף ארג'ואן נכנסו לתא הטייס, השתלטו על טייס המשנה המחבל, וחיון ייצב את הגה המטוס. לאחר מכן העניק הדוקטור שוטה מוסייב טיפול מציל חיים לקברניט שנפצע קשה עד לנחיתת החירום בסעודיה. הנשיא הרצוג הביע את הערכתו גם לקברניט ההודי סמית מצ'ר, שנלחם במחבל ופתח את דלת התא, ובכך אפשר את ניטרולו. אחת מנוסעות המטוס, טלי מנס, שליוותה את ביתה לשירותי המטוס, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כיצד הבחינה במתרחש בתא הטייסים והזעיקה את הנוכחים, בהם טייס מחליף שהיה על המטוס.
6: שמעתי דפיקות בעיקר על הדלת, שהיה נשמע לי מוזר, ואז שמעתי ממש צעקה של גבר. בסדר, אנחנו ישראלים, אנחנו מאוד מאוד
7: רגישים לרעש.
6: רגישים. הוא פשוט לא קם, ומשכתי אותו ביד, ואמרתי לו, משהו קורה שם. והוא פתח את הדלת, וזה המזל שהעתיד כל מה שמתרחש שם, וראיתי שאין אף אחד שמטיס את המטוס, והתחלתי לצרוח, דקרו את הטייס, דקרו את הטייס, ואני הבנתי שאנחנו עומדים לפני התרסקות, כי אין
2: טייס. את הדברים סיפרה טלי מנס ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. הדוקטור שוטה מוסייב סיפר לגילי כהן ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי סייע לנטרל את המחבל, ולאחר מכן טיפל בטייס ההודי שנדקר וסבל מפצעים קשים.
8: קודם כל הוא התחיל לקלל את הטייס השני, למה הוא עשה את זה, איך הוא עשה את זה. אחרי זה הוא דיבר איתי על המשפחה שלו, הוא כמה פעמים ביקש שהוא יחיה, שנעזור, שיש לו שתי ילדים, שהוא גר בדובאי, שהוא כבר כמה שנים טובות במקצוע הזה, בתחום הזה, והוא לא רוצה למות פה.
2: פרשת הסרט נאזה, נזק אגבי. דובר צהל פרסם לפני זמן קצר תגובה מפורטת לטענות המועלות בסרט ודוחה אותן בתוקף. לדברי צהל, היצירה מציגה תמונה מעוותת ומתאה של תהליך תכנון התקיפות בצהל, בצבא. בצהל מבהירים כי בניגוד לנטען בסרט, ההוראות מחייבות הבחנה ברורה בין מחבלים לאזרחים, בינה מלאכותית אינה בוחרת מטרות באופן עצמאי, ומערכת לוונדר היא מסד נתונים בלבד, ולא מאגר מטרות מאושר. עוד נמסר כי צהל מעולם לא אישר תקיפה שבה צפויים היו להירצח מאות אזרחים, כי יוצרי הסרט הסתמכו על עדויות חלקיות והשמיטו גורמים מקצועיים ומשפטיים, וכי הם אף נמנעו מלהעביר את הסרט לתגובת צהל טרם פרסומו. בצבא מדגישים כי צהל כפוף לדין הבינלאומי, מתחקר שגיאות ותקלות בלחימה ופועל באופן מבוקר לצמצום הפגיעה באזרחים. כך מוסרים כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
10: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
9: שפתיים, הערב בכאן 11.
5: מי אני? אוסף שברי תשובות לשאלות שלי, והחיים הם רק מראה כאן לחזק אותי. היום את המבחן הזה אני עוד אעבור למרות הכל.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה 11. לפני זמן קצר התיר בגץ לפרסם שקצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר הוא סגן אלוף אריה עמידרור. בכך דחה בית המשפט ערעור שהגיש עמידרור על הכוונה לפרסם את שמו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עמידרור דחה בתוקף את תרחיש הפשיטה של חמאס, תוכנית חומת יריחו, שהתממשה במלואה בבוקר שבעה באוקטובר. בין השאר התעלם מנגדת ביחידת 8200 שהתריעה על כוונות חמאס ומאזהרות שהגיעו אליו מתצפתניות ששרתו באוגדה. אביו של עמידרור הוא אלוף במילואים יעקב עמידרור שהיה ראש המלל והתבטא נחרצות נגד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. שמו של עמידרור עצמו עלה כמועמד אפשרי מטעמו של ראש הממשלה לחברות בוועדת בדיקה ממשלתית למחדל. פרשת הסרט נאזה, נזק אגבי. דובר צהל פרסם לפני זמן קצר תגובה מפורטת לטענות המועלות בסרט ודוחה אותן בתוקף. לדברי צהל, היצירה מציגה תמונה מעוותת ומתאה של תהליך תכנון התקיפות בצבא. בצהל מבהירים כי בניגוד לנטען בסרט, ההוראות מחייבות הבחנה ברורה בין מחבלים לאזרחים, בינה מלאכותית אינה בוחרת מטרות באופן עצמאי, ומערכת לבנדר היא מסד נתונים בלבד ולא מאגר מטרות מאושר. עוד נמסר כי צהל מעולם לא אישר תקיפה שבה צפויים היו להירצח מאות אזרחים, כי יוצרי הסרט הסתמכו על עדויות חלקיות והשמיטו גורמים מקצועיים ומשפטיים, וכי הם אף נמנעו מלהעביר את הסרט לתגובת צהל טרם פרסומו. בצבא מדגישים כי צהל כפוף לדין הבינלאומי, מתחקר שגיאות ותקלות בלחימה, ופועל באופן מבוקר לצמצום הפגיעה באזרחים. כך מוסרים כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. בבגץ מתקיים בשעה זו הדיון בבקשת עוצמה יהודית לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מלהתמודד לכנסת. בכניסה לבית המשפט התעמתו מפגינים תומכי בלד עם יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, שגם מייצג את מפלגתו בדיון. לפני הדיון אמר בן גביר שאין מדובר בסוגיה פוליטית.
3: זה לא קשור לימין ושמאל ופוליטיקה כזאת או פוליטיקה אחרת. שביל העשירים לא הפרידו בין ימין לשמאל, בין דתיים לחילונים, רצו לרצוח, לאנוס, לטפוח בכולן. סמי אבו שחאדה תמך בטבח הזה.
2: כתבתנו דקלה אהרון מוסרת שנשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אמר בפתח הדיון שכל הפרעה במהלכו תגרור הוצאה מאולם המשפט. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי תפקידו של ראש הממשלה אינו לייצר התראות, אלא לעשות את תפקידו כדי למנוע פיגועים. לדבריו, מי שהציל את המצב אתמול היו הנוסעים במטוס ולא נתניהו, שלא עשה דבר.
4: אתם רוצים ראש הממשלה שהוא מכונת התראות ולא עושה שום דבר? נתניהו הציל את המצב? מה נתניהו עשה שהוא מנע את הדבר הזה? הוא לא עשה כלום. מי שהציל את המצב זה אותם שלושה ישראלים והכברנית ההודי הגיבור. כל כך גאה בישראלים אבל כל כך מאוכזב מהחוסר עונים של שרי ממשלה ומירי רגב. מה, האם כינסת את אגף הביטחון במשרד התחבורה? עשית את זה? מישהו שואל את השאלות האלה בכלל?
2: את הדברים אמר בנט ליואב קרקובסקי ולעומרי אסנהיים. ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי שיבח הבוקר את גבורתו של הקברניט ההודי סמית מצ'אר שסיכל את הפיגוע בטיסת פליי דובאי לתל אביב לאחר שהותקף בדקירות בידי טייס המשנה שלו. מודי אמר כי אזרח הודי מנע הישנות של פיגוע 11 בספטמבר וכי גבורתו ממלאת את מדינתו בגאווה עמוקה. עוד ציין ראש הממשלה ההודי כי שוחח...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
6: אנחנו מתחילים מאחד, ילדים שנולדו באופן בודד, והמסלול שלנו זה לחפש את החצי השני שלנו, את הנפש התאומה שלנו, וכאילו אנחנו מבקשים את תאומים שכבר כביכול מצאו את החצי השני שלהם, בואו תעשו את המסלול ההפוך.
7: רדיו סה, רדיו סה זה דין.
8: דואט, הורים ילדים, מה שביניהם דואט.
9: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום, אני מאוד שמחה לארח את רונית שרף, פסיכולוגית התפתחותית מומחית מדריכה. היא מרצה במסלול לפסיכולוגיה התפתחותית אצלנו באוניברסיטה, היא גם חברה טובה, ומאוד מאוד משמח אותי להזמין אותה היום לאולפן, לדבר איתנו על נושא מאוד מאוד חשוב, תאומות. היי רונית.
6: היי, בוקר טוב.
9: איזה כיף שאת פה. ברדיו עוד לא נפגשנו, ברדיו של בן גוריון, זה פעם ראשונה.
6: נכון.
9: והיום אנחנו נשוחח על נושא שמעסיק הרבה הורים, מעסיק הרבה ילדים, אז בואי קצת נצלול לתוך הנושא הזה.
6: באמת המילה תאומים היא, כל נושא של תאומים הוא כבר משהו שמעורר הרבה עניין, גם משהו ככה קצת בלתי רגיל, איזה פלא, איזשהו משהו שהוא מחוץ לטבע, בניגוד לטבע. היום יש הרבה יותר תאומים, אז זה כבר איזושהי תופעה יותר ברורה.
9: בגלל טיפולי הפריה.
6: כן, ובישראל במיוחד, ישראל היא די מעצמת תאומים, אבל עדיין יש משהו במראה של תאומים שגורם לך לעצור רגע ולהגיד, הנה תאומים, והרצון של מי שרואה תאומים זה מיד לחבר אותם, זה מיד לעשות מהם שניים, באיזושהי התפעלות גדולה מהתופעה הזאת.
9: זו שאלה שאם זה שניים שהם אחד, או שהם נולדו ברחם אחד, אבל הם שניים נפרדים, זה לאורך כל ציר התפתחות אנושית הדילמה הזאת, או המחשבה עד כמה יש את השניים, ועד כמה יש שם משהו שהוא אחד מעבר לשניים.
6: זה באמת מחשבה שההורים מתמודדים איתה, באמת מההיריון, מהבדיקות אולטרסאונד של מי התאום הקטן, מי זה שכאילו רוכבים עליו ברחם, וגם אחר כך באמת הסוגיה של איך לגדל שניים בבו זמניות. זה בעצם יותר משניים. החוויה של הבו זמניות מאוד משפיעה על החוויה של השניים.
9: אז בעצם יש מה שמאפיין את התאומים להבדיל מאחים, למשל, זה שהם גדלו ברחם באותו הזמן, והם נולדו באותו היום, אמנם לא באותו הרגע בדיוק, שכבר יש מובחנות מסוימת, אבל זה כן באותו התאריך על פי רוב, ואנחנו מתארים את זה כאותה הלידה, זו אותה לידה, כך שיש משהו נורא מבלבל מתעתע. אני חושבת שכשאני חושבת על תאומים, זה בדיוק המקום הזה, האם זה שונה, האם זה דומה, ואיך אנחנו יוצרים פה מצד אחד, מכירים בדמיון, אנחנו לא רוצים לבטל את המקום המיוחד שיש להם, והביחד שיש להם, ומצד שני נותנים את המקום למובחנות ביניהם.
6: נכון, זה ריקוד, זה ממש ריקוד. זה נורא מעניין בתור מי שגם עובדת הרבה עם תאומים, זה נורא ככה מעניין לשמוע איך התאומים שומרים באדיקות על מי נולד ראשון, מי הבכור ומי הצעיר, וזה באמת הפרש של דקה, שתיים, אבל זה נורא נורא חשוב להם לציין את זה ולהדגיש את זה כמעט בכל הזדמנות. בדרך כלל הבכורים תופסים ככה איזה בעלות על העניין, אבל זו נקודה מעניינת, ובאמת מה שאת גם שואלת, אנחנו רואים את ההתמודדות למשל עם כל הנושא של ימי הולדת.
9: כן.
6: איך לחגוג, זה תהליך התפתחותי גם.
9: אז אנחנו נגיע עוד מעט לימי הולדת, האם ביחד או לחוד, לכיתה או לגן, האם להפריד או לא. אבל רגע לפני זה אולי נאמר שבאמת שאנחנו נראות על תאומים או על תאומות, אז יש הבדל או הבחנה בין תאומים זהים, שבעצם חולקים 100% מהגנטיקה שלהם, לתאומים החיים, מה שנקרא דיזיגוטים, שחולקים 50% מהגנטיקה, והם בעצם לא שונים מאחים רגילים, שחולקים 50% מהגנטיקה. אבל הם שונים מאחים רגילים מעצם זה שהם גדלו באותה סביבה רחמית. כלומר, הסביבה, מה שנקרא המשותפת שלהם, היא דומה. ההורים היו באותו גיל, כאשר האחים נולדים, ההורים בגיל שונה. יכול להיות שההורים נמצאים במציאות חיים אחרת. אצל תאומים, המציאות חיים היא אותה מציאות חיים, לפחות מבחינת המשותף בסביבה שלהם. והמובחנות הנוספת שאנחנו עושים כשאנחנו חושבים על גנטיקה וסביבה, זה גם על מה שנקרא סביבה לא משותפת, non-shared environment. בעצם מדובר על, למשל, החברים שכל אחד מהם עושה, חברים השונים שיש להם. אז הם יכולים להיות עם 100% גנטיקה משותפת, ועם גם סביבה הורית משותפת, אבל כל אחד יש לו חברים קצת אחרים, או כל אחד עדפות קצת שונות, וגם עוד מושג נוסף שמתחבר לזה, זה טיפול הורי שונה. כל ילד מעורר בהורים שלו טיפול מסוים. ואחד ההבדלים שאנחנו יודעים אצל אחים בכלל, או אצל גם תאומים, זה שיכול להיות שאמא מתנהגת אל אחד בצורה מסוימת ולאחר בצורה אחרת, ומעצם זה היא יוצרת גם איזושהי סביבה קצת שונה שמשפיעה להתפתחות האחרת למרות הדמיון בגנטיקה. כמו שאמרת למשל, יכול להיות שאל הילד שנולד רגע קודם, או אל הילד הקטן יותר או החלש יותר, היא תתנהג בצורה אחרת, ואז מתחילה להיווצר המובחנות בטיפול ההורי השונה.
6: נכון, את נוגעת כאן במשימה התפתחותית ממש חשובה אצל תאומים, וזאת משימת הנפרדות הפסיכולוגית. ואיך באמת להשיג נפרדות פסיכולוגית, גם בתוך המשפחה, בתוך הבית, וגם מחוץ לבית. איך בעצם בסוף להגיע לחוויה של עצמי, שהוא מובחן, שהוא מגובש, שהוא מופרד, החוויה של הנפרדות הפסיכולוגית היא משימה התפתחותית עבור כל ילד. כל ילד צריך להגיע לנפרדות מההורה שלו. אבל אצל התאומים זה משימה כפולה. הם צריכים בציר אחד להגיע לנפרדות מההורים, אבל בציר שמחבר ביניהם הם גם צריכים להגיע לנפרדות. זה בעצם משימה כפולה. ואפרופו באמת, הסביבה באופן אינטואיטיבי פועלת נגד הנפרדות. מחברת ביניהם, הנה למשל במערכת חינוך, התאומים הגיעו היום לגן, איזה יופי שבאתם. זאת אומרת, יש עבודה אפילו נגד הכוח של הסביבה שבאמת רוצה באופן תמים לחבר בין התאומים.
9: זה מאוד מאוד מעניין באמת החשיבה הזאת, כי אני חושבת שכולנו יודעים שלאורך ההתפתחות יש תהליך של נפרדות מהילד שלנו. אנחנו כהורים צריכים להיפרד ממנו, הוא נפרד מאיתנו, אבל בעצם מה שאת אומרת פה זה שהתאומים גם מעצם זה שהם נולדו בה ביחד, אז יש את התהליך הפרידה או הנפרדות, ואת אמרת הפסיכולוגית, כי הם נפרדים כבר ברחם כשהם נולדים. אבל אנחנו מדברים על איזשהו תהליך של נפרדות פסיכולוגית שהוא קורה בגיל קצת יותר מתקדם, ואז איך הסביבה עוזרת ולא מפריעה. את מכירה בוודאי את הסיפור על אורה הכפולה? כן. שאחד מהסיפורים של אריק קסנר, שאני מאוד מאוד אוהבת, ותמיד הקראתי לילדים שלי, כי אני חושבת שהוא מאוד מרגש לחשוב מה קורה לשתי תאומות שהופרדו, ומגלות אחת את השנייה, תאומות זהות כמובן, וכל השובבות שמתלווה לזה, והרעיון הזה שאני יכולה להתחלף איתך, עם התאומה שלי, ואף אחד לא ידע ורק אנחנו נדע, הוא רעיון מאוד מאוד מיוחד. קצת מבלבל גם, מי אני ומי את.
6: נכון.
9: אני חושבת שהספר הזה עוסק בזה, אבל מראה גם את החיבור המאוד מאוד חזק, ועד כמה הסביבה לא ממש יודעת, כי הסביבה רואה את הדמיון שיש. מה שמאוד מאוד מעניין זה עם תאומים שהם לא זהים, עדיין, כמו שאת אמרת קודם, הסביבה המקורת להם התאומים. אני זוכרת אפילו את עצמי, שאני כל כך מודעת לנושא, מגיעים שני ילדים, אני יודעת שהם תאומים, ולזה קוראים כך, ולזה קוראים כך, ואני מתבלבלת ביניהם כל הזמן. ואני אומרת, אבל למה אני מתבלבלת? הם שונים אחד מהשני. יש משהו באמת ברמה הפסיכולוגית שאנחנו מכירים אותם כאחד, כיחידה אחת. וזה, השאלה בעצם איך זה משפיע אחר כך על הזהות שלהם.
6: זה ממש נקודה מעניינת באמת שאת ככה מתארת אותה כל כך יפה. זה באמת כאילו באופן תת-הכרתי אנחנו חוששים להפריד ביניהם. אני עובדת הרבה באמת עם תאומים ועם הורים ועם מטפלים שעובדים עם תאומים, ויש איזה גם איזשהו מתח פנימי כאילו להיכנס בקשר ביניהם. גם גננות שאני מדריכה ומטפלות אומרות לי שהן רואות את האחים משחקים ביחד, הן לא רוצות להיכנס שם, כאילו הן יפריעו. יש משהו באמת קצת מיסטי. לא נגענו בזה בכל הנושא המיסטי גם בנושא של תאומים, זה כל הנושא המיסטי, הטלפתיה, זה קצת לפעמים לא מספיק מדעי, אבל הוא קיים.
9: החיבור ביניהם.
6: החיבור ביניהם, רמת החיבור ביניהם שהיא באמת מיסטית. ביום שלאחד קרה משהו, אני הרגשתי כאב ביד, ולאחותי שברה את היד. תאומים כאילו מגרים נקודות מאוד עמוקות אצל כל אחד מאיתנו.
9: כן, ואולי זה לא סתם, כי אנחנו רואים, למשל, יש את החוקרת פיונטלי מאיטליה, שכתבה ספר מאוד מאוד יפה, שבו היא בעצם עוקבת אחרי תינוקות בשלב העוברות, וצופה בהם כמה שנים אחר כך. ויש לה כמה תצפיות מאוד מאוד מעניינות על העוברים, והיא מסתכלת על אולטרסאונדים, ועל התנועה שקורית ביניהם, על הקשר ביניהם, המוקדם בעצם, והיא מראה ממש איך האינטראקציה ביניהם, יחסי הכוחות, ממשיכים הלאה, לתוך ההתפתחות, אני חושבת שסביב גיל 4-5 היא צופה בהם שוב, ואנחנו ממש ממש רואים שאותו קשר חיבור מאוד חזק, שאת אומרת מיסטי, אבל משהו באמת פרוורבלי, לא מילולי, בא אחר כך לידי ביטוי בקשר העמוק שיש ביניהם. אני חושבת שאנחנו כחברה מסתכלים ואומרים, יש להם משהו מיוחד שאנחנו לא מבינים אותו עד הסוף.
6: נכון, שאנחנו עומדים ככה קצת קטנים מולו, ובאמת אפרופו גם החברה, אז באופן פרדוקסלי, תאומים מתחילים משניים שנפרדים לאחד. אנחנו מתחילים מאחד, ילדים שנולדו באופן בודד, והמסלול שלנו זה לחפש את החצי השני שלנו, את הנפש התאומה שלנו, וכאילו אנחנו מבקשים את תאומים, שכבר כביכול מצאו את החצי השני שלהם, בואו תעשו את המסלול ההפוך. זה תמיד נורא מרגש אותי להסתכל על זה ככה. אני יודעת בעבודה עם ילדים, עם בעיות שינה, שילדים תמיד אומרים להורים, אבל זה לא פייר, אמא ואבא, אתם ישנים ביחד, ואני צריך להיות לבד. והשאיפה היא באמת בסוף למצוא את החצי השני שלנו, שישלים אותנו, שיתאים לנו. ובעצם הרבה פעמים התאומים באים ואומרים לי, אבל יש לנו כבר אחד את השני, אז למה אנחנו צריכים להיפרד בעצם?
9: כן.
6: זה מעניין לחשוב על זה מבחינה התפתחותית ככה.
9: אפילו על המושג נפש תאומה.
6: נכון.
9: יש משהו בחשיבה הזאת שבתאומות יש איזשהו חיבור מאוד מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן. אז בואי לרגע אולי נדבר על הורות, ההורים, הורות לתאומים, כי בעצם התאומים נולדים לאמא, בוודאי, ובחלק גדול מהמשפחות גם לאבא, אולי כיום גם רק לאבא, יש את כל המבנים האפשריים כיום, אבל באמת יש מי שמטפל בהם. אז מה זה להיות הורה לתאומים?
6: זאת שאלה נהדרת. היא מאוד תלוית גיל באמת של התאומים. בהתחלה באמת השוק הוא נורא גדול. המשימה העיקרית היא ממש משימת, אפילו הייתי אומרת, הישרדות. שנים עשיתי קבוצות להורי תאומים בגיל הרך, ובאמת אחד הדברים שהם דיברו עליו זה באמת המשימה היומיומית, המשימות היומיומיות. חלוקת הזמנים, השינה,
9: האכלה.
6: האכלה, גם האכלה וגם הכלה. ומושג שאנחנו מכירות אותו טוב, נעמה, אשמה. אשמה הורית על זה שהם לא מספיק. היו להם המון פנטזיות ללכת עם תינוק אחד במנסה או לחבק אותו ולא להרגיש אשמה. הם חלמו על היום שיהיה להם ילד אחד בודד. הם חושבים שלא תהיה להם אשמה עם ילד אחד בודד, אבל את זה הם גילו אחר כך.
9: אבל האשמה פה היא רבה יותר. את יודעת שאני חושבת שהאשמה קיימת, או אפשר לחשוב על הזרעים שלה, כבר בלידה, אם לא קודם, אבל בלידה יש רגע מאוד מאוד מעניין, שנולד תינוק אחד, וככה אמאות מספרות, לא הספקתי לחשוב אותו, וכבר אמרתי, רגע, מתי יצא השני? ויש שם רגע שבחוויה של ההורים, אפילו לרגע לא הייתי עם ילד אחד לבד ב-100%. מההתחלה כל המהות זה החלוקה, זה הפיצול שיש במשאבים, הפיצול שיש במושקעות הרגשית, אז אנחנו יודעים שכהורים אנחנו יכולים להיות הורים ליותר מילד אחד. אין בעיה, יש לנו כאן מסתבר הרבה מאוד משאבים ויכולות, ואולי אפילו אנחנו עושים את זה טוב יותר ממאה ילד אחד. הורים ממש מצליחים לייצר את היכולות האלו. אבל כאשר מדובר על תאומות, עצם זה שזה ביחד, העוצמות, האינטנסיביות, השאלה אם הם לא פוגעים בתפקוד ההורי.
6: זה באמת הופך להיות הנרטיב ההורי. וכאן אנחנו באמת ממליצים להורים גם לקבל עזרה. יש משהו בהורות לתאומים שאנחנו קוראים לה הורות נרכשת. לפעמים ההורות האינטואיטיבית היא מאוד מקשה. הורים מספרים שלמשל אם הם עשו משהו בלי לחשוב עם ילד אחד, אז הם מיד צריכים לעשות את זה גם עם הילד השני. נגיד, היום בא לך סתם לפנק איזה ילד, לא לעשות את הדברים לפי הסדר, אבל מיד יש זוג עיניים שצופה בך, וקורא לך לעשות אותו דבר גם איתו. יש משהו שדורש הרבה תכנון.
9: אבל אני יכולה להגיד לך שזה אותו דבר קורה עם אחים, לא?
6: נכון, אבל הבו זמניות, יש פה שני פעוטות בני שנתיים, שעכשיו מתמודדים עם נושא של גמילה מחיתולים. ומצד אחד את רוצה אולי להתקדם כבר עם הדבר הזה, ויאללה, בוא נגמול את שניהם. אבל מצד שני זה שניים, שכל אחד מביא את המטען שלו, ואת החוויות שלו, לתוך אותו תהליך, ואז אנחנו לא נגענו עוד בנקודה הזאת, ואז ההורה נכנס לתהליך שגם מלווה אותו בצורה מאוד עוצמתית, וזה הנושא של ההשוואה. כמה שהורים, אנחנו מדברים על השוואה, חוסר השוואה בין אחים, אבל זה כמעט בלתי אפשרי לא להשוות. ותמיד בהשוואה יש מישהו שהוא קצת יותר ומישהו שהוא קצת פחות. אז יש כאן הרבה אלמנטים שצריכים להיות מודעים אליהם. זה דורש רמת מודעות מאוד גבוהה.
9: אז להיות הרבה יותר באמת במודעות בשליטה, כי ההשוואה שאולי קורית באופן טבעי, בהרבה מצבים גם עם הילדים השונים, פה היא מאוד צמודה, מאוד קרובה, כי הם באותו הגיל היו אמורים לכאורה להיות אותו דבר, אבל אני אומרת לכאורה, כי אנחנו יודעים כמה ילדים הם שונים אחד מהשני, אבל באמת יש פה באופן טבעי את הבדיקה, כל הזמן הבדיקה, והילדים גדלים בתוך זה. אני חושבת שאחד מהמקומות המאתגרים לתאומים, זה איך אפשר לראות אותי כילדה נפרדת, כילדה יחידה באיזשהו מקום, מבלי להשוות אותי לאחות שלי או לאח שלי התאום, ואז מבלי לתאר אותי באופן יחסי. אנחנו מתייחסים לתאומים בחשש שההתפתחות שלהם היא התפתחות תמיד יחסית.
6: זה ממש נקודה נכונה. את באמת מעלה פה גם את המילה בלבול. ככל שההורה יותר מתבלבל, באמת גם הילדים יותר מתבלבלים. רואים את זה גם מאוד יפה שנגיד הורה בא לבקש עזרה עבור ילד מסוים, שהוא אחד מהתאומים. והרבה פעמים בתהליך השיחה הראשוני, אתה יכול להרגיש אם, האם הוא מחזיק כל ילד בנפרד, או שהשיחה היא כל הזמן הולכת לכיוון של זה ככה וזה ככה. ההורה לא מצליח לתאר את אחד הילדים בלי לתאר בעצם את האח או את האחות התאומה. והבלבול הוא מושג שמלווה הרבה תאומים, וגם הרבה הורים לתאומים.
9: אז ההמלצה בעצם שלנו להורים, היא לנסות כמה שאפשר להתמודד עם המקום ההשוואתי, ולנסות להעביר גם לילדים את המסר, אתה נפרד, אתה שונה, זה לא ממש משנה מה הוא עכשיו עושה, אני מסתכלת רק עליך עכשיו. כמה שאפשר במקומות כאלה, שכל אחד מהילדים גם ידע מה הדברים שהוא אוהב לעשות, מה הדברים שהוא פחות אוהב לעשות באופן נפרד, וגם אבל, זה, אנחנו כל הזמן אומרות, זה הביחד ולחוד, אבל גם אנחנו לא אומרים לא קרה שום דבר, אין פה תאומים. אנחנו אומרים כן, אתם שניכם ביחד, אתם שניכם תאומים, אבל לכל אחד יש גם את הנפרד שלו. בעצם איך יוצרים שיח ביתי כזה?
6: את נוגעת בנקודה מאוד מעניינת, כל הנושא של הכחשת התאומות. בעבר הגישה גם של משרד החינוך הייתה, יש תאומים, בוא נפריד ביניהם. נשים אחד בגן מסוים, את השני בגן אחר, כבר בגיל צעיר, ואז פתרנו כביכול את בעיית התאומות, ולא הייתה עבודה מנטלית, פסיכולוגית, על מה שקראתי קודם, על הנפרדות הפסיכולוגית, שזה תהליך שדורש הרבה התבוננות, העמקה, היכרות, עם כל ילד, עם התכונות שלו, עם העדפות שלו, גם עם הקבלה של השונות. בעצם, כמו שאמרתי קודם, זה כוחות מנוגדים, אבל גם ההורה צריך לקבל ולהכיר בשונות שבין הילדים, והיום גם אני מובילה ככה איזושהי גישה שלא באופן אוטומטי להפריד בגנים. אני חושבת שעם עבודה נכונה, ילד יכול ללמוד על עצמו דווקא בנוכחות אחיו, ולא בהתעלמות מאחיו או אחותו. אם יהיה צוות חינוכי שיעשה עבודה טובה על נפרדות בתוך הגן, זאת השקעה מאוד נכונה לטווח ארוך. ולפעמים ההפרדה במסגרות חינוך היא קצת מרדימה אותנו. אנחנו חושבים שאנחנו עושים את העבודה, אבל זה, כמו שאת אמרת קודם, זה יותר להכחיש את זה.
9: כן, כי זה להתעלם באמת מההיבטים היותר פסיכולוגיים, וזה להסתכל על משהו טכני. אם הפרדנו ביניהם, אז זה אומר שאנחנו מתייחסים אליהם כנפרדים. ובעצם מה שאת אומרת, בואו באמת נשים לב איך אנחנו מתייחסים אליהם כנפרדים, ועוזרים להם להבין כל אחד את השוני ואת הייחודיות שלו, כדי שיוכלו בסופו של דבר לפתח זהות עצמאית, זהות נפרדת.
6: נכון, כי אם אני באותו גן עם אחי, והגננת מתייחסת אליי שונה, זאת ההזדמנות הכי טובה שלי לפתח את הדבר הזה של השונות והנפרדות.
9: נכון, אז צריך לעזור גם למטפלות, לגננות, למורים, להתייחס אל הילדים כשונים. אבל שוב, כשאנחנו מדברים על הנושאים האלה, זה מאוד כמובן אינדיבידואליים. אנחנו רואים שלפעמים יש איזה שהם יחסים שהם משתרשים בין התאומים, שאחד תמיד יותר דומיננטי מהשני, ואחד עושה דברים ביחס לשני. אז אנחנו רוצים לפעמים לפתוח דווקא במצבים כאלה, מרחבים שונים, בכל זאת לאפשר לכל אחד את העצמאות הלגמרי נפרדת, בלי זה שהסביבה גם, כי אמרנו, הסביבה לפעמים קשה לה ליצור את המופרדות, זה יכול להיות גננת, זה יכול להיות הילדים האחרים, אז לפעמים אנחנו רוצה להפריד, כי אנחנו מבינים שזה נושא שהוא מאוד משמעותי בתוך הדיאדה או בתוך התאומים האלה. אז אנחנו מדברים על הרבה מאוד אתגרים. בואי נדבר קצת על הנושא של תחרות, יריבות, עד כמה זה מאפיין תאומים.
6: אני חושבת שבעצם מה שתאומים עושים, הם לוקחים נושאים התפתחותיים קלאסיים לקצה. ושוב, אני חוזרת על זה, זה באמת בעיקר בגלל הבו זמניות. ברגע שיש שניים שמתמודדים עם אותה משימה התפתחותית, אז התחרות באמת יכולה להיות יותר גדולה. יש הרבה באמת מחשבה על הקנאה והתחרות בין התאומים. אני חושבת מהניסיון שלי שבהתנהלות נבונה, זה לא אמור להיות יותר מדי שונה מאחים רגילים. אחד הדברים שאני ככה מכירה מהעבודה, למשל בנושא של צעצועים, שייכות, דברים ששייכים לי. אנחנו הרבה פעמים מקטינים את התחרותיות ואת היריבות בסביבות גיל 3, שלכל אחד מהאחים יש למשל את הצעצועים שלו, את הדברים שמגדירים אותו, שרק הוא אוהב. יש פול כללי, אבל יש משהו שהוא רק שלי. אנחנו פשוט רואים את זה בגיל 3, התאומים ממש מתחילים לריב, וזה נורא מלחיץ את ההורים. זה גם גיל של התפתחות השפה, של בכלל של ההכרה בערך העצמי, ואנחנו רואים שם הרבה מריבות בין אחים, דבר שבאמת נורא מלחיץ את ההורים, ושם אנחנו גם אומרים, בואו ניתן לכל אחד גם את מה ששלו, אולי הם יצטרכו לריב פחות, כן. אולי.
9: שזה מחבר אותי למה שאנחנו עוסקים הרבה בפודקאסט, זה ביכולת הרפלקטיבית, היכולת של ההורה לנסות ולהבין מה עומד בבסיס ההתנהגות של הילד שלו. אז כשהם רבים, בעצם אנחנו צריכים לנסות ולהבין בעצם למה הם רבים. אז יכול להיות ככה, כמו שאת אומרת, באמת אולי הצורך של כל אחד בקניין שלו, בדברים שהם רק שלו. כי זה החלק של הלכוד, אנחנו לא אותו דבר, ולכל ילד מגיע להרגיש שיש לו את הדברים שהם, שלו, את הדברים שמגדירים את עצמו, אפילו בגדים, הבגדים שהם רק שלו, למרות שזה טכנית אפשר להחליף בגדים, אבל לפעמים אנחנו רואים שילדים באמת צריכים את זה, במיוחד תאומים שחשובה להם הנפרדות. אבל לצד זה יכול להיות גם שהם רבים, בגלל המשאב ההורי, שזה עוד נושא שילדים אחים בכלל רבים עליו, אבל פה יכול להיות שההורים באופן טבעי, פרקטי, נמצאים עם שני הילדים ביחד כל הזמן. ויכול להיות שיש פה צורך גם כחלק מהגדרת הנפרדות, לדאוג לכך שכל ילד יקבל זמן נפרד עם ההורה. איך יוצרים בעצם, אני חושבת שכל הנושאים האלה שאנחנו מדברות כרגע, זה השאלה הכללית, איך יוצרים חוויית נפרדות, ואיך אנחנו ערים לצורך של הילדים בנפרדות, כי היריבות, הריבים, התחרות שאנחנו רואים שקיימת יותר בגיל 3 והלאה, יכולה גם להתחבר מאוד לצורך בנפרדות ובהכרת העצמי השונה בתוך תאומים.
6: אז באמת יש לזה שני חלקים. קודם כל באמת זה ההכרה של ההורה בזה שהשניים האלה הם אחד ועוד אחד. הם אחד ויותר מעוד אחד בעצם. שזאת גם הכרה שמחלחלת לאט לאט אצל ההורים. יותר באמת מגילי 3, 4 והלאה. אז קודם כל באמת ההכרה הזאת בצורך של כל ילד לנפרדות ולשונות. והדבר השני שמלווה הרבה באמת הורים לתאומים צעירים, זה כל העניין הטכני של ארגון הזמן שלהם.
9: כי באמת זה קשה לעשות הכל בכפול.
6: זה באמת קשה, ואחת ההמלצות הגורפות היא לקבל עזרה.
9: כן.
6: שקבלת העזרה היא גם נושא מאוד טעון, כי קבלת העזרה מופיעה כבר בגיל מאוד צעיר. יש איזה מושג של תיאורטיקנית שנקרא הורות טוטלית, והורות טוטלית לעומת הורות מתחלקת. אז שיש לך ילד אחד, אז אתה בהורות טוטלית איתו, אתה בסימביוזה, אנחנו מכירים את זה מסימביוזה, ולאט לאט, עם הגדילה שלו, אתה מתחלק בגידול בו עם עוד אנשים. הורים לתאומים כבר יש להם רעב להורות טוטלית, ממש חסר להם. אז מצד אחד הם שואפים לזמן לבד עם כל ילד, ומצד שני זה קשה להם מבחינת באמת חלוקת המשאבים.
9: ואז בעצם אנחנו רוצים להציע שאם הם יקבלו עזרה, הם יוכלו להיות באופן טוטלי עם אחד הילדים בחלק מהזמן, ואז מי שעוזר להם יהיה עם הילד השני, והם יוכלו להתחלף, ובזמנים שונים בעצם עם כל ילד יהיה להם קצת מהטוטליות הזו. וזה בעצם לחשוב על טוטליות בצורה קצת אחרת, כמו שהרבה מהדברים הרגילים אנחנו חושבים עם תאומים קצת אחרת. וגם רגשות האשמה, אני ככה רוצה להציע, והיה לנו פודקאסט על אשמה, שאנחנו יודעים שהאשמה גם מקדמת תהליכים, כשהיא קיימת ברמה מסוימת. כשהיא קיצונית, אז היא באמת מאוד מאוד קשה להתמודדות, אבל אשמה ברמה מסוימת גורמת לנו לרצות לעשות דברים אחרת, וגם פה האשמה צריכה לבוא יחד עם חמלה, במובן הזה של אני עושה את המקסימום שאני יכולה, כי זה באמת מאתגר וקשה, ואיך בעצם אני יכולה לתת את הטיפול הטוב דיו, המוצלח, בתוך התנאים האלה. כשאני חושבת על תאומים, אני חושבת שאולי לא מקבלים את הטוטליות, אבל מקבלים תוספת שהיא קסומה ואין אותה במקומות אחרים. הקשר הכל כך מיוחד, עם עוד אדם קרוב אליי מאוד, עם יחסים שאנחנו יודעים שהם הארוכים ביותר שקיימים לאדם, היחסים עם האחים ואצל תאומים זה בכלל, היחסים המאוד מאוד המשמעותיים וארוכים, ובעצם נוצר שם משהו שהוא בנוסף. אז אולי מפסידים משהו, אבל מרוויחים משהו אחר, והשינוי הפסיכולוגי הזה, שאנחנו עובדות עליו הרבה בטיפולים, השינוי בעמדה ההורית, הוא מה שהרבה פעמים גורם לרווחה הנפשית גם.
6: זה נכון, זה באמת האינטראקציה בסוף, אם ההורה באמת יהיה כל הזמן בחוויה של חסר, כמו שאת אומרת, אז באמת גם הילדים ירגישו שהתאומות גזלה ממשהו. אני מאוד מתחברת לעמדה שלך שהתאומות היא בונוס, היא משהו, היא אקסטרה שקיבלתי, עוד מישהו לחיים, וזו הזדמנות באמת לפתח קשרים מאוד עמוקים, עם הכאב של הפרידה גם. עם הכאב שזה ישתנה עם החיים. יש המון תחנות בחיים של תאומים. כיתה א' זה אחת התחנות. וגם אחר כך כל הנושא של משפחה, של זוגיות.
9: כן.
6: יש גם את הנושא באמת של תאומים, אצל תאומים, את הנושא של הקצב. הרבה פעמים, אם מישהו מהיר מדי, השאלה באמת מה הציפייה ממנו. לפעמים זה שמהיר, אומרים לו, רגע, רגע, חכה, אחיך עוד מאחוריך. חכה עד שהוא יגיע אליך, ואז תמשיכו. וזה האיטי, הוא מרגיש שהוא כל הזמן רודף אחרי מישהו. הנושא של הקצב פה הוא מאוד מאוד משמעותי, ועם עבודה נכונה, שוב, אפשר לקבל את הקצב של כל אחד, לא בהשוואה באופן יחסי למהיר איטי, אלא באמת, זה הקצב שלי.
9: כל אחד הוא יחיד ומיוחד, וכל אחד יש לו גם את הקצב שלו, גם את הסגנון שלו, והשאלה אם אנחנו מצליחים בוודאי כהורים, אבל גם כחברה, נכון. לנסות לראות אותם כשונים, ולדעת, הרי המודעות עוזרת לנו לשלוט יותר טוב, לדעת שהנטייה הטבעית שלנו זה לראות אותם ביחד, אבל אנחנו ממש ממש צריכים לנסות ולהילחם בזה, ולראות אותם גם כנפרדים. כשאמרנו שיש פה גנטיקה, יש פה סביבה משותפת, יש פה סביבה שהיא לא משותפת, ויש לנו באמת יכולת טובה מאוד להשפיע על התאומים, לצד בכל זאת התכונות המולדות שלהם הגנטיות, בסופו של דבר תאומים זהים למשל, אנחנו אומרים, כן, הם גידלנו אותם כמאוד שונים, ניסינו מראשית החיים, ובסוף אנחנו רואים ששניהם כל כך דומים. אז הגנטיקה גם מאוד חזקה, וזה לא רע, אבל אנחנו רוצים שלפחות ברמות הפסיכולוגיות, וזה הדגש שלנו, כל אחד מהם ירגיש שיש לו גם נוכחות נפרדת. הוא שלם גם בלי השני, בלי, בהיעדר השני, שזה שאלה, האם אפשר להיות או לא. אני חושבת שאנחנו משאירות פה משהו שהוא עדיין פתוח, ואולי גם משתנה בין זוגות תאומים שונים.
6: זה נכון, באמת סיפרה לי תאומה בוגרת, שהיא בעצם בשלב מסוים, היא נולדה בחול, היא נפרדה מאחותה שנשארה בחול, והיא פה בארץ. היא אמרה שכתאומה, תמיד שהייתה מגיעה לאירועים משפחתיים, זה היה תמיד התאומות הגיעו, זה תמיד היה וואו, איך אתם לבושות והתפעלות כזאת סביבתית, ושהייתה מגיעה לבד, אז פתאום סתם היא הגיעה. ולא היה את כל ההתרגשות הזו מסביבה, והיא עשתה עבודה לא פשוטה עם עצמה, ובסוף היא ממש הלכה מאוד מאוד רחוק, בשביל להופיע בבודדת.
9: וליהנות מהבודדת, וליהנות לא להרגיש שזה חסר כן. פתאום. הבאת עכשיו סיפור שהוא נורא מעניין, כי הוא מראה את הצד השני, שהוואו של התאומות הוא דווקא הדבר המאוד מלהיב, ופתאום להיות רק אחת לבד, זה אולי משהו שהוא חסר, וסתם משעמם כמו כולם.
6: בדיוק, מה זה? אני סתם מופיעה כאן לבד, ואיפה כל התשועות וההתרגשות של, כן. של הכניסה שלי, אבל זה באמת במחיר של איזשהו ויתור על זהות, מופרדת, מובחנת. זה דיאלוג בין הפנים לחוץ, זה כל הזמן הדיאלוג הזה, גם בתוך עצמי וגם בין, גם בתוך עצמי וגם בין התאומים.
9: כן, ואני חושבת שאנחנו באמת נסיים עם האמירה הזאת, כי החשיבות הכל כך גדולה שקיימת להורים, בלדבר, בליצור את הדיאלוג, לדבר את הנושא הזה, את הדומה ביניכם, את השונה, את זה שלכם יש משהו מאוד מאוד מיוחד, וככל שההורים מתווכים את זה, ועוזרים לילדים לחשוב את עצמם, ככה הילדים בסופו של דבר יצליחו לעשות את זה באופן נפרד, ולגדול ולהתפתח בצורה טובה יותר. תודה רבה רוני. הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת. עוררת הרבה מחשבה להמשך. את הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה ליובל משה, המפיק שלנו. דוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה. רוצים לשאול אותנו שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נשתמע בפרק הבא.
10: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
11: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרי, מאזין לרדיו סהר.
12: נפגשנו

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה 12. בגץ התיר לפרסם שקצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר הוא סגן אלוף אריה עמידרור. בכך דחה בית המשפט ערעור שהגיש עמידרור על הכוונה לפרסם את שמו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עמידרור דחה בתוקף את תרחיש הפשיטה של חמאס, תוכנית חומת יריחו, שהתממשה במלואה בבוקר שבעה באוקטובר. בין השאר התעלם מנגדת ביחידת 8200 שהתריעה על כוונות חמאס ומאזהרות שהגיעו אליו מהתצפיתניות ששרתו באוגדה. אביו של עמידרור הוא האלוף במילואים יעקב עמידרור שהיה ראש המלל והתבטא נחרצות נגד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. שמו של יעקב עמידרור אף עלה כמועמד אפשרי מטעמו של ראש הממשלה לחברות בוועדת בדיקה ממשלתית למחדל. אופרי ביבס, אחותו של ירדן, שאשתו שירי וילדיו אריאל וכפיר נחטפו ונרצחו בידי חמאס, מגיבה לפרסום שמו של אריה עמידרור ואומרת לכאן חדשות כי הדבר מוכיח מדוע צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית בהקדם.
3: כל הגילויים האלה, כל הדברים האלה שבסוף יוצאות דרך התקשורת ולא בצורה מסודרת ורשמית, זה רק עוד סיבה שממחישה למה צריכה לקום פה ועדת חקירה ממלכתית. הדברים האלה לא צריכים להתגלות בצורה הזאת, הדברים האלה צריכים להתגלות באופן חקירה מסודר, על פי חוק. לא ככה הדברים צריכים לקרות. הדברים צריכים לקרות בצורה שנקבעה בחוק, וזה ועדת חקירה ממלכתית, וזה אחד מהמאבקים הכי גדולים של משפחות הנפגעות של 7 באוקטובר.
2: את הדברים אמרה אופרי ביבס, לומרי אסנהיים וליואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב'. בבגץ מתקיים בשעה זו הדיון בבקשת עוצמה יהודית לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מלהתמודד לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר המייצג את מפלגתו אמר לפני הדיון שאין מדובר בסוגיה פוליטית.
4: זה לא קשור לימין ושמאל ופוליטיקה כזאת או פוליטיקה אחרת. שביל העשירים לא הפרידו בין ימין לשמאל, בין דתים לחילונים, רצו לרצוח, לאנוס, לטפוח בכולן. סמי אבו שחאדה תמך בטבח הזה.
2: יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין אמר לתומכיו שהפגינו מחוץ לבית המשפט כי מפלגתו שוחרת שלום ודמוקרטיה.
5: מי שמבקש את הפסילה לחבורה של גזעניים, של כהניסטים, של מעריצי ברוך גולדשטיין,
2: ידיעה של כתבתנו דקלה אהרון. פרשת הסרט נזה, נזק אגבי. דובר צהל דוחה בתוקף את הטענות בסרט ומוסר כי הוא מציג תמונה מעוותת של תהליך תכנון התקיפות בצבא. בצהל מבהירים כי הפקודות מחייבות הבחנה ברורה בין מחבלים לאזרחים, כי בינה מלאכותית אינה בוחרת מטרות, וכי מעולם לא אושרה תקיפה שבה הייתה צפויה פגיעה במאות אזרחים. עוד נמסר כי צהל כפוף לדין הבינלאומי ומתחקר תקלות בלחימה. חיל האוויר תקף בחודש האחרון יותר מ-500 מטרות בדרום לבנון וברצועת עזה בהכוונת הפיקודים ואגף המודיעין. בלבנון הותקפו יותר מ-370 מטרות של חיזבאללה וברצועת עזה הותקפו יותר מ-140 מטרות של חמאס. מצהל נמסר כי במטרות שהותקפו ברצועה היו 3 מפקדי חטיבות, מחסנים של אמצעי לחימה ומחבלים שפשטו לישראל ב-7 באוקטובר החזיקו בחטופים ואימו על כוחות. הלך לעולמו איש הרדיו והמלחין גלעד בן שח, בן 85. גלעד בן שח החל את דרכו המוסיקלית בשנות ה-60 כשהלחין

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

0: אני יוסי זנה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה אחת. השופטים בדיון בבקשת עוצמה יהודית לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מלהתמודד לכנסת יצאו לפני שעה קלה להפסקה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי במהלך הדיון שאלה השופטת דפנה ברק ארז את אבו שחאדה אם הוא מתחרט שכתב יום לאחר הטבח של 7 באוקטובר את המאמר השנוי במחלוקת, וזה ענה כי ברור שהוא מתחרט. השופט מינץ שאל את שחאדה אם כתב שחמאס הוא ארגון טרור, ושחאדה ענה כי אף שחמאס עשה מעשי טרור רבים, הוא אינו כותב בסגנון הזה. השר איתמר בן גביר, המייצג את מפלגתו שהגישה את העתירה לפסילתו של אבו שחאדה, אמר בדיון כי רק על המאמר הזה צריך לפסול את אבו שחאדה, וכי הוא סבור שגם צריך לכלוא אותו על כך. אלי גולדשמיט, ששוריין ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת, אומר לכאן חדשות כי אף שפסילת מועמד היא פגיעה בדמוקרטיה, צריך לפסול את אבו שחאדה, כי הדבר מגן על הדמוקרטיה.
4: לצערי, במקרה ששמו אבו שחאדה, אחרי ההתבטאויות הנוראיות שלו אחרי 7 באוקטובר, אין מנוס. זה רע, זה לא טוב, זה כאילו יש בעיה עם הדמוקרטיה, אבל לפעמים הדמוקרטיה חייבת להגן על עצמה מפני אלה שעומדים להחריב אותה או לפגוע בה.
3: גולדשמיט אמר עוד לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מתנגד לפסילה גורפת של כל המפלגות הערביות, אף שמפלגתו, הליכוד, הצביע בעד הפסילה בוועדת הבחירות המרכזית. שר החוץ של צרפת, ז'אל נואה בורו, אומר בתגובה לפיגוע במטוס אתמול כי ברגע האחרון נמנע אסון כבד. ברו שיבח את אומץ ליבם ואת קור רוחם של הקברניט ושל הנוסעים, ואמר כי פעולתם ההירואית הצילה 180 נפשות. עוד אמר כי החקירה צריכה לשפוך אור מלא על נסיבות האירוע החמור ועל מניעיו של התוקף. כתב אישום הוגש נגד תושב בני ברק בן 26 שהשליך מלחיות מזכוכית לעבר שולחן שבו ישב יושב ראש ביחד נפתלי בנט במסעדה בעיר. מהחקירה עולה כי שתי נשים מצוותו של בנט נפגעו. לבית המשפט הוגשה בקשה לשלוח אותו למעצר בית עד תום ההליכים נגדו. מחיר הדלק שזינק בחצות לשיא של כל הזמנים צפוי לרדת בימים הקרובים, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה את המהלך שיזם שר האוצר סמוטריץ'. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת שהצו יפורסם להערות הציבור וצפוי להיכנס לתוקף לאחר חתימה בתחילת השבוע הבא למשך חודש. בתאונת קייק בנורווגיה נהרג צעיר ישראלי בן 24. חברו נפצע ומאושפז בבית חולים מקומי. ארגון זקה פועל כעת להבאת גופתו של הצעיר, תושב ירושלים, לקבורה בישראל. ידיעה של כתבנו איתמר וישנקו.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11. סיפורה של שפתיים. הלהקה פורצת הדרך מסדרות. במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
6: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
5: שפתיים. הערב בכאן 11.
3: והתחזית מחר ומחרתיים, התחממות הדרגתית קלה. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, במישור הנגב, במישור החוף ובדרום הנגב. ביום ראשון, בלי שינוי בטמפרטורות. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: חדשות ברשת בית מאחלת חג סוכות שמח.
8: השעה בחסות
0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחיר
8: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו, ואנחנו איתכם כמדי יום רביעי עם סיפורים מדהימים וסיפורים שאפשר ללמוד מהם חיים שלמים. תראו, לפני שאני אציג את המרואיינת שלנו, אני רוצה לספר לכם שיש רגעים בחיים שאנחנו מתכננים את העתיד, זוגיות, משפחה, קריירה, חלומות, ואז ברגע אחד, אתם יודעים, ככה החיים משנים את הכל, כי את כל התסריט, כי בואו, אנחנו חושבים שאנחנו המפיקים של הסרטים שלנו, מסתבר שלא, של חיינו, מסתבר שלא. קרן, קרן זו שיושבת מולנו, תכף נציג אותה כראוי, הייתה לפחות בתחילת נישואה, אישה צעירה, בתחילת חייה הבוגרים הייתי אומרת, הייטקיסטית, אישה עם חלומות, שאיפות ותוכניות לעתיד. אבל זמן קצר לאחר נישואיה היא נאלצה להתמודד עם מציאות, וואלה, שאף אחד לא מתכונן אליה, מחלה ששינתה את חייה. והיום אנחנו לא רק רוצים לשמוע על המחלה, אנחנו רוצים להכיר את האישה שמאחוריה, ואני מבטיחה לכם, היא מדהימה. אני התוודעתי אליה, היא נתנה איזו הרצאה, והיא נתנה בראש עם הרבה מאוד ידע, ובאמת אני רוצה גם להבין מה עבר לה בראש כשקיבלה את הבשורה, דבר מחלה שלה, איך מקבלים מציאות חדשה כשהחיים רק התחילו, מה קורה לזוגיות, לחלומות, לזהות העצמית, בעיקר מאיפה מוצאים את הכוח לקום. לקום באמת כל בוקר ולהמשיך. קרן, תודה שבחרת לפתוח בפנינו את הלב על חייך האישיים וגם על המקצועיים. בואי תשמעי, אנחנו מדברים עם אישה שהיא בעיניי, ואני ממש לא צנועה, אישה מבריקה. אני הייתי בתוך הרצאה שהיא לקחה בחלק, היא תכף תספר עליה גם כן, והתרשמתי, זו מילה קטנה. שלום קרן.
1: שלום מזל, שלום ערן, שלום, אני כל כך שמחה להיות פה, מקום מקסים.
0: שמחים להערך אותך.
1: תודה שהבאתם אותי לפה ואתם מערכים אותי פה. הכל נכון, כל מה שאמרת, אני יכולה להגיד שאני בן אדם שחולם. אני יכולה להגיד שזה מה שמגדיר אותי, אני בן אדם לא חולמני, אבל חולם תמיד לעשות יותר ולהתקדם ולעשות דברים, ותמיד הייתי כזו. תמיד, תמיד, ונלך רגע לסוף הסיפור, זה לא עצר אותי, אוקיי? המחלה. אבל בהחלט היא עשתה משהו, המחלה, ויש לי חברה מאוד טובה, הייתה כבר לא כך בקשר איתה, אבל היא אמרה לי שהמחלה בעצם רק הבריאה אותי. מאז שחליתי, רק הבראתי.
0: כמה שהיא צודקת.
1: מדהים.
0: אני מניסיון חיים שלי יכולה לומר שכן.
1: מדהים, מדהים, ונכון, ואני היום רואה את זה כמתנה. זה נשמע מצחיק, כן, יש תסכולים של יום יום, כן, זה קשה, כן, יש ימים שאני קמה בבוקר ואני אומרת, אני באמת במצב הזה, זה, קרן, זה מה שקרה לך? את במצב הזה, את בת 47 ואת ככה, זה החיים? כן, קשה, זה רגע מטלטל, מתסכל, שצריך איזה לקום ולהמשיך את היום, ויש לי משפחה, יש לי ילדים ובעל, אבל מכל הדבר הזה, באמת אני חושבת שהחברה הזאת היא צדקה, והדבר הזה רק, זה מתנה, רק החלים אותי. כן.
0: בואי נתחיל את הסיפור כדי שהם יבינו, את מדברת על מחלה ועל החלמה, ועל דברים נהדרים שהחברה אמרה לך, שבאמת קלעו בול, אבל המאזינים שלנו לא יודעים בעצם מה בדיוק קרה לך. ספרי טיפה על עצמך.
1: סבבה. אז אני, אוקיי, נתחיל מהתחלה, אני קרן וולפוביץ', נולדתי בחדרה, משפחה נורמטיבית לחלוטין, מראשוני חדרה, ממש עם היסטוריה יפה כזו, סבא וסבתא ניצולי שואה, משפחה באמת חילונית, אך
0: ערכית.
1: ערכית מאוד, אבא נפטר לפני שנתיים, אבל היה בן אדם שמאוד מאמין בלמידה וב... כמה שיותר להתקדם בחיים, אבל עדיין אהב גם דברים אמנותיים מאוד, היה אמנותי. אמא שלי יש את בית מאוד חמה ואוהבת, וגדלנו אני ועוד שני אחים, אני האחות הקטנה. ואבא שלי האמת היה קצת בן אדם חולה, אז אני חושבת שמחלות וזה, זה משהו שהבנתי מגיל מאוד מאוד צעיר. אבל זה בילדות הרחוקה. בגיל, לאחר מכן הלכתי ללמוד ב-HIT, עיצוב, כי כל החיים שלי עסקתי ביצירה, עיצוב, אומנות, זה משהו שבא מאבא שלי, הוא היה מהנדס, אבל גם אומן מאוד מאוד גדול, והיה לו חלום שאני אלמד ב-HIT, והגשמתי לא את החלום, וגם הגשמתי לעצמי את החלום, זה בא ביחד.
0: אז מה פתאום הייטק?
1: אז זהו, אז התחלתי מזה, אבל גם אמרתי שאני בן אדם מאוד גם חולם וגם מאוד רוצה להתקדם קדימה, וראיתי שהדבר הזה צריך לתעל אותו למקומות טובים, אז הפכתי להיות מעצבת של ממשקים בחברות הייטק, וככה הלכתי והתקדמתי עם התפקידים, והגעתי למצב שאני כבר מנהלת כמה קבוצות, והייתי במעמד יחסית גבוה בהייטק, ו... עם כל מה שמשתומע בכך, וזה היה נהדר, אבל מהפכת ה-AI האחרונה עשתה את שלה, והרגשתי שהדבר הזה צריך לעבור עוד שלב, אני צריכה להתקדם עוד, אני כל הזמן רעבה, להתקדם עוד,
0: זה נהדר.
1: לעשות עוד, להגשים עוד מטרה ולהעלות עוד מדרגה, ועברתי בעצם לפרודקט מנג'מנט, לניהול מוצר, שזה קצת דומה, אבל לא ממש דומה, כמו דומה אך שונה, וככה התחלתי דרכי החדשה, וכל פעם אני מרגישה שאני עולה איזשהו שלב. אם התחלתי כמעצבת, עברתי להיות מנהלת המון המון שנים, ועכשיו אני מנהלת מוצר, ואני מקווה להתקדם גם בתפקידים האלה כמה שיותר. אני מקווה שאבא שלי גאה בדרך הזו.
0: אני בטוחה.
1: אני מאוד מקווה. זהו, זה פחות או יותר הקריירה שלי. אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אני מרגישה שאני יוצרת ואני מייצרת דברים, חשוב לי להיות יצרנית של דברים, וגם גם בבית אני יודעת שרן עושה המון בעצמו, גם אני כל היום יושבת וכותבת פרומטים ועושה המון דברים רק כדי באמת לעשות, לייצר, אם זה בעסק של בעלי, אני עוזרת לו בעסק שלו, אם זה בדברים של כל מיני רעיונות משוגעים שיש לי, שאני רוצה להגשים, סתם דוגמה, אני אתן דוגמה. יצאנו לטיול באוסטריה, אני והמשפחה, ורציתי שלילדים יהיה איזשהו, כמו ספרון כזה, שהם ידעו לאן אנחנו הולכים בכל יום, בכל זאת 10 ימים, כל יום זה מקום אחר, ובאמת, טיול מאוד מאוד יפה. ואמרתי, רגע, למה אני אעשה ספרון? בוא נעשה להם אפליקציה. עשיתי להם אפליקציה.
0: ערן, תקשיב איזה אלופה.
1: והם הלכו ברחובות אוסטריה, וינה וזלצבורג עם אפליקציה, שבה הם ידעו בדיוק לאן הם הולכים בכל יום, ומה יש לעשות, ואיפה הם ישנים, ואיך קוראים למקום, ואם הם הגיעו לארמון שונברון, אז מי היה גר בארמון
0: אבל
1: הזה?
0: אבל להכין אפליקציה כזאת, זה לא לוקח קצת זמן?
1: זה לקח לי כמה ימים, וזהו, אבל גם אם הייתי עושה את זה במסמך או ב-PDF או לא משנה, זה גם היה לוקח לי. כן. רציתי שיהיה להם איזשהו ערך מוסף, ואת הדבר הזה אולי אני אעשה מזה איזשהו מוצר בסוף שאני אמכור. לא יודעת, לך איתי.
0: אז מה שאת מספרת לי כרגע על הרצון הזה שלך ועל שהכל יהיה מסודר, מאוד מאפיין, כן, את הייטקיסטים.
1: כן.
0: הם רוצים, הם צריכים, ארגון מראש, הם מכינים והכל, נכון, הייתי כיסית בלב ובנשמה.
1: אני אוהבת, אני אוהבת את זה, זה, כן. זה גם אחי ואחותי הם כאלה, וכן, זה חלק כנראה ההווי שקיבלנו בבית, ואבא שלי היה מהנדס, אז כן, כן, זה חלק מהחיים שלנו, אנחנו יושבים בארוחת שישי, ואנחנו מדברים על כל מיני רעיונות מוזרים שיש לנו, ומה אפשר לעשות, ואיך אפשר להתקדם, ומה אפשר לקנות, ואיך אפשר זה, להשקיע פה.
0: זה מעניין, זה מאוד מעניין.
1: אפילו הבת שלי, בת 17, היא... כבר עשתה אתרים בשופיפיי, והיא עושה דרופשיפינג ב-19, אוקיי? והיא סוחרת בבורסה, ועושים הכל.
0: עושה קצת כסף?
1: עשתה כסף, עושה כסף, כן.
0: כל הכבוד.
1: ממש, זה מדהים, מדהים.
0: כל הכבוד. אני רוצה להחזיר אותך דווקא, את יודעת, לגיל 27, את ניסית בגיל 27, נכון?
1: נכון.
0: את יודעת, השמיים הם הגבול, החיים רק מתחילים, את ניסית להקים משפחה, ובכלל, את מתחילה, את יודעת, פרק חדש בחיים, וחודשיים אחרי שאת ניסית בעצם, תספרי לנו לגבי, אני לא אעשה
1: ספוילר, נכון, חתונה מקסימה, באמת, ילדים, בני 27, בעלי בן 28 וחצי, משהו כזה, זה הפרש בינינו, והתחתנו, חתונה מאוד יפה, קטנה, לא גדולה, אנחנו אשכנזים, ובאמת, יצאנו לירח דבש, והכל היה נהדר, בדיוק סיימתי את הלימודים, והתחלתי לעבוד בחברת הייטק, והוא גם למד תעשייה וניהול, התחלנו ממש, כמו שאת אומרת, תחילת החיים שלנו, ויום אחד, חודשיים אחרי החתונה, קמתי בבוקר, ממש בוקר רגיל, ותת, הסתכלתי על כף רגל השמאלית שלי, וכזה, באתי להזיז את האצבעות של הכף רגל, והם לא זזו. עכשיו, לא כאב לי שום דבר, פשוט לא זזו, כאילו אמרתי להם תזוזו, והם לא רצו לזוז. היום, נגיד, את רוצה להזיז את הרגל או את היד, את לא צריכה לחשוב על זה יותר מדי, את פשוט מזיזה, וזה זז. אז גם אני חשבתי שזה אמור להיות ככה, והתגרתי את הרגל ואמרתי לה, תזוזו, לאצבעות, והם לא זזו. עכשיו, אני קצת אדישה בקטע הזה, אמרתי, טוב, נו, יעבור, בסדר, יהיה בסדר, יש לי דברים בעבודה, תנו לי ללכת לעבודה, יהיה בסדר, יעבור. אבל אחרי כמה ימים הלכתי באמת לעבודה, ירדתי מהאוטובוס, הלכתי למשרד ונפלתי בדרך. אמרתי, טוב, רגע, בחורה בת 27, אתלטית, רזה וספורטאית, באמת הייתי, רכבתי על אופניים, עשיתי דברים, אני לא אמורה ליפול, זה לא הגיוני. אז טוב, השתכנעתי ללכת לרופא, בסדר, הלכתי לרופא, עושה לי קצת בדיקות קטנות, EMG, אם אני לא טועה, והוא אמר, תשמעי, זה נראה לי בסדר, הכל בסדר, אבל משהו בכל זאת לא נראה תקין, כבר הבדיקה הייתה תקינה, אבל משהו לא תקין, לכי למיון, אני מציע.
0: EMG זאת בדיקה שבעצם בודקת את מערכת העצבים ברגל, נכון?
1: נכון, העצבים הפריפריים, לא מערכת העצבים המרכזית במוח, הפריפריים, וזה היה בסדר. אבל תלכי בכל זאת, הלכנו למיון, ובאותו יום שהלכנו למיון, כבר לא שמתי לב, מרוב שהייתי כל כך עסוקה בחיי, ורציתי לעשות, וכמו שאמרתי, אני מאוד אמביציוזית כזאת, אז לא שמתי לב שזה לא רק האצבעות בכף רגל חלשות, אלא כל הרגל חלשה, ויד שמאל חלשה, ובאמת המון בעיות מוזרות שלא לא שמתי לב אליהן, שזה נורא מוזר, אתה מורה כאילו להכיר את הגוף שלך ולהבין איך הוא פועל, אבל לא שמתי לב.
0: לא, אני יכולה להבין את זה, כשצעירים, את אומרת, לא, אולי זה כלום, זה סתם, זה...
1: כן, נכון, לא מתייחסים, ו...
0: במיוחד שאת בריאה לגמרי, ו...
1: ממש. אז איך שהתאשפזתי במיון, כבר אמרו לי, לחשו לאימא שלי באוזן, לא רצו להגיד את זה לפניי, לחשו לה, כנראה שזה גידול במוח, אנחנו מיד נעשה סיטי ונראה את זה, אחר כך ראו שעשו סיטי, ראו שזה לא... אם אני אומרת יותר מדי פרטים, תעצרי אותי. אני יכולה להיכנס להמון פרטים.
0: בסדר גמור.
1: ואז אמרו, טוב, בחורה בת 27, בטח זה טרשת נפוצה. נשמע מאוד מאוד הגיוני, זה נורא נכון לטייפקאסט. אבל עשו לי בדיקות וראו שזה, שלחו אותי ל-MRI, לא ראו משהו שמעיד על טרשת נפוצה, אז אמרו לי, טוב, בוא נאשפז אותה עם קצת סטרואידים ונראה אם זה עוזר. אז 10 ימים הייתי סטרואידים ו... לא קרה כלום, נהייתי, כלומר, נשארתי אותו דבר, בלי הבחנה גם, כלומר, לא, נשארתי, זה הכל היה סטטי, ובלי הבחנה, ואמרו לי, טוב, אין לנו יותר מה לעשות איתך, עשי לשלום, ותצאי הביתה, וזהו. אמרתי, טוב, אז מה עכשיו? מה עושים? אני לא הולכת, לא מצליחה ללכת.
0: ולא לא הצלחת ללכת על הרגל?
1: לא הצלחתי ללכת כי היא הייתה מאוד מאוד חלשה וזה היה לי חדש כל הסיפור. היום את רואה אותי קצת הולכת יותר טוב, עדיין לא מושלם, אבל הולכת יותר טוב כי התרגלתי עם השנים והבנתי איך לעבוד עם הדבר הזה. אבל כן, וזה גם יד שמאל ורגל שמאל ואפילו הרגשתי בעיה בבליעה. הרגשתי שלבלוע נוזלים זה קצת יותר קשה לי ואני נחנקת, כל מיני תופעות כאלה מוזרות. והשתחררתי
0: הביתה. שבעצם מזכירות את מחלת ניוון השרירים.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, תכף נגיע לזה.
0: כן.
1: ואז כבר אנחנו מדברים על תחילת 2006, ינואר 2006, סוף 2005. באותה תקופה, אם אתם מישהו זוכר, מישהו בקהל זוכר, אריק שרון.
0: בטח, אירוע מוחי.
1: הוא קיבל אירוע מוחי. וזה היה מאוד מסוכר בעיתונות, ואבא שלי עקב אחרי מה שהוא עשה, לאן הוא הלך, איך בדקו אותו, איפה בדקו אותו, והוא נבדק בהדסה עין כרם, אצל פרופסור, להגיד את השם של הפרופסור, אני לא יודעת אם כדאי.
0: אומרים אותו לטובה.
1: כן. ואבא שלי זכר את השם, והוא אמר, תשמעי, לך את ה-CMRI ותלכי אליו באופן פרטי, כדאי לך, נראה לי הוא בחור רציני, הרנטגנולוג הזה. באמת הלכתי אליו והגעתי להדסה עין כרם, אחרי שעשיתי כבר איזה 7 MRI'ים, כאילו, ולא ראו שום דבר, וזה היה נורא מתסכל, ובאתי אליו באיזה 3 קלסרים ענקיים, עם כל מיני בדיקות, השארתי לו את הדברים, הוא אמר, תחכו בחוץ, אני בעלי ואימא שלי, תחכו בחוץ, אני צריך לקרוא את כל החומר, אני אקרא לכם. אחרי שעה שהוא ישב בחומר, הוא קרא לנו, שוב, מזכירה, אני חודשיים, שלושה נשואה, ילדה, פשוט ילדה, והוא קרא לנו, והוא אמר...
0: תראה, ומהצד השני, את אומרת, אני נשואה חודשיים, ואני ילדה, ובעלך לא מבוגר ממך בהרבה, נכון. שנה, שנה וחצי
1: כן,
0: אולי.
1: כן, כן, משהו כזה.
0: והוא עומד מהצד, ורואה את אשתו, חתן וקלה נכון. טריים, אז תכף, בהמשך, את אומרי לי, אם הוא דיבר איתך על מה הוא מרגיש באותם רגעים.
1: כן, אוקיי, אוקיי.
0: כי אז... בסוף הם מלווים אותנו, את יודעת.
1: נכון, אני למדתי, אני אעשה ספוילר קטן, למדתי אחרי הרבה שנים, שלא רק אני חולה, גם הוא חולה באיזשהו...
0: מי מטפל במטפל היום כן, קוראים לזה.
1: בדיוק.
0: אני גם... פעם, אז בזמנו שלמדתי לתואר, עשיתי עבודה, אני חושבת, סמינר על הנושא הזה.
1: וואלה.
0: כן.
1: אז באמת, גם הוא מושפע מזה, לא פחות ממני, ואפילו אולי יותר. באמת, אולי אפילו טוב. יותר. ולא הבנתי את זה אז. אז הייתי מאוד...
0: היית שקועה בעצמך, ברור.
1: מאוד מאוד.
0: ברור.
1: אז נחזור לרגע המכונן.
0: כן.
1: שנכנסתי לחדר של הפרופסור, והוא אמר לי, תראי, אני מדברת איתך, ואני מחזיקה את השרשרת, כזה שרשרת של אבא שלי. אז אני בדיוק
0: ברגע הזה... מי שהביא אותך לשם, כן, את יודעת, יש לנו איזה...
1: נכון. אז הוא אמר לי, מה שיש לך זה ALS, הוא מאוד נדיר, כי זה חד צדדי, אבל אנחנו, אמרתי לו, אוקיי, ואני ידעתי מה זה, ורציתי לשמוע ממנו, מה זה אומר, מה העתיד שלי, אז הוא אומר, בין 3-5 שנים, משהו כזה, ואני, הוא עוד הוסיף ואמר, אני אשמח לקחת את ה-MRI, כדי ללמד את הסטודנטים שלי, כי זה מאוד מאוד נדיר, אני הייתי בשוק, ואמרתי לו, זה מה שאתה רוצה, תיקח, לא אכפת לי, אני גם ככה, נגמרו לי החיים, יצאנו חוצה, ואני עשיתי מה שידעתי לעשות, זה, אמרתי לאורן, אני הולכת לעבודה, עכשיו, ותן לי לעבוד, אני צריכה כן, שנייה רגע כן, להתנתק כן. מזה, ולהקל אולי, וקצת התחקתי את זה, כן?
0: זה בריחה.
1: ממש בריחה.
0: כן.
1: אני רציתי, אמרתי לאורן שאני רוצה להתגרש, כי, כן, כי לא רציתי, ידעתי מה היה הסוף, שהוא מאוד מאוד קרוב, שהוא יכול להיות מאוד מאוד קשה, עליו, כן, הכל ליפול עליו, לא רציתי, הוא עכשיו התחתן, הוא רוצה ילדים, הוא רוצה משפחה, הוא רוצה להגשים את עצמו, הוא רוצה...
0: קודם כל את מדהימה, בואי, אני חייבת לומר לך שאני חושבת שהרבה מאוד אנשים שהיו במצב הזה, לא חשבו בכלל על הצעד הזה, הם חשבו בעיקר על עצמם, שזה בסדר, אין פה שיפוטיות, זה בסדר גמור, אף אחד לא חשב את מה שאת חושבת, להתחשב בו, אולי רוצה להמשיך את החיים, אולי רוצה...
1: אני ממש הרגשתי לא נעים, כאילו, לאן אני מביאה אותו? זה לא בסדר. והצעתי את זה, הוא כמובן אמר ממש לא, מה קורה לך, הכל בסדר, ונתקדם מפה, ולקח איזה חצי שנה לדעתי, עד שהשתכנעתי, ושכנעו אותי, שאולי זה לא ילס, אנחנו לא יודעים אגב, לא יודעים עד היום מה זה, כן, זה הסוף של הסיפור, לא יודעים מה זה, אנחנו, הלכתי לעוד המון רופאים אחרי זה, והלכתי לרב פירר, והלכתי ותרגמתי את כל החומר הרפואי שלי, ושלחתי לניו יורק, לדודה שלי שתיקח את זה לרופאים שם. ומה לא עשיתי? הלכתי לרופאים אלטרנטיביים, והלכתי לרופאים לא אלטרנטיביים, והלכתי לכל דבר כדי להבין מה זה, ולהבין גם שזה לא ילס, לנסות להוכיח את זה, וכנראה שזה לא זה. אני הייתי צריכה לשכנע את עצמי, להגיד לי, קרן, זה לא זה, ותמשיכי בחייך.
0: גם כדי להוריד את החשש הזה של אולי כמה שנים נשאר, אם זה לא המחלה הזו, הארורה הזו, אז אין לך, זאת אומרת, את יכולה להמשיך לחיות, את
1: נכון,
0: יודעת.
1: נכון, נכון, נכון, בינתיים הזמן עובר. ואני אמרתי חצי שנה ככה, זה היה במרץ 2006, אני זוכרת עד כזה קיץ 2006, ככה הייתי ממש באבל על עצמי, ממש אבל. חרדות וכל מה שמשתמע מכך, וממש הייתי כאילו מישהו מת, ואני מתתי, ולא היה מה, לא היה לי מה לעשות עם עצמי, זה היה כאילו מצב, באמת, אין לי מילה אחרת חוץ ממוות, זה היה מוות. אבל באמת...
0: את יודעת שכדי לצמוח, את חייבת לחוות במרכאות, כן? במרכאות כפולות ומכופלות. מוות, ואז את מתחילה, אני מניחה שזה מה שקרה לך, כי הנה את איתנו פה היום.
1: נכון, אני פשוט בסוף אמרתי... אמרתי לעצמי, אוקיי, יש כל כך הרבה דעות מה זה, והם לא, ומה זה לא, ומה זה כן, ואולי ככה, ואולי אני אלך לפה, ואולי אלך לשם, זה לא ייגמר לעולם. אני אלך לעשר רופאים, ואני אשמע 15 דעות שונות. זה לא ייגמר, ואני רק שוקעת עוד יותר ועוד יותר כשאני בתוך הדבר הזה, ופשוט אמרתי, זה עניין של החלטה. למה אני לא מחליטה? ממש דיברתי עם עצמי. למה אני לא מחליטה? להמשיך עם חיי. אני הרי, אני יכולה ללמוד ללכת טיפה יותר טוב. אני יכולה לעשות הידרותרפיה, פיזיותרפיה, מה שצריך כדי קצת לעזור לי. וכל מה שיש לי, יש לי. יש לי בעל, נתחיל את החיים, יש לי עבודה, הכל בסדר, יש לי את הראש על הכתפיים. מה אני צריכה יותר מזה? בואו נתקדם. ועכשיו, יש כאלה שיגידו, קרן, את מדחיקה, ואת צריכה לטפל בעצמך וזה, את צריכה לחזור לזה, ואת צריכה לדבור
0: בזה. אבל טיפלת בעצמך, זה לא נכון, את טיפלת בעצמך, את לא התחקת. להפך, בעיניי, אני מניחה שבעיני המאזינים גם, את פשוט קיבלת החלטה שאת רוצה להמשיך לחיות, ולחיות טוב ורגיל כמה שניתן.
1: בדיוק, זה ממש עניין של החלטה.
0: זה לא הדחקה, זה החלטה טובה, זאת החלטה ריאלית.
1: כן, אז תודה, אז באמת, זה מה שהחלטתי, פשוט... לחיות, ואז אחרי שהחלטתי את זה, יכולתי באמת, יכולנו לטוס לחול, ויכולנו לשקול להביא ילדים, ולאט לאט, כן, לא מיד, לקח 3 שנים עד שנכנסתי להיריון, וזה, כי רציתי לחיות, רציתי להבין, רציתי לראות.
0: ובמהלך 3 השנים האלה, שככה את יודעת, לקח לך זמן ללמוד את עצמך, מה קרה בעצם עם אישך היקר, אני זוכרת את השם מהתקציר, אורן.
1: אורן, נכון.
0: כן, מה קורה איתו, האם הוא רוצה ילדים לפני, אם הוא לא רוצה, כי בואי, זה לא החלטה שלך לבד.
1: נכון. נכון, הוא רוצה ילדים, הוא מהרגע הראשון שהכרתי אותו רוצה ילדים בשנת 2000 שהכרנו, אבל הוא יודע שאני, הוא גם הכיר אותי, הוא יודע שאני צריכה להגשים את עצמי ולהבין את עצמי קודם ולהיות שלמה עם עצמי, על אחת כמה וכמה, בלי קשר גם ל...
0: הוא נשמע איש מיוחד, היית צריכה להביא אותו איתך היום.
1: אולי נבוא עוד פעם.
0: בעזרת השם, נחכה לכם.
1: אז הוא יודע שאני צריכה את הזמן, במיוחד אחרי הדבר הזה, שהטלטלה הגדולה, גם הוא צריך את הזמן. אמנם הוא רצה ילדים, אבל הוא גם שמח על הזמן הזה של ההבראה. זמן ההבראה הזה, שהיה מאוד מאוד נחוץ. זאת אומרת, טסנו לחול, והגשמנו את החלום, לא הספקנו לטוס לערך דבש האמיתי שרצינו, טסנו למשהו קטן. עשינו סיבוב גדול באירלנד, מסביב לאי, וכמה שבועות, זה היה... היה קשה, כי זו פעם שנה שאני טסה עם קאב ועם רגל בעתיד, אז לא את הכל יכולתי לעשות, לא יכולתי לעשות טרקים מטורפים, אבל עשיתי מה שיכולתי ונהננו ממה שנהננו, וזה היה המון, זה היה המון, ממש.
0: בסוף זה הכל עניין של החלטה וראש מאוד מאוד מאוד פתוח.
1: נכון, נכון.
0: מאוד, נכון. של שניכם.
1: כן, נכון.
0: כי זה לא היה יכול להסתדר, נכון. אלמלא גם הוא חשב כמוך.
1: נכון, עכשיו אני התחלתי ואמרתי שאבי גם היה בן אדם קצת חולה וזה, ואני ראיתי את המחלה בבית, ואני ראיתי אותו לא מתלונן בחיים, ועובד רגיל מהבוקר עד אחר הצהריים, ומסיע אותנו לחברים, ומסיע אותנו לצבא, ועושה לנו מילה, לא שמענו ממנו, והוא היה חולה דיאליזה, והיה אחרי זה מושתל כליה, לא פשוט גם, מילה לא שמענו ממנו, אז אני אומרת, אם הוא יכל, ואני גדלתי בבית כזה, יכול להיות שזה מה שהכין אותי לדבר הזה, אני לא יודעת. אני רוצה להאמין שכן, אני רוצה גם להאמין שהילדים שלי רואים משהו מעניין גם בדבר הזה, גם הם נהיים סבלניים יותר לאנשים עם מוגבלות.
0: הם הופכים לאנשים טובים יותר.
1: אני מאוד מאמינה בזה.
0: מי שחי בבית עם, זה לא חייב להיות הורי, אפילו עם אח עם מוגבלות,
1: נכון, נכון.
0: הם הופכים לאנשים הרבה יותר טובים והרבה יותר רגישים.
1: נכון, סבלניים, מבינים את האחר, יודעים איך לדבר, יודעים, מבינים את הקושי, הם עוזרים לי מאוד, הם מאוד דואגים לי, הם מאוד... זה מאוד, לדעתי, זה רק טוב יוצא מזה. שוב, זה המון מחיר שאני משלמת על הקושי היומיומי והתסכול, אבל זה כלום, זה פופסי קטן בשביל ללמד את הילדים שלי איזשהו מסר חיובי, ללמד את כל מי שסביבי מסר חיובי, ושוב, אני לא מייפה את זה,
0: אני יכולה לומר לך שאני מהצד, תגידי לי שהתפיסה שלי היא סטיגמטית כזאת או אחרת וזה, ודווקא אני לא אמורה להיות הכי פחות, כמו שאת יודעת, אבל אני מסתכלת מהצד ואומרת, איזה קשיים יש לך בכלל? וואלה, אין לך.
1: יש לי קשיים.
0: כך כשאני מסתכלת מהצד, אני אומרת, אני לא מבינה, קשיים היא אומרת, אין לך.
1: נכון, אנשים מהצד אומרים לי, כן, אנחנו בכלל לא שמים לב שאת נכה. בכלל המילה נכה לא קשורה אלייך, ממש ככה. אני רואה את עצמי נכה, כי אני יודעת איך זה להיות לא נכה, אני חוויתי את זה וחוויתי את זה,
0: כן.
1: אז אני רואה את הנכות, ואני יכולה להגיד לך שהקושי שלי הוא למשל, כשאני באה, סתם דוגמה, לרעיון עבודה, או להיפגש עם אנשים חדשים, מה הם יחשבו עליי? הנה, תכף דיברנו על זה קצת לפני, כן. הזה, מה הם יחשבו עליי? אולי הם יחשבו שיש לי בעיה ממש ממש קשה, והם ירצו לרחם עליי, כמו שאמרנו, או שהם לא ידעו איך לפנות אליי, או שהם ירצו רק לעזור לי, או שהם לא יראו אותי, יראו רק את הדבר הזה. ובכלל, הרגשתי, מין הרגשה של נבוכה, כאילו אני נבוכה קצת מהדבר הזה. אולי הרגל שלי תקפוץ פתאום, אולי תעשה משהו מוזר. קצת מוזר לי, וקצת מביך אותי. זה משהו שעוד לא, אני לא מצליחה להתגבר עליו, אחרי כל
0: אבל אני חושבת, אני לא יודעת אם זה יעזור לך להבין את ואולי להתגבר, אבל אני חושבת שזה רק אצלך בראש, וגם אם מי שיושב מולך חושב דבר כזה או אחר, מרגע שאת פותחת את הפה, מתחיל הקסם. ואז הם פשוט לא רואים שום דבר אחר מסביב, חוץ ממה שיש לקרן.
1: נכון, אבל זה מסוכה. שמאוד קשה לעבור אותה, במיוחד שזה שיחה ראשונה, או מפגש ראשון עם בן אדם. אני מניחה שזה קורה, יכול שזה קורה להרבה אנשים שמפחדים מפגישה ראשונה, את יודעת, זה רושם ראשוני. אבל אצלי אני חושב שזה על אחת כמה וכמה עוד יותר קשה להכיל ולהבין עם עצמי. זה נקודה שקשה לי, זה תסכול מאוד מאוד גדול. למשל בהרצאה הזאת שפגשת אותי, היה לי מאוד מאוד קשה, הייתי צריכה לעלות על במה, זה שתי מדרגות בסך הכל, אבל אין שם מעקה, לא היה מעקה, אני חושבת, אם אני זוכרת, נכון?
0: לא היה מעקה,
1: ואמרתי לעצמי, ולפני ההרצאה נכנסתי לאתר של המקום, וחיפשתי את כל התמונות שיכולתי למצוא של הבמה הזאת, כדי לראות האם יש מדרגות, ואם יש מדרגות, איך הן נראות, ואיזה גובה הן, והאם יש מעקה, זה עבודה קשה, זה ממש, ממש עבודה, כי זה מה שמטריד אותי. לא הטריד אותי ההרצאה, תני לי לדבר חופשי, שעות על הכל, הכל בסדר, אני אוהבת להרצות אגב, יש לי תחביבים מצחיקים, אני יכולה רק להגיד פה משהו קטן, אני אוהבת להרצות, באמת עשיתי את זה בכמה פורומים, על איצ'קוק, על הבמאי איצ'קוק.
0: וואלה.
1: כן, אני ממש אוהבת קולנוע.
0: מה לך ולאיצ'קוק? בעצם אמרת לי כן, שאת אוהבת קצת אומנות גם מאבא שלך.
1: נכון, אני אוהבת מאוד קולנוע, וספציפית את איצ'קוק, ואני מאוד מאוד, הוא מאוד השפיע עליי, מבחינה אומנותית, ואני אוהבת להרצות, בקיצור, אני אוהבת להרצות, דיני לדבר, הכל בסדר. הדבר היחידי שהפריע לי, והפחיד אותי, זה המדרגות האלה. מה יקרה? איך אני אעלה אותם? אם אני איפול, אם אני ארעד, אם אני יסתכלו, ובטוח יסתכלו על זה. אני בטוחה שזה הדבר הראשון שראו, וכאילו, ואפילו לא שמרו אותי בטח בהתחלה, רק חשבו על זה. יש לה קאב, מה קרה לה? זה תאונה? זה מחלה? זה בטוח זה הדברים שעלו עליהם בראש, לאנשים, וזה מפריע לי. אבל מה אני יכולה לעשות?
0: אני כאחת שהייתה בהרצאה, אני חייבת לומר שברגע שראיתי אותך עולה עם הקאב, פשוט התנחלת לי בלב, למה? קודם כל מהסביבה שאני מגיעה.
1: נכון.
0: יש לי שני ילדים, שניהם לא רואים. אבל את עלית לבמה, אני פשוט לא הצלחתי להוריד את העיניים, לראות איך את מתמודדת עם זה. לאור מה שאנחנו חווינו ועברנו וזה, אמרתי, לא אהבתי איך שאנשים לפעמים היו מסתכלים לראות איך אנחנו נסתדר, אבל אני אמרתי, לא, אני לא מוותרת לעצמי, אני יושבת, ואת פותחת את הפה, והקסם מתחיל. והידע והכישרון, ובאותו רגע פשוט לא ראינו כלום יותר, קרן, תודה, כלום, תודה. לא רק אני, כל יושבי השולחן וכולם היו עיתונאים שם.
1: נכון, תודה, תודה רבה, זה באמת מחמם את הלב ונותן לי תקווה, אני יודעת שהיום יש לי את התקווה הזאת, אבל יכול להיות שמחר בבוקר אני אקום ואני יהיה לי קשה עוד פעם, ואני אצטרך לזכור את השיחה שלי עם מזל ואירן, ובמפגש שלנו כדי לעורר בעצמי את ההשראה הזאת ואת החמלה העצמית שאני חייבת לעצמי. אני חייבת לעצמי את זה, אבל אני לפעמים קשה עם עצמי, אין מה לעשות. אני, יש לי דרישות מעצמי.
0: זה נהדר, שאפתנות.
1: כן, יש לי דרישות שלא תמיד אני צריכה להגיע אליהן, אבל אני חייבת, זה מאיר אותי, זה מחיה אותי, זה החיים שלי.
0: מה הבנות למשל אומרות? יש לך פה בנות, הן לא נמצאות איתנו בפריים, למי ששואל, למי שזה, הן יושבות פה בזולה.
1: נכון.
0: מה הן צעירות, מה הן חושבות, מה בית ספר? אני מדברת על כשהן היו קטנות, עכשיו הן קצת יותר בוגרות, זה לא משמעותי היום.
1: אני אגיד שזה אף פעם לא הפריע להם. תמיד שאלתי אותם אגב, לא מפריע לכם שאני באה לגן ואני עם מקל ולאף הורי אחר אין מקל? לא, זו את. זו אימא שלי.
0: נהדרות.
1: זה הכל.
0: זה חינוך, דרך אגב, אני חושבת שהילדים הם המראה של ההורים.
1: כן, אוקיי, תודה.
0: כן.
1: אז לא מפריע להם בכלל, להפך, הם גאים, גם יש לי עוד בן קטן שלא נמצא פה היום. הם גאים לעזור לי, וסתם יוצאים מהאוטו, אני לא צריכה עזרה, אבל סתם הם אוהבים, אז אני נותנת להם, מה אכפת לי.
0: כן.
1: אז הם יוצאים מהר מהר, פותחים לי את הדלת, מגישים לי את הקו.
0: מקסימים, פשוט.
1: הם שטובים, בכיף, אני שמחה. אני יודעת שאנשים בריאים אוהבים להרגיש שהם עוזרים, זה עושה להם טוב, זה עושה לי טוב, מישהו מגיש לי עזרה, זוכרת, עכשיו שנכנסתי בשער שלך, היו שתי מדרגות, והגשת לי עזרה, יד, ואמרתי, למה לא? למה שאני לא יעזר בה, למרות שאני כבדה, ואני יכולה להפיל אותך, ואלוהים יודע מה, אבל...
0: אני רק נראית ככה, אבל אני חזקה.
1: את רזונת, אבל הגשת עזרה, ואם אני יושיט לך את היד, זה יעשה לי טוב, זה יעשה לך טוב, למה לא? אז...
0: את חושבת שיש כאלה שלא מקבלים את העזרה בצורה נכונה. אני יכולה לומר שקראתי הרבה מאוד בלוגים של דווקא נשים עברות, שהביאו הרבה מאוד כעס על זה שאת יודעת שהן צריכות לחצות כביש, ואנשים חוששים שלא יקרה להם משהו, את יודעת. אז להציע, אחת מהן אמרה, אבל זו ממש חוץ, אני זוכרת שקראתי את זה בעיון פעמיים שלוש לפני שאני מגיבה. איזה חוצפה, איך הם בכלל, ומה פתאום, ואנחנו לא צריכים, והם צריכים קודם כל לבדוק, הם ישר לוקחים לנו את היד ומגישים וזה, ואני אמרתי להם, אתם עוד תתגעגעו למצבים האלה. אל תתייחסו ככה, הם פשוט לא יודעים, הם לא עושים בכוונה, הם מגיעים מתוך רצון טוב. עד היום כשזה קורה, כשאנחנו ביחד, אני מקבלת את זה בהבנה, אני אומרת, לא, אוקיי, אני איתו, אני עוזרת, או אני איתה, אז אני יכולה למצב הזה. כן. אבל תודה רבה ותודה ותודה, כדי נכון. שהעדיבות הזאת לא תיעלם.
1: נכון, זה לא דבר רע. אז בהתחלה הייתי ככה, אגב, גם כעסתי, מה, אני יודע, אני יכולה, הכל בסדר, למה אתם מניחים שאני לא אצליח? אני הרי באדם, אמרתי, עם דרישות מעצמי, אני אצליח, מה הבעיה? למה אתם חושבים שאני כל כך חלשה וחלשה מנטלית גם? וככה לקחתי את זה בהתחלה, ואז אמרתי, למה? זה בן אדם שבאמת רוצה לעזור, הוא לא מבין מה אני עוברת, ואם זה קשה לי או קל לי, אולי באמת קשה לי, אולי באמת קשה לי. למה לא להציע עזרה? אז היום אני הרבה יותר סלחנית, כלפי הסביבה, כלפי עצמי, אני במקום אחר.
0: עם הזמן, עם הזמן לומדים.
1: עם הזמן.
0: גם להעריך עזרה.
1: לחלוטין.
0: בסדר, זה לא מעליב.
1: אני גם... עוד אחד הדברים שעזר לי מאוד מאוד זה הומור, המון המון הומור עצמי, המון, המון.
0: איך השתמשת למשל בהומור עצמי כשאת...
1: סתם, משהו מצחיק שהולך איתי, באמת, זה עד עכשיו מצחיק אותי. זה לא כל כך הומור עצמי, כן, סוג של הומור עצמי. הייתי באחת הוועדות ביטוח לאומי, אגב, המוני ועדות הייתי, באמת, באמת, זה חוויה, רק על זה אפשר לעשות פודקאסט שלם.
0: אם אין לך סיכום במידע הרפואי, סיכום מחלה, אין הגדרה למחלה שלך, מה את עושה בוועדות לביטוח לאומי?
1: וואו, זה היה קשה, קשה. באמת הרגשתי שאני פושעת. אני צריכה להוכיח כל הזמן, מה יש לכם? אז כאילו, אני לא בסדר, אני באמת לא בסדר, מה? וזה הרגשה מאוד מאוד לא נעימה, מאוד מאוד לא נעימה.
0: כמה אבל... זמן לקחת שהם הבינו שזה בעצם כן, זו מחלה?
1: לצערי הרב, הייתי צריכה לקחת עורך דין. עלה לי המון כסף כדי שהם יכירו, כי רציתי שיכירו בי, כדי שתת, בהמשך, לי אפשר לדעת מה יהיה. אולי
0: נכון,
1: מחר אני,
0: נכון.
1: המצב יחמיר, אני צריכה איזושהי קרקע. מסוימת שהמדינה תכיר בי, לדאוג למשפחה, לעצמי. הייתי חייבת את זה, אז לקחתי עורך דין, אבל אחת הפעמים שהייתי באיזושהי ועדה, יש את הרופא ויש את, את זאתי שהכלבנית, זאתי שמסכמת וכותבת, באמת אני מספרת את הסיפור ובעלי יושב לידי וזה סיפור לא, לא פשוט, עכשיו אני מספרת את זה עם חיוך ועם קצת טיפה נועם, אבל אז הייתה באותה תקופה, זה היה מאוד מאוד גואש קשה, בתוכי. וזה היה קצת סיפור עם פתוס כזה, והקלדנית כותבת, ופתאום אני מספרת את הסיפור על הפרופסור מהדסה שאמר שאת למות, ופתאום אני שומעת כזה,
0: בכי?
1: ואני מסתכלת כזה על הקלדנית והיא בוכה.
0: וואלה.
1: עכשיו, רציתי להגיד לה, יהיה בסדר, אל תדאגי, אני אסתדר, לא לדאוג, הכל בסדר. רציתי להגיד לה, אבל לא, כמובן שלא עשיתי את זה, אבל זה פשוט היה מצחיק, זה קורע אותי.
0: את רואה, זה אומר שאנשים חושבים לא רק עם הראש, הם חושבים בעיקר עם הלב, וזאת תגובה מנצחת, לא מתוך זה, תראי, אם היית בסיטואציה אחרת, היית אומרת, אוף, עוד אחת שמרחמת, מי צריך רחמים? אם כבר, אז צריך עזרה בצורה ריאלית, לא רחמים, רחמת שזה סוג של התנסות.
1: נכון.
0: ככה אני רואה את זה.
1: נכון.
0: אבל אם אתה רוצה להושיט עזרה, אז תושיט עזרה, זה לא התנסות. בוא תהיה מה שנקרא תכלס.
1: כן.
0: פסיק, לא, היא לא מסכנה, והיא לא...
1: כן.
0: לא, לא, זה פסה.
1: כן.
0: וכשאת רואה אנשים פתאום שהם מזדהים מתוך זה, זה... לא יודעת.
1: כן, אני בסוף, זה בסוף הצחיק אותי מאוד, כאילו, זה הדברים שכאילו, אני אומרת, בסדר, אוקיי, צחקה, סליחה, היא בכתה, אותי בלב זה הצחיק, אני כמובן המשכתי עם הפתוס, שוב, זה לא משחק, כמובן, זה היה ממש קשה, ומין הסתם, זה באמת סיפור קשה, אבל באמת, היום אני מספרת עם חיוך,
0: גם בזמנו הוועדות בביטוח הלאומי לא היו סימפטיות, אני לא חושבת שהן היום סימפטיות, אבל אז הן היו הרבה הרבה פחות סימפטיות, אני חושבת.
1: זה אירוע לא...
0: זה אירוע מלחיץ ולא נעים.
1: מאוד מאוד מלחיץ, זה להוכיח כל הזמן את עצמי, על מה? כלומר, באמת, אני לא פושעת.
0: תגידי לי, קרן, אחרי שאת יוצאת מוועדות ביטוח לאומי, או ועדה או ועדות, כמה שעברת, ואת בעצם לא יודעת מה יש לך, ואת לא יודעת מה תהיה ההחלטה שם. את שואלת את עצמך לפעמים, למה זה קרה לי? למה אני צריכה לעבור את כל זה?
1: וואו, אני אומרת, לגמרי. אני שואלת את עצמי לא רק אחרי הוועדות, אני שואלת את עצמי, זה פעם בתקופה, פעם ב... למה זה קרה לי? למה אני? למה אני צריכה באמת לעבור את זה? נכון, למה? מה עשיתי רע? למי עשיתי רע? מה קרה פה? ודיברנו על אלוהים קצת לפני כן, אני לא יודעת, הוא כנראה חשב שאני יכולה להתמודד עם זה, והוא חשב אולי שאני יכולה לעשות עם זה משהו, וזה שאני באה לפה לדבר,
0: אבל הוא צדק.
1: תודה.
0: אני מקווה לעשות עם זה משהו, עשית עם זה משהו.
1: נכון, והנה אני באה לפה, אגב אני מדברת על זה בפתיחות היום, פעם היה לי קצת יותר קשה, היום אני מדברת בפתיחות, כל אחד שרוצה לשמוע.
0: הזמן בסוף מרפא הכל, קרן.
1: הזמן מרפא הכל, שיחה, דיבור, שיתוף, זה משהו חשוב מאוד שלמדתי, הייתי מאוד מאוד מופנמת ומאוד סגורה, מאוד השתניתי, הדבר הזה שינה אותי. אני לא אותה קרן, אני קרן אחרת לחלוטין.
0: תראי, אני מציירת אותך קרן, הייטקיסטית, הייטקיסטים, אם אני אשפוט, לא, אני לא אשפוט, אני רק אומר...
1: את יכולה וחופשי.
0: אני אומר לך, אמרת לך שאני לא אמורה להיות סטיגמטית, אבל אני אגיד לך שכן, הם סנאובים, ולכן הם הופכים להיות טיפה, אנחנו המוצלחים, אנחנו זה, ופתאום את עומדת בסיטואציה, ואת אומרת, את לא מוכנה לתת לאף אחד להתקרב, כי בואי, את צמחת באותו מקום שאני מדברת עליו, הייטקיסטית, מוכשרת, תקשיבי, לשם מגיעים בכל זאת, צריך לומר את האמת, כן? ואת מגיעה לשם בזכות כישורים שלך, ואת פתאום צריכה להתמודד עם משהו שהוא לא בתפיסת על.
1: נכון.
0: של וואו, הם מוכשרים וכל, שפתאום אנשים, כשאת נכנסת לחדר או לכל מיני מקומות, מסתכלים קודם כל, קולטים קודם כל את קרן עם הקו,
1: נכון.
0: ורק, אמרת, רק אחרי שאת פותחת את הפה, הקסם מתחיל, כן? אבל לפני רואים תמונה מסוימת, ואם יש אנשים שבאים מרקע תרבותי מאוד שונה, אז זה מה שהם יראו כל השיחה.
1: נכון.
0: ופתאום, את שהיית, את עדיין בטופ לדעתי, אבל אני מדברת על סיטואציה
1: כן,
0: מסוימת.
1: נכון.
0: שאת נמצאת שם ופתאום את עומדת באמצע, מה זה עושה לך? מה, את, את יודעת מה, מה זה משנל אצלך כקרן האליטיסטית? בסדר?
1: אני שמחה, תסלחי לי על זה, טוב? אני שמחה שאמרת את זה, אני שמחה שאמרת את זה.
0: כי, למה?
1: כי הייתה לי בוסית שהיא מאוד מאוד חברה מאוד מאוד טובה שלי, בעבודה הקודמת שלי, היא אמרה לי, קרן, את, הפנים שלך, או איך שאת נראית, אז בי תקעה ברגע, את נראית מאוד פריבילגית אליטיסטית. ככה את נראית.
0: צודקת.
1: עכשיו, התחלתי ואמרתי, אני באתי מחדרה. זה עיר קטנה, מאוד, מאוד לא מפותחת. קטנה, נחמדה, באמת, באתי מבית צנוע מאוד. סבא וסבתא ניצולי שואה, אנשים צנועים, בבית קטן, הכל באמת צנוע, לא, שום דבר לא אליטיסטי לא היה שם. באמת, אמנם חינכו אותנו להצלחה, חינכו אותנו ללמוד, חינכו אותנו לדברים, זה דברים טובים, זה לא דברים רעים. אבל משהו בחזות שלי אומר, את אליטיסטית פריבילגית, וזה מה שהיא אמרה לי, ואז היא אמרה לי גם, אבל בגלל הקאב, את פחות. אני מבינה, אני מבינה את זה, זה מצחיק אותי, זה ממש...
0: מדהימה בכנות שלה.
1: נכון, חברה טובה, ואני תמיד שמחה שפותחים איתי ומספרים לי את מה שמרגישים.
0: זה ככה, בדיחות שחורות ככה שאפשר, את יודעת.
1: אני תמיד עם בדיחות שחורות, תמיד אני אומרת, אני אף פעם לא חולה, יש לי רק איזה אירוע מוחי קטן, וחוץ מזה אני בריאה לחלוטין, אני באמת בריאה לחלוטין, חוץ מזה משהו במוח. אם זה לא היה ברור, אז הבעיה היא באמת במוח. אגב, רואים, בסוף ראו ב-MRI,
0: okay.
1: שיש בעיה במוח, בתאים מוטוריים, משהו התנוון שם, אבל לא יודעים להגיד מה זה, ואיך זה קרה, ומה יקרה. לא, לא יודעים. אז כן, בסוף רואים ב-MRI, וזה מה שהפרופסור ראה, ובאמת רואים את זה, ורואים שמש כל חלק ימין, כאילו...
0: ואיזו הקלה הזאת שרואים את זה ומבינים את זה ויודעים מה הבעיה בעצם? לא משנה שהיא לא, שאין לה תרופה והיא לא מוכרת ולא שום דבר. ברגע שאת יודעת שיש את הדבר הזה, את אומרת, אוקיי, יש לי את זה, אני יכולה להתקדם מעלה. עכשיו שאני יודעת, יש לזה שם.
1: זה לא, לא בדיוק שם, כאילו, זה, אין את המחלה, אין את השם של המחלה.
0: אבל את
1: כן
0: יודעת שיש...
1: בה, יודעים את המקור. כן? מה, מה, איפה הבעיה? בגוף. זה, זה מאוד מאוד נחמד לדעת את זה. מצד אחד, מצד שני, הבעיה היא שזה במוח. והמוח לפעמים נתפס אצל אנשים כמשהו שהוא יותר בעיה מנטלית. כלומר, אני חושבת, ככה אני מדמיינת שאנשים חושבים, רגע, יש לה בעיה במוח, אז אולי זה פגע בתאים לא רק מוטוריים, תאים גם קוגניטיביים. עכשיו, אולי זה פגע, אני לא יודעת, אין לי מושג, אולי הייתי יותר חכמה
0: לא,
1: קודם, אני לא,
0: לא
1: יודעת.
0: לא, זה לא פגע. לא הכרתי אותך קודם, אבל זה לא פגע.
1: אז זה עוד סטיגמה, שקשה לי איתה, קשה לי להגיד.
0: תראה, תראה, אני חייבת לומר לך, קרן, אני כאדם מהצד, יכולה לומר אם מישהו, ואני לא מכירה, לא מכירה בכלל. מישהו אומר, לא, תשמעי, יש... אז זה באמת מה שאת אומרת מיד עולה, אבל כשמדברים איתך, מכירים אותך, אני שוללים את זה מיד, אנשים שעומדים מולך, כי...
1: כן, כן, נכון, אבל...
0: אני מבינה על מה את מדברת, את כל הזמן צריכה להגיע למצב שאת צריכה להוכיח את עצמך.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון.
0: וזה לפעמים מתיש.
1: זה מתיש
0: מאוד. כי את מעולה, ואת עומדת מול, ואת אומרת, אני צריכה לתת סנגוריה על עצמי, ואז את אומרת... אבל יאללה, כמה אני יכולה לעשות את זה?
1: נכון, עזבו אותי, עזבו אותי, ואמא שלכם, נו לי לנוח, די, אני רוצה רק לחיות את חיי. אני גם, באמת, בן אדם עם דרישות, אבל בסוף צנוע, תנו לי לחיות את חיי, בשקט.
0: לא, זה לא סותר אחד את השני, להיות ככה אמביציונית, ולרצות באמת לכבוש כל פסגה, זה בסדר, זה בסדר.
1: נכון, נכון, אני לא מדבר, להפך, אני גאה בזה, ואוהבת את זה.
0: בטח, בטח.
1: וזה חשוב לי מאוד, אז זה בהקשר של האליטיסטית, כן, נכון.
0: כן, את פתאום התפיסה האליטיסטית שלך משתנה.
1: נכון.
0: אני מניחה שחשבת פעם שאת אליטיסטית, אני בטוחה כשנכנסת להייטק, את יכולה לומר את זה גם למיקרופון, הכל בסדר. ובאיזו שלב, זה לא דבר רע, זה באיזו שלב את מבינה את החיים באופן אחר, באופן שונה.
1: נכון.
0: ואת מבינה מה זה, על מה מדברים אליטיזם? זה כישרון, זה כישרון מולד, שיש לי אותו פה. פעם מישהו שעבדתי איתו, היה אמור לשנות, היה מאוד מוכשר, והוא אמר לי דבר כזה, אמרתי, מה תעשה עכשיו אם היו שינויים פוליטיים במקום מסוים? אז הוא אומר לי, הוא המרוקאים ככה התפיסות של ההורים, אבל אלה אנשים שעומדים על הרגליים תמיד. אז הוא אומר לי, מזל, או מהנדס. אמר לי, מזל, לכתוב אני יודע, לקרוא אני יודע, לחשוב אני יודע, שישתנה הכל. אני אתגמש.
1: אני אסתדר.
0: אני אסתדר.
1: יפה.
0: וזה נשאר איתי כל החיים שתדעי לך.
1: יפה מאוד.
0: זה אחד המשפטים שאני, באמת אי אפשר שלא לקחת אותו, אני מניחה שגם את ביצעת אותו, מבלי אולי...
1: כן, יש לי קעקועים, יש לי 10 קעקועים על הגוף, חלקם מדברים על הבעיה שלי, החל מ-unlimited, כתוב בלתי, אני לא מוגבלת, וחלה במשפט של סטיבן הוקינג, while there's life, there's hope, כל עוד יש חיים, יש תקווה. משפט מאוד מאוד יפה, מאוד חשוב להבין אותו, ועוד משפט שבסוף גם יש שיר, וזה חלק מהשיר, ראיתי חלום שהולך על קביים.
0: או, זה השיר שאירן ישמיע בסוף התוכנית.
1: נכון, נכון, נכון.
0: של אביב גפן.
1: נכון, שבמקור הוא של בוב דילן, וזה משפט מקסים בעיניי, שהולך איתי רחוק, וכן.

0: שלי היו הרבה.
1: את יודעת, אני רוצה לומר לך על זה דווקא משהו. אני נתתי הרצאה דרך נשות הדסה אז באילת. סיפרתי את הסיפור שלי, וכולם פשוט התמוגגו, וכמובן שהוא היה איתי, הרן שלי, והם התמוגגו, והם דיברו והכל וזה, והם חיפקו והכל, ואז אני ניגשתי למיקרופון ואני אמרתי, אני מבינה שאתם התמוגגות, אני מבינה שאתם חושבות שאני השראה, אתם תצאו מפה, ואתם תאמרו לעצמכם, אה, איזה הקלה שזאת לא אני.
0: נכון.
1: נכון?
0: ממש ככה.
1: אז מה פתאום, הפנים שלהם התקרקמו, לא, לא, מה פתאום, וזה, אבל היה לי ברור שככה הם יחשבו, ואני אמרתי להם, תקשיב, אתם לא צריכות לחשוב ככה, כי אתם לא אני, אני זכיתי, אני זכיתי ללמוד, ואני זכיתי לקבל משהו שאני חושבת שאחרים לא יכולים לעשות איתו כלום.
0: נכון.
1: ואני מאוד שמחה בחלקי, אני מאושרת במה שיש, שמחה וטוב עם מה שיש, אבל היה לי ברור שזה מה שהם חושבות, הם לא הסתירו את זה, דרך אגב.
0: נכון, אני מסכימה איתך לגמרי, מסכימה איתך לגמרי, אני בטוחה שהם חושבים, כולם חושבים את זה, אני לא בנעליים שלה, תודה לאל, אוי ובוי וזה. אני לא יכולה אבל להפריד את זה ממני, זה מי שאני, וכמו שאמרת, אני גם זכיתי, עם כל הקושי וכל התסכול, זכיתי לדבר הזה, זה מתנה, ללמד, שמלמדת אותי על לקחת את הדברים יותר באיזי, ללכת יותר לאט, בתרתי משמע, כן?
1: כן, כן.
0: ללכת, אין בעיה, כן. אבל אפשר גם יותר לאט, לא יקרה שום דבר, קח קצת יותר זמן, הכל בסדר, באמת זה תרתי משמע, כי אני גם באמת הולכת יותר לאט.
1: כן.
0: לדבר עם אנשים, לשתף, לחלוק, להכיר אנשים שהם הכירו אותי, להיפתח, כל כך הרבה דברים, באמת, ודיברנו על זוגיות, כן, זה היה קשה, זה היה קשה, הוא לא היה מאוד קשה, בדיעבד שהסתכלתי על זה אחורה, שוב, אז לא ראיתי זה, הסתכלתי אחורה ואמרתי, הוא לקח את זה יותר קשה ממני, הוא נהיה מאוד מאוד מודאג, והלו, באמת, הוא היה לו חשוב, כן, שיהיה לי טוב, ושאני ארגיש טוב, הוא נהיה נורא נורא מודאג, וכל הזמן סביבי, ובסוף אמרתי לו, את מה אמרתי לו, הוא בכלל הפסיק את הלימודים, כי זה היה לו קשה, ואמרתי לו, בסדר, אתה רוצה להפסיק, תעשה מה שטוב לך, ואתה יודע מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות מה שטוב לך, מה שעושה לך טוב, אתה רוצה ללמוד, אל תלמד, זה עושה לך לא טוב, זה לא בא לך עכשיו טוב, אין בעיה, נתמודד עם זה, אתה צריך להיות עצמאי. באמת הוא פתח עסק, ועד היום יש לו את העסק, והוא יפה, והוא עובד יפה, והוא שמח על, על ההחלטה הזאת, עד היום אני בטוחה, והוא אומר לי, וזהו, וזה, תראי כמה דברים טובים יצאו מזה.
1: רגע, אבל הוא המשיך אחר כך ללמוד?
0: לא, הוא לא המשיך ללמוד. Okay. לא המשיך, הוא לא רצה כבר, כבר זה היה, לא היה לו בראש, בסדר. אבל תראי, איזה יופי, הוא הגשים את עצמו, בזכות הדבר הזה.
1: את רואה, את לא צריכה תואר כדי להגשים את עצמך. נכון. זה מה ש, נכון, אירן, זה מה שאירן אומר לי כל הזמן. אנחנו לא צריכים תואר כדי להגשים את עצמנו.
0: לא צריך.
1: אנחנו לא צריכים להוכיח את עצמנו לאף אחד. אם אנחנו מאושרים במה שאנחנו עושים,
0: ממש.
1: דיינו, מה אנחנו מצפים מהחיים?
0: ממש.
1: מה, מרצדס, וילה?
0: לפעמים רוצים גם את זה, בסדר, אפשר להגיע לזה. אם זה מה שחשוב, תשיב את זה כיד ותגיע לזה.
1: קרן, את יודעת כשנהנים, הזמן רץ.
0: הזמן רץ? וואו, נכון.
1: כן, ואני רוצה להגיד לך שהסיפור שלך מזכיר לנו שלפעמים החיים לא שואלים אותנו אם אנחנו מוכנים לשינוי.
0: נכון.
1: לא, ממש לא.
0: נכון.
1: הם פשוט מביאים את השינוי.
0: ממש
1: ככה.
0: והנה,
1: לדוגמה, את ובעלך, הוא החליט לא ללמוד ולפתוח את העסק, לא להמשיך ללמוד ולפתוח את זה, ואת החלטת שלמרות הכל, את ממשיכה הלאה.
0: נכון.
1: וואלה, השראה, השראה ענקית. אבל בתוך המציאות שלא בחרת, בחרת פעם אחר פעם להמשיך.
0: נכון.
1: לא תמיד היית, לא תמיד להיות חזקה ולחייך ולא לפחד ולא לכאוב ולא להישבר. מצאת בעצמך את הכוח לקום. ואני אגיד לך, זה ישמע קלישאתי, אבל אני אומר לך, את השראה. את השראה כי תמיד, תשמעי, מה שעברת, הגבורה האמיתית היא לא לנצח את הפחד. אלא לעבוד לצידו, לחיות לצידו, לא לתת למחלה למחוק את מי שאנחנו, בואו נזכור שאנחנו, נזכור גם את מי שהיינו לפני.
0: כן.
1: אנחנו
0: כן.
1: יכולים להמשיך. ואירן כן אומר לי שזהו, התוכנית תכף חדשות נכנסות, אז אני אגיד לך קרן, את השראה, את מדהימה,

0: מדהימה, תודה על הכנות, על האומץ, על הזכות להציץ לתוך חייך.
1: תודה.
0: הגעת אלינו מחדרה.
1: נכון.
0: אני שמחה שנפל בחלקי להיות בכנס שבו נתת הרצאה ולהכיר אותך ולהביא אותך אלינו לרדיו סער.
1: אני שמחה יותר.
0: קרן יקרה, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה.
0: שמחה
1: תודה.
0: מאוד שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם.
0: וכן, מי שהאזין לנו או מי שיאזין בהמשך, יש מה ללמוד מקרן.
1: תודה רבה.
0: השראה. אז התוכנית שלנו לצערי הרב הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם מזל אוזן. תודה רבה לקרן היקרה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לטכנאי שלנו ערן אוזן. אתם הייתם על רדיו סער, הרדיו השוויוני. יאללה ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. חברי כנסת מהאופוזיציה דורשים יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט לכנס דיון דחוף בהשתתפות ראש השבק דוד זיני על רקע התראותיו המוקדמות על בעיות האבטחה בטיסות מאיחוד האמירויות. חברי הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים, רם בן ברק מביחד וחילי טרופר מישר הדגישו בפנייתם כי נדרשת בחינה דחופה נוקבת ומתכללת של מערך אבטחת התעופה הבינלאומית. השבת הישראלים שנותרו באיחוד האמירויות לאחר ביטול טיסות חברת פליי דובאי, חברת ישראל נערכת לחידוש הטיסות לדובאי וממנה, ושתי טיסות חילוץ מתוכננות כבר מחר. גיא חוגי, ששב ארצה הבוקר, אומר כי הוא וחבריו חששו מטיסה בחברה לא ישראלית, ולא היו רגועים עד ששבו ארצה.
4: היה כיף, נהננו בחופשה, עד שהתבשרנו בבשורה באמת על המטוס שהיה. אלה בינינו המון חשדות. עלינו על הטיסה, מאוד חשדנו, רצינו לראות את הטייס. בסופו של דבר, כל תנועה שהייתה במטוס הייתה בנו חשד. אבל עברנו את זה, התפללנו, ויצאנו מזה בריאים ושלמים. עלינו על טיסה שהיא לא אלעל ולא ארקיע, זה מאוד עלה בנו חשד שהטיסה היא לא משלנו. אז כן, זה ממש השפיע עלינו, ועברנו את זה.
3: את הדברים אמר גיא חודי לכתבנו יואב בורוביץ' בנמל התעופה בן גוריון. אלי גולדשמיד, ששוריין ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מתנגד לפסילה גורפת של המפלגות הערביות מלהתמודד, למרות שמפלגתו הצביע בעד הפסילה בוועדת הבחירות המרכזית. בריאיון לליאת רגב במשדר בחצי היום, ציין גולדשמיד כי אף שפסילת מועמד היא פגיעה בדמוקרטיה, צריך לפסול את אבו שחאדה, כי הדבר מגן על הדמוקרטיה.
5: לצערי, במקרה ששמו אבו שחאדה, אחרי ההתבטאויות הנוראיות שלו, אחרי 7 באוקטובר, אין מנוס. זה רע, זה לא טוב, זה כאילו יש בעיה עם הדמוקרטיה, אבל לפעמים הדמוקרטיה חייבת להגן על עצמה מפני אלה שעומדים להחריב אותה או לפגוע בה.
3: צהל חושף כי 10 עזתים שנהרגו במהלך המלחמה והוצגו ברחבי העולם כעיתונאים שימשו בפועל מחבלים בזרועות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האסלאמי. בצהל מוסרים כי חלקם אף פשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר וכי בשעות הקרובות יחשפו מקרים נוספים לצד מסמכים, תמונות וראיות המעידים על שיוכם הארגוני. לצורך כך הוקם אתר יהודי שירכז את המידע ואת הראיות שאפשר לחשוף. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי נציגים רשמיים מטעמו של משטר נשיא סוריה אשארה נפגשו בחודש שעבר בטורקיה עם אנשי חיזבאללה, ככל הידוע בפעם הראשונה. על פי הדיווח הנשען על שורת מקורות, נועדה הפגישה להרגיע את המתיחות בין הצדדים ולדון בחששות ביטחוניים הדדיים. עוד דווח כי בשיחות הושגה התקדמות, אך לא הושגו הסכמות סופיות, בין השאר משום שטורקיה דחפה לקיום המפגש, ואילו איראן נעדרה ממנו. לפי רויטרס, נשיא סוריה דחה לעתה כל ניסיון לקשר ישיר עם איראן, כך מוסר תושבנו איתמר מרגלית. בתאונת קייק בנורווגיה נהרג צעיר ישראלי בן 24, חברו נפצע ומאושפז בבית חולים מקומי. ארגון זקה פועל כעת להבאת גופתו של הצעיר, תושב ירושלים, לקבורה בישראל. ידיעה של כתבנו איתמר וישנקו.
6: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11
6: סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
8: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
6: שפתיים, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר מוחרתיים, התחממות הדרגתית קלה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, במישור החוף ובדרום הנגב. ביום ראשון, בלי שינוי, בטמפרטורות. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. סמוך ליישוב תלמון שבשומרון דווח לפני זמן קצר על חפץ חשוד שאליו מחובר דגל של ארגון הטרור חמאס ואותר בשטח פתוח. המשטרה, צהל וחבלנים אגב פועלים לוודא כי אין בו איום. כביש 463 הסמוך נסדר לתנועה בין היישוב נעלה לצומת הדואר לשני הכיוונים. צהל חיסל ברצועה מחבל ממערך הרקטות של הג'יהאד האסלאמי. דובר צהל אומר כי האיש בילאל סמירי נהרג אתמול בתקיפה בחאן יונס שבדרום הרצועה. הוא קידם מתווה טרור וביצע מארבים לכוחות הפועלים במרחב הקו הצהוב ברצועה. חיסולו נועד להסיר איום מיידי. בתוך כך צהל חושף כי 10 עזתים שנהרגו במהלך המלחמה והוצגו ברחבי העולם כעיתונאים שימשו בפועל מחבלים בזרועות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האסלאמי. בצהל מוסרים כי חלקם אף פשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, וכי בשעות הקרובות יחשפו מקרים נוספים לצד מסמכים, תמונות וראיות המעידים על שיוכם הארגוני. לצורך כך הוקם אתר יהודי שירכז את המידע ואת הראיות שאפשר לחשוף. הפשיעה הלאומנית כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, מפקדו לשעבר של פיקוד המרכז, אלוף במילואים אבי מזרחי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גורמים בממשלה תורמים להחרפת התופעה.
3: זו מדיניות מוכוונת, ממומנת על ידי ממשלת ישראל, גם אם לא על ידי כל הממשלה. ממומנת ומוכוונת על ידי ממשלת ישראל. אם אתם תסתכלו על הכסף שמגיע ליהודה ושומרון, לאותן חוות ואיך הם מצוידים בריינג'רים כאלה, רכבי שטח קטנים וברחפנים ובנשק ובדברים אחרים, זה לא הגיע מהתרומות של הקהל הישראלי, זה הגיע מכספי ממשלה שאורית סטרוק מעבירה בדרכים כאלה ואחרות לשם.
2: מפקדו לשעבר של פיקוד המרכז התראיין לליאת רגב. האופוזיציה דורשת לכנס בדחיפות את ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לדיון בהשתתפות ראש השבק בעקבות הדיווחים שדוד זיני התריע מבעוד מועד על בעיות הבטחה בטיסות מאיחוד האמירויות לישראל. חברי כנסת מהאופוזיציה, חברים בוועדה, אפרת רייטן מהדמוקרטים, רם בן ברק מביחד וחילי טרופר מישר, ביקשו מיושב ראש הוועדה בועז ביסמוט מהליכוד לקיים את הדיון. הם מדגישים כי יש לבחון בדחיפות וביסודיות את מערך ההבטחה בתעופה הבינלאומית.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
5: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
4: שפתיים, הערב בכאן 11.
2: והתחזית, מחר ומחרתיים מתחממות קלה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, במישור החוף ובדרום הנגב. ביום ראשון, בלי שינוי בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג סוכות שמח.
7: עכשיו, ערן זינגר, כאן חדשות ברשת בית.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חפים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, היי.

0: יאו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: השלחו לנירו, לאופן, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת,

אף מכונית לא עוברת, יש שם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואני...

ועכשיו... משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו!

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיסים.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. ניסיון ההשתלטות אתמול על טיסת פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו אומר כי בסעודיה נמשכת חקירתו של טייס המשנה, ולפי שעה ידוע שעבר תהליך של הצנה אסלאמית.
4: And then he's lying there now, this attacker, and he calls out to the air crew, kill me, all right? So it's clear he was suicidal, clear he was going to down that plane with all the passengers in there.
3: טייס המשנה קרא לאנשי הצוות ואמר להם, תהרגו אותי. ברור שהוא היה בעל נטייה אובדנית וברור שהתכוון לרסק את המטוס על כל נוסעיו, אמר נתניהו בריאיון לרשת פוקס. ראש הממשלה ציין כי בתוך ימים ידע אם טייס המשנה, אזרח אומן, היה בקשר עם גורמים איראניים. בעניין אחר הודה נתניהו כי יש פרצת הבטחה בכל הקשור לעריכת בדיקה ביטחונית לטייסים שהם אזרחי מדינות, שאינן מקיימות קשרים דיפלומטיים עם ישראל. את הידיעה העביר תושבנו איתמר מרגלית. בית המשפט העליון מציע ליושב ראש בעלת סמי אבו שחדה להודיע ביוזמתו עד מחר על פרישה מן ההתמודדות בבחירות לכנסת, כדי להימנע מפסיקה בעניין החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול אותו.
5: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שאט נפש. דומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו ועל דעת כלל חברי הרכב, אנחנו ממליצים למר אבו שחדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה, באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו.
3: כתבתנו דיטלה אהרון מוסרת כי בית המשפט העליון דן כעת בהחלטתה של ועדת הבחירות לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מחדש. עימות בין פלסטינים למתנחלים ליד הכפר יסוף בשומרון. צהל קיבל דיווח שיותר מ-20 פלסטינים יידו אבנים אל מתיישבים שבאו לבור מים ליד מאחז לא חוקי סמוך ליסוף. לדברי המתנחלים, נער יהודי נפצע מפגיעת אבנים והפלסטינים ניסו לחטוף אותו. כוחות צבא חשו למקום, ירו באוויר, ולאחר מכן ירו הלוחמים גם לעבר מסיתים מרכזיים בקרב הפלסטינים. השר האדום דיווח על שני פצועים מירי החיילים. הפלסטינים אומרים כי מתנחלים נכנסו אל יסוף והשליחו אבנים לעבר תושבים ובתים. צהל הכניס כוחות לכפר. כתבנו חיים גולדיץ' ותושבנו גיא מעיין מעדכנים כי לפני זמן קצר הודיעו הפלסטינים על מותו של אחד משני הפצועים. בתקרית אחרת, ליד המאחז כוכב יהודה שבאזור בית לחם, תקפו מתנחלים רעולי פנים קבוצה של פעילי שמאל ופצו 5 מהם. כוחות צבא הוזעקו למקום. דובר צהל מסר כי לפי שעה לא נעצרו חשודים. על רקע הפשיעה הלאומנית כלפי פלסטינים תושבי יהודה ושומרון, מפקדו לשעבר של פיקוד המרכז, אלוף במילואים אבי מזרחי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גורמים בממשלה תורמים להחרפת התופעה.
6: זו מדיניות מוכוונת, ממומנת על ידי ממשלת ישראל, גם אם לא על ידי כל הממשלה. ממומנת ומוכוונת על ידי ממשלת ישראל. אם אתם תסתכלו על הכסף שמגיע ליהודה ושומרון, לאותן חוות ואיך הם מצוידים בריינג'רים כאלה, רכבי שטח קטנים וברחפנים ובנשק ודברים אחרים, זה לא הגיע מהתרומות של הקהל הישראלי, זה הגיע מכספי ממשלה שאורית סטרוק מעבירה בדרכים כאלה ואחרות לשם.
3: אלוף במילואים מזרחי התראיין לליאת רגב.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
8: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
7: שפתיים, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר ומחרתיים, מתחממות קלה, יותר

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. ניסיון ההשתלטות אתמול על טיסת פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו אומר כי בסעודיה נמשכת חקירתו של טייס המשנה, ולפי שעה ידוע שעבר תהליך של הקצנה אסלאמית. בריאיון לרשת פוקס הודה ראש הממשלה כי קיימת פרצה בבדיקת הרקע של טייסים אשר מטיסים נוסעים לישראל.
4: Well, he was an Omani national, and we have constraints that say you can't have pilots from countries that don't have diplomatic relations with Israel. He was able to go through that. So there's a loophole there, how to make sure that we screen pilots in advance. We're going to probably draw a lot of conclusions from this investigation and tighten up the security.
3: הוא אזרח אומני, ולנו יש הגבלות שלפיהן איננו יכולים לקבל טייסים ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל, והוא הצליח לעבור דרך זה, אז יש כאן פרצה. אנו נוודא שמסננים טייסים מראש, אנחנו קרוב לוודאי נסיק המון מסקנות מהחקירה הזאת, ונהדק את הביטחון, אמר ראש הממשלה. תושבנו איתמר ברגלית מציין כי בריאיון לרשת CNN אמר הלילה נתניהו, שלא הייתה בידי ישראל התראה על כוונה להשתלט על מטוס. פרסום ראשון, פלסטיני תושב טייבה שבשטח בי קיבל סרטון שנשלח מן הטלפון של בנו, ובו נראה לוחם צהל רעול פנים מאיים לרצוח את הצעיר בן 23 אם לא ישוב אביו מיד לביתו.
5: הבן שלך פה הוא מפורק מכות, אחי, מפורק, אחי, תתיר אותו עיניים שתי, עיניים שלו יהיו כחולות, אחי, שם לך לבוא.
3: כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הפלסטיני מוחמד קאבנה סיפר שמתנחלים נכנסו לביתה המבודד של המשפחה השוכן בשטח שצהל הכריז עליו שטח צבאי סגור. הוא מסר לכתבתנו סרטונים נוספים המתעדים הרס ליחוש וגם את בנו שהוכה. לדברי הפלסטיני, בן צעיר יותר נפגע בעיניו מגז פלפל שהטיזו המתנחלים. הוא פינה אותו לבית חולים, ובעת ששעה עמו בטיפול נשלח אליו סרטון האיום. לפי שעה לא הגיב דובר צהל על פניית כתבתנו. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ממליץ ליושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה להודיע ביוזמתו עד מחר על פרישה מן ההתמודדות בבחירות כדי להימנע מפסיקה בעניין החלטתה של ועדת הבחירות לפסול אותו. אבו שחאדה טרם הגיב, אך יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין מביע מורת רוח מדבריו של נשיא בית המשפט העליון.
6: זהו יום שחור לכל מי שמאמין בערכי הדמוקרטיה ובזכות לבחור ובזכותו של הציבור הערבי להשמיע את קולו. אני גם רוצה לומר שביום הזה הושלמה המהפכה המשטרית שהימין מקדם בשנים האחרונות.
3: כתבתנו דיטלה אהרון מוסרת כי חבר הכנסת אחמד טיבי, המתמודד ברשימה המשותפת, רואה בהצעה קטם על מערכת המשפט בישראל. לבדריו, פסילתו של אבו שחאדה נועדה לפגוע בשיעור ההצבעה בחברה הערבית. הפלסטינים מדווחים על הרוג ועל פצוע מירי צהל במהלך עימות בין פלסטינים למתנחלים ליד הכפר יסוף שבשומרון. כוחות צבא הוזעקו למקום בעקבות דיווח שיותר מ-20 פלסטינים יידו אבנים אל מתיישבים שבאו לבור מים ליד מאחז לא חוקי סמוך ליסוף. המתיישבים דיווחו כי הפלסטינים ניסו לחטוף נער בן 14 שנפצע קל מפגיעת אבן. דובר צהל מסר כי הלוחמים ירו תחילה יריות באוויר ולאחר מכן לעבר מסיתים מרכזיים בקרב הפלסטינים. לדברי הפלסטינים, מתנחלים נכנסו ליסוף והחלו להשליך אבנים אל תושבים ואל בתים, כוחות צהל יחיקו אותם מן הכפר. בתקרית אחרת ליד המאחז כוכב יהודה שבאזור בית לחם תקפו מתנחלים רעולי פנים בעלות ובאבנים קבוצה של פעילי שמאל ופצעו חמישה מהם, כוחות צבא.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: ערב טוב למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו שר. הרדיו הכי טוב להזין לו, ניתן לצפות בנו גם בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, ואם כמובן אתם נכנסים לעמוד, אז כמובן תישארו לעקוב. יחד איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, וגם כמובן וכמובן מזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום גם לציין שהאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב או תחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. טוב, אז היום בתוכנית שלנו אנחנו נעסוק בנושא שהוא קרוב לליבי, כאשת מילואימניק לשעבר. בעלי כבר, זהו, מבוגר לצבא, אבל אני זוכרת את כל הסבבים שלקח בהם חלק כלוחם בגבעתי. והיום בתוכנית המרתקת שלנו אנחנו נדבר על מילואימניקים באופן כללי, נעסוק בזכויות שלהם כסחירים, נתמקד בעצמאים כמובן, ואיתנו בתוכנית יעלה רן שימשוני שהוא מייסד חברת פסיפס, ואיתו אנחנו נשוחח על תוכנית השיווק החדשה שהם מציעים ובעבור המילואימניקים היקרים שלנו בחינם. אין אותיות קטנות ואין התחייבות, אז מחכה לנו תוכנית מאוד מעניינת ובואו נצלול. עסקים קטנים באופן כללי מתמודדים עם לא מעט קשיים מאז תחילת המלחמה. והאמת, אפילו בכלל. היו לנו לא מעט תוכניות שדיברנו על זה. קראתי ממש לאחרונה על איזשהו פאנל בכנס עסקים שערכה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משהו מה זה מעניין. הכנס נפתח באמירה כזאת בומבסטית, שהמגזר העסקי מגלה עוצמות מדהימות במהלך המלחמה, ונראה שקצב ההתאוששות של העסקים הוא ממש פלא. ככה פתחו את הכנס הזה, ובאמת זה היה נשמע מאוד אופטימי. זו הייתה פתיחה מאוד מבטיחה, אבל לאחר מכן בפאנל העסקים נשמעו קולות קצת אחרים, ובואו תקשיבו לאיזשהו ככה קול של בעל עסק, שהוא גם מילואימניק, בעל בר, שביצע יותר מ-200 ימי מילואים בשנה, והוא מספר שכל נושא הסיוע מהמדינה מבחינתו, זה כמו לצאת ללחימה נוספת. וזה חבל מאוד, זו אמירה מאוד עצובה ומתסכלת, אבל כנראה שזו המציאות, ולא כנראה, אני בטוחה שזו המציאות. הבעיה המרכזית שדיברו עליה באותו כנס הייתה ההישרדות. הישרדות של עסק, שזה בעיקר סביב דברים בירוקרטיים. תשלום שכר דירה של עסק סגור, זה דבר שיכול באמת, אתה בעצם רק מוציא, אתה לא מכניס שום דבר. מיצוי זכויות מול המדינה, סיוע במילוי תפסים לבעל עסק שנלחם בעזה ולא פנוי בכלל לכל הדבר הזה. והבירוקרטיה היא בירוקרטיה והיא בירוקרטיה סבוכה, מסובכת, עם המון, המון סעיפים קטנים וגם הרבה דברים שצריך באמת להיות ערים להם. נתון מעניין של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים היא שבתקופת הקורונה, מענקי הסיוע עזרו רק ל-30% מהעסקים שנשאלו. 30% נוספים השיבו שהם הסתדרו גם בלי המענקים. ואילו 40%, תקשיבו טוב, 40%, שזה נתון מטורף, העידו שהמענק היה טיפה בים. והמצב היה כל כך קשה שזה לא מה שעזר להם. והם היו בעצם צריכים סיוע מסיבי יותר. בעצם באיזשהו מקום הם כמובן בדקו את הנושא של הקורונה, אבל אפשר להקביל את זה למצב מלחמה. לתוך המעגל הזה אנחנו מכניסים גם את בעלי העסקים משרתי המילואים. בקורונה אנחנו מדברים על כלל העסקים, לא משנה מילואימניק, לא מילואימניק. פה אנחנו מדברים באמת על איזשהו סקטור מאוד ייחודי וספציפי שצריך לתת לו מענה. במרץ שנה שעברה, ביטוח לאומי ערך בדיקה על הסקטור של משרתי המילואים, וגילה כי 6% מכלל העסקים שנסגרו בעקבות המלחמה, הם של מילואימניקים, בעוד ששיעור העסקים של משרתי המילואים מכלל העסקים בישראל, עומד על 3%. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כפול. 3% מכלל העסקים הם של משרתי מילואים, ואילו 6% מכלל העסקים שנסגרו בעקבות המלחמה, הם של מילואימניקים. אנחנו מדברים פה על נתון כפול. וזה בהחלט משהו שצריך לתת עליו את הדעת. ואחרי כל ההקדמה הזו על משרתי המילואים, הצטרף אלינו תכף רן שימשוני, שהוא מייסד חברת פסיפס. זו חברה, הוא כמובן יספר על זה יותר לעומק, ותכף הוא יצטרף אלינו. זו חברה בעצם להדרכות בתחום העסקים והחברה. דברים ממש מעניינים הם מציעים, ואיתנו ישוחח על תוכנית השיווק שאותה הוא מציע למשרתי המילואים, אבל כל זה ועוד יקרה אחרי הפסקת שיר.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: חזרתם אלינו, אתם בתוכנית המשפטית עם עורכת הדין לינוי בליטמן, והיום בתוכנית אנחנו מדברים על משרתי המילואים היקרים כבעלי עסקים עצמאים. וכעת מצטרף אלינו רן שמשוני, הוא סמנכ"ל חברת פסיפס להדרכות בתחום העסקים והחברה. היי רן, מה שלומך? ותודה שאתה מצטרף אלינו.
2: נלן, נלן, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, איך אתה?
2: האמת היא שגם באופן אישי.
1: כן, עם המזג האוויר הזה והחום, ואני מקווה שלא התחלת להנקות.
2: לא, לא, לא, לא. אני למוד ניסיון כבר.
1: כן.
2: רק בעוד כמה ימים. לא, באמת אי אפשר להבין אם זה חורף או קיץ, באמת.
1: כן, בדיוק. טוב, אני עדיין לא למודת ניסיון, זה עדיין השנים של הניקיונות ככה... אתה יודע, עד
2: עכשיו... יהיה מאוד נקי, דאבל.
1: כן. טוב, אז תודה שאתה מצטרף אלינו. ואני אשמח קודם כל לשמוע על באמת איך הגעת מעולם החינוך. קודם כל, נשמח לשמוע רגע קצת עליך, לפני שנתחיל.
2: אז אני רן, כבר 26 שנים בעל עסק קטן, לא מעט זמן, מאזור גבעת עדה. הרחוקה, הכל יחסי. הורה, אבא לשלושה, ותחילת הדרך הייתה בעולם החינוך, היום גם בעולמות נוספים.
1: יפה. אני אשמח לשמוע קצת איך הגעת מעולם החינוך, עם רקורד כזה עשיר, בהנחיה והקנייה של מיומנויות למידה להורים ומערכת החינוך, לעולם השיווק, שתכף אנחנו נצלול אליו, אבל איך בעצם, מה, זאת אומרת, ניסיתי לחפש את ההקשר רגע.
2: הנה, אני אגלה לך. האמת היא שיש קו מאוד ישיר וברור, לפחות מבחינתי, אבל אני תכף אקבל את אישורך.
1: אוקיי.
2: בעצם כשפתחנו את פסיפס לפני הרבה מאוד שנים, זיהינו שכולם לכאורה יודעים מה ללמד, אם זה בתי ספר, אם זה אוניברסיטאות, ואם זה מקומות נוספים. אבל אף אחד לא מתעסק באיך. איך ללמוד או איך להתאים את סגנון הלמידה לכל תלמיד ותלמיד, כשאנחנו יצאנו לדרך עוד לא היה באמת מוכר בארץ, ובאמת זה עשה חייל, פיתחנו תוכנית מדהימה, ותוך פרק זמן מאוד קצר עבדנו בכל מיני אוניברסיטאות והרבה מכללות, אפילו בתוכניות המצוינות של הצבא, אם זה תלפיות ואחרים. ואנחנו יודעים להגיד שכמו שלכל אחד מאיתנו יש סגנון למידה שתואם במיוחד אותו, כך גם בהקשר השיווקי. בסוף לא משנה לנו מה כל אחד ישווק, כמו שלא משנה מה כל אחד ילמד. ילמד מה שירצה. אבל איך לשווק? איך לשווק בדרך שהיא תתאים לסגנון הייחודי שלך? זאת שאלה בדיוק כמו איך ללמוד בדרך הייחודית עבורך.
1: זאת אומרת, הקסטיום מייד הזה, זה מתאים את עצמו לעולמות תוכן שונים.
2: אתה בסופו של דבר צריך למצוא את מה שעובד עבורך, אחרת לא תעשה את זה.
1: יפה.
2: כן, כן. אתה לא תלמד אם אתה... יסבירו לך שיטת סיכום, ואתה לא תצליח לסכם ככה, אתה לא תסכם. יסבירו לך לשווק מכיוון שככה עושים בתחום שלך, או ככה יש לך חבר שהוא נמצא והוא מספר לך איך כדאי, ולא זה עובד נהדר, אבל זה לא תופס אותך, כי אתה לא הוא. אז איך לעשות את זה בדרך שתתאים לך, זאת שאלה גדולה.
1: בהחלט. ולפני שאנחנו באמת צוללים לתוכנית השיווק, שבעצם עליה אנחנו תכף נדבר, לבעלי עסקים גם באופן כללי, אני אישית, בעלת עסק עצמאית, עוסקת בעריכת דין, מי שלא יודע, וזה מה שאני יודעת לעשות. אני יודעת לנהל הסכמים וחוזים, חשיפות משפטיות לעסק, לייצג, לכתוב טיעונים, אני לא אשת מחירות, אני לא אשת שיווק, אני לא במדיה החברתית כמשפיענית, עד כה הייתי שכירה, אני בכלל עבדתי תחת... מנכ״ל, יותר דיוק, שני מנכ״לים, של ארגון שמעסיק 2,000 עובדים. זו השפה שאני מכירה. אני מאמינה שזה דברים זאת אומרת, אתה מכיר אותם וזה תופס אותך גם כבעל עסק בעצמך. בעצם, אותם בעלי עסקים שאתה מלווה, רוכשים באיזושהי דרך, שפה חדשה, כל המושגים האלה ששיווק אורגני, ממומן, אלגוריתם ועוד, כל כך הרבה מושגים, באמת שאני באמת מעידה על עצמי כרגע, שזה ממש עולם תוכן חדש לגמרי עבורי, ואני בעצם, ממה שאני, תכף אנחנו נדבר על זה, אני גם לא חריגה בנוף, זה משהו שמתמודדים איתו לא מעט בעלי עסקים, ואפילו לא כאלה חדשים וטריים כמוני בשוק.
2: אז נכון, את לא חריגה, אבל את מאוד ייחודית. ורוב בעלי העסקים הקטנים הם ייחודיים. יש משהו אבל משותף לכולם. הם כולם פתחו עסק, כי היה להם חלום לעסוק בתחום שהם מאוד אוהבים, והיה להם רצון גדול להיות אדונים לעצמם, אבל מה שמשותף לרובם זה שאחרי שהם פתחו את העסק, הם מגלים שזה לא האירוע. אם מסתכלים על נתוני משרד הכלכלה שלנו, מגלים שכמעט 35% מהעסקים בישראל נסגרים בגלל קשיי שיווק, בעוד שבגלל קשיי תחום דעת או תוכן או מוצר, העסקים נסגרים רק באחוזים בודדים. אני חושב שזה פחות מ5. זה די מטורף.
1: וואו,
2: ואנחנו לא פתחנו עסק בשביל להיות בעלי, בשביל לעסוק בשיווק. זה לא העניין. למען האמת, אני יכול להעיד על עצמי. האמת היא שזה סבל. אני יכול גם לשאול אותך. נהנית מלשווק את עצמך?
1: תראה, כרגע אני בעיקר מביכה את עצמי באינסטגרם, ואתם מוזמנים להיכנס ולראות באמת את ההופעות המאוד... באמת מבזות הייתי קוראת, איזה סתם, לא, אני לא מבזה את המקצוע, אבל בהחלט אני מכירה הרבה סרטונים, אני כמובן מדברת מעולם המשפט ועולם עריכת הדין, בהחלט אפשר למצוא מנעד רחב של סרטוני שיווק, ואני יכולה לומר ולהתחבר גם, כמובן שעשיתי את עבודת השטח שלי עם התוכנית שלך, עם כל מה שאתם מציעים, הסרטונים שמשווקים, בעצם הסרטונים שלא משווקים, אלה שלא באים למכור לי משהו, הם אלה שתופסים אותי. אם אתה מבין מה אני מתכוונת, ועכשיו אני...
2: תחומים, במקביל כרגע, כמו למשל ההבדל בין מחירות לבין שיווק. אבל עוד שנייה, אני רוצה להישאר רגע במה שאת אמרת קודם, על שלל מושגים מעולם תוכן שאת לא מכירה, והרבה מאוד בעלי עסקים קטנים, נדמה להם שהבעיה שלהם היא חוסר ידע. אז הם הולכים ללמוד איך עורכים וידאו ואיך מצלמים בצורה מושכלת, ואולי אפילו רוכשים איזה מצלמה מיוחדת וכל מיני דברים כאלה. אבל זאת לא הבעיה.
1: וזה מסתובבים חצובה.
2: מיותר, וזה לא הבעיה של בעלי עסקים קטנים. זה לא הבעיה שלנו. הבעיה שלנו שאנחנו לא סובלים את זה. אז גם אם אנחנו נלמד איזה משהו מצוין, יהיה לנו איזשהו פרץ אנרגיה כזה, נצלם איזה 7 סרטונים, נעוף על עצמנו, אבל בזה זה ייגמר, כי... בפעם הבאה בתור שוב נתחיל להרגיש את התחושה של אין לי כוח לזה ולא בא לי על זה ואני לא נהנה מזה.
1: וואי, מתחברת.
2: האירוע הוא לא ידע. זה לא הנושא של ידע, זה הרבה יותר פשוט. האירוע זה האם אתה סובל מזה ואתה, או מוצא את הדרך לעשות את זה שתואמת אותך. ואם נשאל רגע את עצמנו בפועל מי אנחנו, נגלה שאת ואני קונים את מי שמוכר לנו ולא את מה שהוא מוכר לנו. אם אני עכשיו בא לבקש ש... סעד משפטי, ואני מחפש עורך דין, ואני אין לי חבר עורך דין, אז אני מתקשר ללינוי, ומתקשר לעוד 2 עורכי דין נוספים. מאיפה אני יכול לדעת את מי לקחת? אני לא מבין בתחום המשפט, כולם עושים לי רושם שהם אנשי מקצוע מעולים. איך אני אבחר? ורובנו בוחרים את מי שעשה לנו את הרושם הכי נעים, במובן הזה שהתחברנו אליו. הרגשנו שיש לנו איזשהו תדר משותף, שאני יכול לסמוך עליו, שהוא אמין בעיניי. ככה אנחנו בוחרים, ככה אנחנו קונים תנור, וככה אנחנו בוחרים מאמן כושר, וככה אנחנו בוחרים מוסך, כי אנחנו לא מבינים כלום בדברים האלה.
1: נכון מאוד.
2: ואם זה המצב, אז כל מה שבעל עסק קטן, וכולם כאן דוגמאות לבעלי עסקים קטנים, כל מה שהוא צריך לעשות הוא להיות הוא, כי אתה עובר הכי טוב מסך, ואתה עובר הכי טוב את, את היכולת של הצד השני לקלוט אותך ולהתחבר אליך, כשאתה עצמך. אתה משחק איזשהו משחק ומנסה להציג מישהו שאתה לא אותה, אתה גם לא תעבור טוב, כי אנשים קולטים יש להם את הרדאר הזה של בולשיט בצורה מצוינת, וגם אם הם ייקחו אותך, אחר כך הם יגלו שאתה מישהו אחר, אז הם יעזבו אותך. תהיה אתה. והאותנטיות בשיווק הופכת אותו למשהו שקל לעשות אותו, וגם פחות סובלים ממנו.
1: יפה, מהמם. אני האמת מתחברת לזה גם במובנים ש... אני כצרכנית, כזו שגוללת בפיד באינסטגרם, ועוצרת על הסרטון הזה, זה בהחלט יהיה הסרטון שבאמת כמו שתיארת אותו עכשיו, האותנטי, האמיתי, לא זה שבא למכור לי איזה, אתה יודע, כמו שאמרת, החיישנים שלנו מיד עובדים.
2: נכון.
1: וזה בהחלט נכון, ובעצם גם העסק שלך עבר את אותו דבר, ועבר איזשהו שינוי בשנתיים האחרונות.
2: נכון. היינו באותו מקום בדיוק, גם אנחנו מאוד מאוד לא אהבנו לשווק, אנחנו מצאנו פתרון מאוד נוח לזה ופשוט לא שיווקנו. זה הרזיק מעמד תקופה מסוימת, כמובן, כי כבר אנחנו עסק ותיק ומבוסס, ויש לו לקוחות והכל בסדר. אבל זה לא עובד לנצח. אין מה לעשות. בסוף עסק חייב לשווק, ואם הוא רוצה לשמר את עצמו או לגדול, הוא חייב לעשות את זה טוב. ואם נתחבר לתקופות שהיו כאן, קורונה ששיבשה מדינה שלמה, מלחמה ששיבשה מדינה שלמה, מציאות כלכלית במשק כיום שהיא, מה לעשות? לכולם משפחות, כי זה המצב. אתה חייב להקדיש יותר זמן וזמן איכות לשיווק כדי להצליח אפילו להתקיים באותה מידה, שלא לומר לגדול עוד יותר.
1: אוקיי.
2: נכון, עברנו את אותו הדבר.
1: נכון. בדיוק. לגמרי. ובעצם ההדרכות בפסיפס הן מיועדות לקהלים שונים. אז בוא באמת נדבר על התוכנית שאנחנו מייעדים אותה, שאתם מייעדים אותה למשרתי המילואים.
2: אנחנו מייעדים למשרתי המילואים תוכנית שהיא קיימת גם לבעלי עסקים קטנים שאינם מילואים.
1: נכון, זה כאילו תוכנית לכל.
2: ולתוכנית המילואים ניקים נותנים גם דגשים ספציפיים מעבר לזה שהיא נועדה להיות מתנה ובחינם לכולם, ונדגיש את זה אחר כך. אבל כדי לייצר שינוי תפיסתי, לעבור ממצב שבו אתה לא מחבב את זה, למצב שבו אתה לא בטוח בעצמך, לא יודע, למצב שבו אתה כן, צריך זמן. אין שום טריק של שעה או שעתיים שיעשה את הקסם. ולכן אנחנו בנינו תוכנית מדורגת, היא נמשכת 10 שבועות, היא ניתנת למעבר על ידי כל מילואימניק בביתו שלו, בכל מקום שהוא צריך, זו תוכנית דיגיטלית לחלוטין, והיא בעצם לוקחת אותו למסע יד ביד, שבו הוא קודם כל עומד שהוא משווק בחיים הפרטיים שלו. עכשיו, זה משפט שאני אחזור עליו. אנחנו אנשי שיווק מעולים בחיים הפרטיים. בעלי עסקים לא יסכימו איתי אולי, אבל תחשבו על זה לרגע אחד. אנחנו משווקים מעולה כשאנחנו באים לדייט, ואנחנו פותחים דלת, ואנחנו משלמים, ואנחנו משווקים מעולה כאשר אנחנו בריאיון עבודה, ואנחנו ממש מנסים לענות תשובות שנדמה לנו שזה מה שהצד השני רוצה לשמוע. והאמת היא שגם בגן, כשרבתי על התעתוע, שיווקתי מעולה את זה שהוא מגיע לי מאשר למישהו אחר, ואם הייתי צריך, הייתי אפילו בוכה בשביל זה. בסוף אנחנו משווקים מעולה. מה שבא לנו בחיים הפרטיים באופן טבעי, ממש נדמה לנו שזה אוטומטי, בעסק נראה כל כך קשה ומאתגר ומה פתאום, אבל ברגע שאתה מבין את זה עד הסוף, כל מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את שיטות השיווק מהחיים הפרטיים שלך, ובאותם שיטות להשתמש גם בעסק. וזה פשוט עובד. מי שאתה, תהיה אתה. ככה תכתוב את הפוסטים שלך, ככה תצלם את הסרטונים שלך, ככה תייצר את הנראות שלך, ואין עם זה שום בעיה. אתה גם לא צריך להיראות טוב, כולם מצלמים את האוכל שלהם, כאילו הוא הכי מדהים בעולם. את מי זה מעניין? דווקא אם היה שם זבוב, זה יותר מעניין. אנחנו רוצים לייצר את המצב שבו אתה תהיה אמיתי, ואתה יכול לדבר גם על כאב וגם על צריטה, ולא להיראות מושלם, כי לזה אנשים מתחברים, לא מתחברים לפרספקס.
1: נכון. אבל אתה יודע, באמת מה שאמרת עכשיו על על האוכל, אני יכולה להגיד לך שאני כבר נתקלתי בסרטונים שעושים בכוונה במהלך הסרטון איזשהו כזה, כאילו זה משהו שנתפס, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? ראיתי סרטון, אתה יודע, אני מערכת עכשיו בפסח, ואני מחפשת כל מיני סרטוני אוכל וזה, אז אמרתי, אתה יודע, כבר לא מחפשים בגוגל, מחפשים באינסטגרם, משהו קל, זה כמובן נראה ממש קל בסרטון, אבל אחרי זה שאתה עושה את זה בבית, אתה בעצם מוציא חצי מטבח. לא חשוב. חיפשתי מתכון לסלט ביצים, אוקיי? וראיתי באמת סרטון, מה זה, עם אלפי צפיות, ואמרתי, וואו, נראה מעולה. קודם כל אני מסתכלת בתגובות, לראות מה כתבו, וכתבו שם איזשהו משהו על זה שהשפית הזו הכניסה את הקף, שהיא כאילו הרבבה את הסלט ביצים, לתוך הפה, ואז החזירה את זה בחזרה. ואמרתי, על זה הם התעכבו, הסתכלתי, כמובן, ומתוך זה אתה לא מבין כמה צפיות, ועל רק על זה התגובות, אוקיי? ובאמת ראיתי את הסרטון, סלט ביצים מעולה, מעולה, ממש, מתכון לפסח, אבל כולם התעכבו על הנושא הזה, ואני חושבת שזה, אני לא יודעת, אני כאילו הרגשתי לרגע שזה היה קצת מכוון, אתה יודע, כדי לייצר טראפיק.
2: מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות.
1: כן.
2: אנשים מתפצים למה שאתה לא יודע, אבל דרך אגב, את אמרת שיש כאן מתכון מעולה לסלט ביצים, אז בואי, את צריכה לתת אותו במשך התוכנית או משהו, המאזינים עכשיו שם, הם בעולם הזה.
1: נכון, נכון, לגמרי. מזל תדאג להעביר את זה למאזינים העיקרים שלנו. אבל...
2: אני חוזר רגע שנייה למה שדיברנו עליו, אתה גם יודע לשווק בחיים הפרטיים, אתה תשווק את זה בחיים העסקיים שלך, וכל דבר שאתה נתקל בו בקושי, אתה תלמד להתגבר עליו באמצעות שיטות והרגלים קטנים. אתן לך דוגמה. אני לפני כמה חודשים החלטתי שאני רוצה טיפה לעשות כושר. התחלתי לעשות כפפות מרפקים. התחלתי מ-15. אני יודע שרוב המאזינים שלך עכשיו צוחקים, אבל זה מה שהייתי מסוגל. אבל כל שבוע הוספתי לעצמי כפיפת מרפקים אחת. זה קצב ההתקדמות. אני ב-52 כרגע. וואו. עברו 37 שבועות. שינוי אחד קטן. וקורים דברים. אתה לא יודע להצטלם, אתה חושב שאתה יוצא לא טוב בצילומים, כל יום צלם את עצמך סרטון אחד של 30 שניות. תבלבל במוח, זה לא חייב להיות משהו קונקרטי. אם אתה תעשה את זה יום-יום, אחרי 3 שבועות, אתה כבר תרגיש בנוח מול המצלמה. אתה לא צריך להעלות אף אחד מהסרטונים האלה לשום מקום. אחרי 3 שבועות אתה תרגיש בנוח, אז תתחיל לצלם ולהעלות. אתה רוצה לשנות הרגל קטן, תתחיל מחר לעשות 2 טלפונים. תתחיל מחר לכתוב פוסט, אבל כל יום תכתוב אחד. אל תעלה אותם לשום מקום. אחרי הפרק זמן מסוים תרגיש מספיק טוב עם זה, תתחיל להעלות אותם. וברגע שאתה מייצר שינוי הרגלים עם שינוי תפיסה, בסוף, אני אומר את זה ואני באמת מתכוון לזה כי אלה התוצאות שלנו בשטח, לא רק שאתה מפסיק לסבול מהשיווק, אתה מתחיל ליהנות ממנו. ומה קורה לנו כשאנחנו נהנים ממשהו? כשאנחנו נהנים ממשהו, אנחנו עושים ממנו יותר, וכשאנחנו נהנים ממשהו, אנחנו עושים ממנו אותו טוב יותר. ואז בסוף, בסוף ברור שמגיעות מחירות. אם אתה יותר משווק ועושה את זה טוב יותר, המחירות זה תוצאה מובנת.
1: תוצאה מתבקשת, מה שנקרא.
2: נכון.
1: ורן, הייתי רוצה רגע לחזור לנושא של, משרתי המילואים. מילואימניק שחוזר משירות ארוך לעסק שלו, נדרש פתאום לחזור לשגרה שהיא מאוד זרה לו באותה נקודה. הוא מגיע עם מראות וחוויות שאנחנו בטוחים שהם לא קלים בכלל. העסק היה סגור או פעיל בעצלתיים, ופתאום בבת אחת הוא צריך ללחוץ על הדוושה בפול גז ולהפיח חיים בעסק, שלפעמים הוא לא מסוגל לעשות את זה עבור עצמו. וזה דבר מאוד מורכב. איך זה פוגש את התוכנית בפסיפס?
2: קודם כל את מתארת נתונים שהם עובדות. כ-60,000 עסקים נסגרו בישראל בשנת 24, בממוצע למשהו כמו 40,000 בשנים שלפני כן. לא מעט מהעסקים הנוספים שכאן, וזה 50% עלייה, הם תוצאה של מילואימניקים, שפשוט לא הייתה להם ברירה אלא לסגור את העסק. אבל אם אנחנו ניקח את זה עכשיו אל המקום של המילואימניקים, אנחנו צריכים להבין כמה דברים משמעותיים. העסק נסגר אולי ביום, אבל להחזיר אותו, אי אפשר להחזיר אותו ביום. זה תהליך... וצריך לקחת נשימה ארוכה ולהבין שאנחנו יוצאים כאן עכשיו למסע שאצל חלק מהם זה כמעט לפתוח עסק חדש. כי אם הייתה להם איזושהי חנות שנתנה איזשהו שירות, ועכשיו מישהו, והם סגרו, הלקוחות כבר לא אצלהם, הם כבר מצאו פתרונות אחרים. והדרך להחזיר לקוחות או לגייס לקוחות חדשים, היא תיקח זמן, זה חלק מהמשחק. הדבר השני הוא האותנטיות שלהם. אני יודע להגיד לך שכשאני נכנס לחנויות ואני מגלה שנמצא שם מילואימניק או נותן שירות שהוא היה מילואימניק, כבר אני נותן לו נקודות זכות ורוצה לקנות אצלו.
1: ממש ככה.
2: לא להסתיר את זה, הם כל כך צנועים לפעמים שאתה לא יודע אפילו שהם היו כאלה ו-200 יום במילואים.
1: נכון.
2: תשים את זה על השולחן,
1: נכון.
2: תגיד, תדבר, זה לא אומר שאתה מתרפס, זה לא אומר שאתה מתחנן. זה אומר שאתה מתאר את המציאות שלך בשנה האחרונה. תהיה אתה. זה כל מה שאתה צריך. אז אם אתה תהיה אתה, ואתה תתחיל לעשות פעולות שהן קטנות, אבל קשורות לשיווק מדי יום, ואתה תצליח לאט לאט לזהות את הדרך שבה לך יש אפשרות להגיד משהו. אתה לא טוב בסרטון, תעלה תמונה, אתה לא יכול לשים את הפרצוף שלך שזה יהיה מישהו אחר. תמצא את הדרך שתרגיש איתה מספיק בטוב, כדי שלא תהיה חייב כל הזמן פרצי אנרגיה מטורפים. מוטיבציה זה גורם מאוד גרוע להתמדה. מאוד. זה לא עובד באמת. וזה תמיד נגמר בכל ענות חלושה כזאת, כי כמה פעמים התחלתי דיאטה ואף פעם לא יודע מתי הפסקתי. זה כאילו נגמר עצמאית, אתה מתכחש לאירוע. אז אנחנו צריכים... אוקיי.
1: מזדה.
2: קח את הנשימה, בוא לתוכנית. חינם לגמרי, נחזיק לך את היד. אנחנו באמת מלווים גם בקבוצות סגורות עם כל אחד מהם בנפרד, וגם בקבוצות של למידת עמיתים שהיא מדהימה, כי הם מגלים שכולם באותו מקום, וכולם חווים את אותו קושי, וצריכים להתגבר עליו. ולאט לאט הם ימצאו את האני מאמין שלהם בתוך התהליך השיווקי שלהם, ויתחילו להשתקם. ודווקא המילואים זה נקודה שהם צריכים להסתייע בה, ולא להצמצם אותה ולא להקטין אותה. זה המשחק.
1: נאמן. מה אתם מציעים מבחינת ייחודיות הקורס? מה יוצא לכל משתתף בעצם מהקורס? ורגע, רן, יש בעצם איתך עוד שותף, נכון?
2: נכון, אנחנו שניים. כן, לשותף שלי קוראים אייל, חברה גדולה יותר משנינו, אבל אנחנו שנינו, אלה שקימו אותם בזמנו, ואנחנו גם אלה שמלווים את התוכנית של המילואימניקים באופן צמוד. אנחנו אלה שמעבירים אותה, אנחנו אלה שנמצאים איתם בפועל בקבוצות.
1: נאמן, זה חשוב לציין.
2: ואנחנו נותנים כאן ליווי שמכיר בזה שהם מילואימניקים. הבן שלי גם עשה כמות מאוד מאוד גדולה של מילואים, הבת שלי פונתה ממטולה.
1: וואו, אז אתה מכיר את הכל מקרוב.
2: כל בית בישראל יש לו נגיעה אישית לדבר הזה, לדעתי, באיזושהי דרך, או מהדרום או מהצפון. זה פה, זה כאן מסביבנו.
1: נכון.
2: אז התהליך עצמו הוא תהליך שמוכוון ויודע לתת מענה למילואימניקים שמגיעים עם מטענים נוספים, מעבר לזה שיש להם כרגע עסק שהם צריכים לשקם אותו.
1: יפה. וככה אנחנו לקראת סיום הרעיון, ואני הייתי באמת רוצה שנצא מהרעיון עם איזשהו, תמיד אני מסיימת עם מרואיינים שאני מביאה איזשהו טיפ או איזושהי דוגמה קצרה לסיום למאזינים שלנו, ובאמת אחד מהדברים שאתם מדברים עליהם בתוכנית, היא להשתמש בחוזקות שלנו לצורך שיווק העסק. עכשיו שומע אותנו אותו מילואימניק, איך הוא יכול לשלב חוזקה שקשורה לנושא הזה בשיווק העסקי באופן יצירתי?
2: לכל אחד מאיתנו באמת יש את החוזקות שלו, יש כאלה שיש להם חוש הומור, יש כאלה שהם ביקורתיים בטירוף, יש כאלה שהם מאוד מאוד דייקנים ומדויקים, לכל אחד מאיתנו יש את היתרון היחסי שלו. כשאתה בא לעשות איזושהי פעולה שיווקית, בין אם זה לכתוב פוסט, ובין אם זה לצלם איזה סרטון, ובין אם זה לשים איזושהי תמונה, היא חייבת להתבסס על החוזקות שלך או על הערכים שמובילים אותך. אחד מהדברים האלה חייב להופיע בתוך המסר הפרסומי, וזה מסר פרסומי שיווקי ולא מכירתי. כמו שאת אמרת, אף אחד לא, אתה לא בא ואומר, איך בוא תקנו ממני. אתה מוכר מכשירים סלולריים, אתה לא אומר, יש לי גלקסי במחיר של 4 שקלים פחות מהחנות ליד. אתה אומר, חבר'ה, כשאתם הולכים לקנות סלולרי, אלה הדברים שאתם צריכים להקפיד עליהם. זה מסר שיווקי. לא ניסית למכור להם כלום, אבל נתפסת מקצוען. ואם מקצוענות היא חלק מהערכים ומהחוזקות שלך, הנה, נגעת בחוזקה או בערך, נתת ערך לקורא או לשומע או לצופה, והם עכשיו יודעים, וואלה, הוא גם לא ניסה לדחוף לי, וגם נראה לי שיש לו רעיונות מאוד טובים ללך לבחור, וואלה, אני אלך אליו. זה הסיפור.
1: מהמם. קודם כל, רן, אני חייבת לומר, באמת, ועכשיו בנימה אישית, שאני כעצמאית, אני לגמרי, אני רשמתי לעצמי פה כמה דברים, והדבר שאני יוצאת מפה מהרעיון, זה לכתוב למגירה. אני הרבה פעמים מרגישה, כמו שבאמת לא מעט בעלי עסקים נתקלים בזה, שכל הדבר הזה, כל הנושא הזה של שיווק, ולהיות ברשת החברתית, ברשתות, זה משהו כזה מעיק, משהו שאתה צריך לסמן על זה וי, ולא, אם אני עכשיו אומרת לעצמי, וואלה, אני לוקחת לעצמי את החצי שעה ביום, כותבת לעצמי, ממש כותבת למגירה, לא ממקום של לפרסם את זה, תקשיב, אני מוציאה, זה יבוא לי הרבה יותר בטבעיות, ובצורה נכון. באמת אמיתית, ואני לגמרי
2: נכון,
1: מאמצת את זה.
2: נכון, זה כל מה שצריך, ואני רוצה להגיד לך שאפילו אולי חצי שעה זה מרשים אותי המספר. לא, כי לפעמים גם, שוב, כל אחד צריך למצוא את המספר שלו. כשאני יצאתי לתוכנית אימונים, אמרתי לעצמי פעמיים בשבוע שעה, הבנתי שאני לא מורסוג על להחזיק שעה, ירדתי לשלוש פעמים לרבע שעה, ועכשיו אני כבר כמעט חצי שנה עושה רבע שעה ביום. כי אתה מוצא לעצמך בפיין טיונינג, העיקר תזוז, תעשה משהו, תהיה בתנועה, כבר הפיין טיונינג הגיע, ואת עכשיו אומרת לי חצי שעה, אני אף עלייך, ואת תגלי שזה אולי רבע שעה, או 37 דקות, או רק פעם ביומיים. הנקודה היא להתמיד ולעשות משהו שאת מרגישה איתו בנוח והוא לא מעיק עלייך, ותוך שבועיים את מתחילה לעלות פוסטים שהם לא דומים למה שהיה עד עכשיו.
1: וואו, מהמם. אני חייבת לעשות לעצמי את הבדיקה הזאת. ואני פשוט מאמצת את זה. בדיוק לגמרי. אז באמת אנחנו לקראת סיום, ואני באמת אשמח שתסכם לנו מבחינת דברים קצת יותר טכניים, מספר המפגשים, משך הזמן לכל מפגש, במה זה כרוך מצד המשתתף, אמרנו שזה כמובן חינם, בלי התחייבות, אין אותיות קטנות.
2: לא, אין שום דבר.
1: מצוין.
2: אין שום אותיות קטנות. לא, אני אסתבך עם עורך הדין. לא, סתם, סתם. טוב, ככה. זה קורס של 10 שבועות. הוא מבוסס על לייבים ועל סרטונים מוקלטים. מה שבן אדם צריך בסופו של דבר זה להיות מסוגל לפנות לעצמו סדר גודל של בין 15 minutes to 30 minutes ביום, משהו כמו 5 ימים בשבוע, גם כדי לצפות וגם כדי לעשות משימה תכלס, שאנחנו כל יום נותנים משימה יישומית שנועדה לקחת את מי שעובר את התהליך הזה צעד אחד קדימה. זה לא קורס תיאורטי, אנחנו לא אקדמיים בהקשר הזה, אנחנו רוצים שינוי בפועל בשיווק תוך כדי התהליך, לא רק בסוף לראות משהו. וזה מחייב ללכלך את הידיים בפועל בשטח, וזה מה שזה דורש בסך הכל מהבן אדם, התחייבות לעצמו שהוא באמת רוצה לעשות שינוי, ופינוי של בין 15 minutes to 30 minutes זה טופ, מספר ימים בשבוע. ואנחנו בקשר איתו כל הזמן, זאת אומרת, כל פעם שיש איזה בור ומשהו לא פעל וצריך ככה חיזוק או לתת איזה פתרונות נקודתיים, לתקשר איתנו ואנחנו נותנים את המענה.
1: מעולה, איך אנחנו יכולים ליצור אותך?
2: שני דברים אחרונים,
1: כן.
2: בדיוק, בוא נעשה, ממש מסודרת. אבל בסוף אני גם אגיד לך משהו אישי. אז כל מה שצריך להיכנס לאתר שלנו, פסיפס הרצאות, נכנסים לאתר, יש שם לשמיד של שיווק לשם שינוי, משאירים פרטים, מסמנים שאתה מילואימניק, זה כבר מוכן לזה, זהו, אתה לא צריך לעשות קשר מזה שום דבר, אנחנו מייצרים איתך קשר, מעדכנים אותך מתי תאריך הפתיחת קורס הקרוב, דרך אגב, הפתיחת קורס הקרוב היא בערך בעוד כשבועיים, שלושה, וזאת אומרת, זה לא לנצח, זה ממש בוא, קדימה, באת לשנות, תתחיל, ויוצאים לדרך, ככה פשוט, פסיפס הרצאות, שיווק לשם שינוי, וכניסה לאתר. אני רוצה להגיד לך באופן אישי, אני מתראיין ברדיו ומגיע לטלוויזיה בכל מיני מקומות, לא נתקלתי בכזאת רצינות, שיחה מקדימה, ראיינת אותי, איזה שאלות, מה תגיד, אני הרגשתי שזה רעיון השבק, אז יכול להיות שיש לך עתיד גם בגיוס למקומות נוספים, אבל תחתם על הרצינות שבה ניהלת את האירוע, כל הכבוד לך.
1: יופי, תודה רבה לך, ובאמת יש לנו פה תוכנית הדרכות מדויקת לבעלי עסקים, משרתי המילואים, תוכנית מקיפה, רחבה, שמכילה המון ידע וכלים ליישום אמיתי, ואני יכולה לומר לכם, כמו שהצטרפתי פה לרעיון, באמת בנימה אישית, אני בעצמי הקשבתי לכמה סרטונים שפתוחים לקהל הרחב כטעימה, ומדובר בחבר'ה שיודעים את העבודה. אז רן שמשוני, סמנכ"ל חברת פסיפס להדרכות בתחום העסקים והחברה, תודה רבה על הרעיון החשוב הזה וההירתמות למילואימניקים היקרים.
2: תודה רבה לימי, שיהיה המשך יום טוב.
1: תודה לך. לקראת סיום התוכנית, אנחנו נדבר על משרתי מילואים והזכויות שלהם, וגם תביעה אחת מרגיזה במיוחד. זה יקרה אחרי שיר קצר ותחזרו אלינו.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרתם אלינו לתוכנית המשפטית עם עורכת הדין לינוי בליטמן. לפני שיצאנו להפסקה היה איתנו רן שימשוני, שדיבר על תוכנית ההדרכות בפסיפס, ושוב נאמר תודה לרן, ועל הזמן, וכמובן על התוכנית החינמית, אין אותיות קטנות, אין התחייבויות למשרתי המילואים, מה שנקרא נותנים, תיקחו. משרתי המילואים מתמודדים עם לא מעט סוגיות כעצמאים וכשכירים, ונשאר רגע עם עצמאים. שמעתם על רון יעקובי? רון מספר שהוא מתעורר בלילות, לא מצליח לישון שנת ישרים, ואותו רון משרת מילואים עוד מהשביעי באוקטובר. באותו לילה הוא מתייצב בקיבוץ בערי, ומשם הוא נמצא בשירות מילואים פעיל בתוך עזה. תביעה ייצוגית שהוגשה נגדו בהיקף של 2.5 מיליון בזמן שהוא בלב עזה. רון מקבל טלפון מהבנק שלו שמספר לו שהוגשה נגדו תביעה בסדר גודל עצום שכזה, ומסגרת האשראי שלו מבוטלת באותו רגע. ובעצם על מה כל הסיפור הזה, הסיפור המאוד גדול הזה, 2.5 מיליון, רון הוא בעל חנות רהיטים והוא נתבע על ידי זוג שקנה ממנו 4 כיסאות. טענת התביעה שלהם היא שהכיסאות האלה אמנם נקנו במחיר מבצע, אבל חלפו יותר מ-35 ימים מתחילת המבצע. כלומר, אם יש לנו עכשיו מבצע שמפורסם באתר, באיזשהו אתר או אתר של אותו עסק, ויש לנו מוצר שבעצם מפורסם כמבצע, המבצע הזה יש לו תוקף. התוקף שלו אמור לפוג אחרי 35 יום. ב-35 יום, אם אנחנו בעצם לא מורידים את המבצע או מחליפים אותו באיזשהו מבצע אחר, המחיר המופחת הוא הופך להיות המחיר הרגיל. ואז אם אנחנו בעצם אומרים יש הנחה, זאת אומרת שאנחנו צריכים לקבל עוד הנחה. זאת אומרת, אם פרסמנו כיסא ב-30% הנחה, אחרי 35 יום, המחיר הזה אחרי 30% הנחה הופך להיות המחיר הרגיל, והצרכן אמור לקבל עוד 30% הנחה. בקיצור, כל הסיפור הזה, על פי החוק היבש, מגיע להם 850 שקל, ועל זה בעצם הם תובעים את רון בתביעה ייצוגית עבור כל אותה קבוצה שנפגעה מאי שינוי המחיר, והמקרה הזה עדיין נדון בבתי משפט. ואתם צריכים להבין, מדובר פה בדבר מאוד גדול, בכלל, אחרי שעשו קצת, אחרי שאותו רון רגע התאפס על עצמו, מה זה? מה אני מקבל פה באמצע? אני כאילו נותן את חיי, מחרפת נפשי, ופתאום אני מקבל תביעה כזאת, ואז אנחנו מבינים שבעצם מדובר בטובים סדרתיים, ובמישהו שמסייע להם באמת, באופן סדרתי, בכל הנושא הזה של תביעות ייצוגיות, והמקרה הזה עדיין נדון בבתי משפט, ואני מקווה שיהיה לו סוף טוב. מקרה נוסף, מעניין, דווקא בכיוון של השכירים. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, במשרד הכלכלה, הגישה בשמו של משרת מילואים, תביעת אפליה מחמת שירות במילואים כנגד חברה פרטית. זה דבר שלא קורה בדרך כלל, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לא נכנסת לסכסוכים פרטיים, צריך להבין, זה מדובר בדבר יחסית, בצעד יחסית חריג, והיא באמת מדגישה שמאז פרוץ המלחמה היא מקבלת לפתחה מעל 500 פניות בנושא הזה. רובן מטופלות ברמה של פנייה למעסיק ישירות. אבל כאן מדובר בתביעה הראשונה שמוגשת מטעמם, זה מאוד תקדימי. זאת אומרת שברגע שהנציבות תופסת איזשהו צד. רובן מטופלות ברמה של פנייה למעסיק באופן ישיר. במסגרת כתב התביעה נטען שלאחר שהתובע מתראיין, הוא מגיע להסכמות עם החברה, תנאי העסקתו, תחילת העבודה והכל בעצם, והוא רק מציין שהוא התחיל את העבודה לאחר שיחזור ממילואים. מה קרה באותו רגע, אתם חושבים? באותו רגע, ממש באותו רגע, החברה חוזרת בה ומקבלת עובדת אחר, ממש במקום, ללא כל סיבה מוצדקת. והם טוענים, בעצם הנציבות טוענת, שאך ורק על רקע שירותו הצפוי והמתמשך בשירות מילואים של אותו מועמד, ולמרות קבלת התובע, זאת אומרת, הוא כבר קיבלו אותו, סגרו איתו את כל התנאים, החברה ביקשה לקבל לשירותי המועמד אחר. מדובר, תקשיבו טוב, בלוחם ששירת 5 חודשים בצפון וגם החל לשרת בעזה. כמובן שהחברה טענה שהיא לא קיבלה אותו לעבודה בגלל איזשהו מסע ומתן שניהל על, על השכר שלו, מסע ומתן שבאמת הוא מאוד לגיטימי ומשהו שהוא מאוד סביר, וכאמור, גם התביעה הזו עדיין מתבררת. אני אחזור רגע לתוכנית שרן מציע, ובאמת כמו שרן ובעצם חברת פסיפס, רן שימשוני, ובאמת חשוב לי לומר, מילואימניקים מתמודדים עם אותם אתגרים, והם צריכים לעבור את אותם מסוכות שבעלי עסקים באופן כללי עוברים, שיווק, ובאמת בהפסקה, ובשירים פה שהיו לנו, שאירן פינק אותנו עם שירים שקשורים באמת לכל גיבורי העל שלנו, אז אנחנו פה שוחחנו בתחנה על, על הקשיים, על הקשיים שבעלי עסקים חווים כעצמאים בכל עולם השיווק, ואיך באמת לגייס לקוחות ולהרחיב את מעגל הלקוחות של העסק, וזה דבר שהוא לא פשוט, הרבה אנשים באמת רואים את זה, וכמו שאירן אמר, איזשהו עינוי ואיזושהי משימה בלוז שאף אחד לא רוצה להגיע אליה. זו תוכנית סופר מעניינת, סופר חשובה, היא נותנת המון כלים, ולא כלים ללכת אחרי זה לשטיפת כלים, לא, ממש כלים ליישום, דברים שאפשר ליישם אותם ולקחת לקחת את ה... וממש ליישם את זה בעסק שלכם. את התוכנית היום אני אסיים עם אמירה מתוך אותה תביעה, אותה תביעה של הנציבות של אותו מועמד, קראתי ככה את, את כתב התביעה, ומדובר באמת במקרה מאוד חריג עם בחור, עם לוחם שממש חירף את נפשו ונתקל בסוג של אטימות. משרתי המילואים חווים טלטלה בשוק העבודה בעת שהם נעדרים באופן ממושך, בעל כורחם. לצערנו, מעסיקים רבים בוחרים להפלות לרעה, ומדירים אותם בפועל ממעגל התעסוקה, בין בעת קבלה לעבודה, כשהם חוזרים לעבודה, ואף קיימים מעסיקים רבים שבוחרים לפטר אותם, הכל על רקע שירותם הממושך בשירות המילואים וקריאתם למלחמה. עוד בכתב התביעה הם כותבים, מטרת תביעה זו, אינה רק עניינו האישי של התובע, אלא הפנמת נורמות וערכים ראויים בכל הנוגע לחיילינו המשרתים במילואים. ואני חושבת שזו אמירה סופר חשובה, ועם זה אני רוצה שאנחנו נצא מהתוכנית הזו היום. אנחנו צריכים להפנים כחברה נורמות וערכים ראויים בכל מה שקשור לחיילים שמשרתים במילואים, שזה תקופה ממושכת בטירוף, והם עוברים באמת טלטלה ברמה האישית והנפשית, ואני חושבת שאין דרך טובה יותר מלסיים את התוכנית היום. אז, תודה למאזינים שלנו, תודה שוב לרן שימשוני היקר מפסיפס, ואולי התודה הכי גדולה היא לאלפי משרתי המילואים שהפסיקו את שגרת חייהם, הותירו מאחור משפחות וילדים ועלו על מדים, נקראו, התייצבו, ואפשרו לנו לחיות כאן במדינתנו. תודה רבה שהייתם איתנו, אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 6. צהל מגיב רשמית בפעם הראשונה על הסרט נזה, נזק אגבי, ואומר כי הוא מעוות את המציאות ומייחס בצורה שקרית כוונות זדון לצבא. דובר צהל תת אלוף אפי דפרין מתח ביקורת נוקבת על יוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור.
4: יוצרי הסרט לא העבירו את טענותיהם, לא אפשרו לנו לצפות בו, ואפילו לא הגישו בקשה לתגובה או לבדיקת העובדות טרם הקרנתו. רק אחרי שצפינו בסרט וניתחנו את הטענות העולות בו, הגבנו באופן מלא. היום חשפנו ש-170 תושבי עזה, שהוצגו כעיתונאים תמימים לכאורה, היו למעשה מחבלים בארגוני הטרור ברצועה. צהל פעל ופועל בהתאם לדין הבינלאומי. לצערי, יוצרי הסרט עשו כל שביכולתם כדי להסתיר את העובדה הזו.
3: בלד תדון הערב בהמלצתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שיושב ראש המפלגה סמי אבו שחאדה יודיע ביוזמתו עד מחר על פרישה מן ההתמודדות בבחירות. בלד תתמודד בבחירות במסגרת הרשימה המשותפת, ויושב ראש הרשימה יוסף ג'בארין מביע מורת רוח מדבריו של נשיא בית המשפט העליון.
5: זהו יום שחור לכל מי שמאמין בערכי הדמוקרטיה ובזכות לבחור ובזכותו של הציבור הערבי להשמיע את קולו. אני גם רוצה לומר שביום הזה הושלמה המהפכה המשטרית שהימין מקדם בשנים האחרונות.
3: עם זה, כתבתנו דקלה אהרון מציינת כי הדעות ברשימה המשותפת חלוקות בנושא. יש הסבורים כי פסק דין של בית המשפט העליון אינו רצוי, הן מבחינת תקדימית, הן בשל האפשרות שיכלול ביקורת קשה, לא רק על יושב ראש בלד, אלא גם על המפלגה עצמה. פלסטיני תושב טייבה שבשטח בי קיבל סרטון שנשלח מן הטלפון של בנו, ובו נראה לכאורה לוחם צהל רעול פנים מאיים לרצוח את הצעיר בן 23 אם לא ישוב אביו מיד לביתו.
6: הבן שלך פה הוא מפורק מכות, אחי, מפורק, אחי, תתיר אותו אירות, אחי, תתיר אותו עיניים שתי, עיניים שלו יהיו כחולות, אחי, שם לך לבוא.
3: הפלסטיני מוחמד קאבנה העביר לכתבתנו קרמלה מנשה את הסרטון, אף שלדבריו חיילים הזהירו אותו שאם יעשה זאת הם יהרסו את ביתו. הוא סיפר שמתנחלים נכנסו לביתה המבודד של המשפחה השוכן בשטח שצהל הכריז עליו שטח צבאי סגור. הוא מסר לכתבתנו סרטונים נוספים המתעדים הרס ליחוש בתוך הבית. הפלסטיני הוסיף כי המתנחלים התיזו גז פלפל לעיניו של בן אחר והוא פינה אותו לטיפול בבית חולים. בעת שהיה אמו נשלח אליו סרטון האיום. דובר צהל אמר לכתבתנו כי הנושא בבדיקה. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. דובר צהל הודיע כי אחד מהם, מוחמד אבו שר, היה מפקד חוליה בחמאס והשתתף בחטיפתם של 6 מתושבי קיבוץ בערי. הוא חוסל השבוע במרחב העיר עזה. בתקיפה אחרת, במרחב ג'באליה, חוסל מפקד בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי, מוסף בלביסי. גם הוא השתתף במתקפה על עוטף עזה. בעת האחרונה קידמו השניים מתווי טרור נגד תוכות צהל ואזרחי מדינת ישראל, והפרו בכך את הפסקת האש.
7: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
8: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
7: שפתיים, הערב, בכאן 11.
3: והתחזית הלילה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר יעלו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף. ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים 24 מעלות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs.

0: אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. צהל הגיב הערב רשמית בפעם הראשונה על הסרט נזה, נזק אגבי, ואמר כי הוא מעוות את המציאות ומייחס בצורה שקרית כוונות זדון לצבא. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, מתח ביקורת נוקבת על יוצרי הסרט, יובל אברהם ורחל שור.
3: צהל פעל ופועל בהתאם לדין הבינלאומי. לצערי, יוצרי הסרט עשו כל שביכולתם כדי להסתיר את העובדה הזו. אני אומר כאן באופן ברור, צהל מעולם לא תכנן, אישר או ביצע תקיפה כלשהי שבה היה צפוי כי יהרגו 500 אזרחים, או אפילו מספר המתקרב לכך.
2: בד בבד עם פרסום הודעתו של תת אלוף דפרין, חשף צהל את שמותיהם ותמונותיהם של 170 תושבי הרצועה שנהרגו במהלך המלחמה והוצגו כאזרחים תמימים, אף שהיו מחבלים בארגוני הטרור. הנהגת הרשימה המשותפת וסיעת בלד נוטות להמליץ ליושב ראש בלד אבו שחדה לקבל את הצעתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ולפרוש ביוזמתו מן ההתמודדות בבחירות. כך נודע לכתבנו ערן זינגר לקראת הישיבה שתכונס הערב. גורם ברשימה המשותפת אמר לכתבנו כי איש לא הופתע מהמלצת נשיא העליון עמית. הוא ציין כי התגובה תהיה קריאה לציבור הערבי לצאת בהמוניו ולהצביע ביום הבחירות. ועדת הבחירות המרכזית פסלה גם את התמודדות חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובית המשפט העליון דן בשעה זו בהחלטה. בראיון לכאן חדשות ברשת ב' הגדיר כסיף את המלצת בית המשפט ליושב ראש בלד חרפה.
4: משום שיושבים בכנסת הנוכחית וחוששני שגם בכנסת הבאה יהיו עשרות שקוראים להשמטת עם במילים האלה, למחוק את עזה, להשמיד, להחריט, לשרוף, להפציץ באטום, אותם לא רואים לנכון לפסול אפילו במאום, כלום. מותר להם לקרוא לרצח עם, מותר להם לקרוא לגרש, איך הם אומרים? לגרש, לכבוש, לגרש, להתיישב, הם קוראים לזה. מרחב מחיה, כפי שקראו לזה לפני 90 שנה במקום אחר, והם לא נפסלים.
2: חבר הכנסת כסיף התראיין למזל מועלם ולישי שנרב. חברות התעופה הישראליות יחלו מחר בטיסות חילוץ לישראלים מדובאי לנתב"ג. הערב יקבל אישור רשמי מאיחוד האמירויות לצעד הזה. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בשלב זה יורשו הנוסעים לעלות אל הטיסות עם טרולי בלבד, משום שמערך ההבטחה אינו מסוגל לבדוק בדיקה מלאה את כבודת הבטן. ישראלית המבקרת בדובאי, רעות גווילי, אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי תיירים ישראלים רבים משתוקקים לשוב ארצה.
5: אף אחד לא דואג לנו, אנחנו אף אחד לא שאל אותנו מה קורה, מה כלום, לא דיברו איתנו על טיסה, לא על מלון, לא כלום. אנחנו סגרנו בעצמנו עכשיו עוד לילה במלון פה, ושילמנו מהכסף שלנו עוד על המלון. הסוכנת שלנו לא יודעת כלום מבחינת טיסות, מבחינת מה...
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
7: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
6: שפתיים הערב בכאן 11.
2: בתחזית, הלילה ייתכן טפטוף הגשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף. ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף. עורכי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.

0: שלום חברים, סייבר עם חברים שמח, פרק 48, ועם מי זאת אם לא מיי ברוקס קמפלר? מה המצב? ספרי משהו טוב שקרה לך.
1: משהו טוב שקרה לי, יש לי 10 ימים שלמים בין טיסה לטיסה. התעוררתי בבוקר והייתי בבית שלי, זה כאילו זה, אני מכירה את החדר הזה.
0: אני חייב להגיד לאנשים שעכשיו יש להם תחושה של מה וזה ופה ושם, הייתה לי תקופה, כמה תקופות בחיים שלי שהיה לי מלא טיסות, זה מגניב ביום יומיים הראשונים,
1: כן,
0: וזה נאבד את הכיפיות נורא מהר, נורא
1: מהר. תראה, אני נהנית, אני חייבת להגיד שכל הנסיעות שהיה לי באוקטובר, מסוף אוקטובר עד עכשיו הייתי בארצות הברית, ספרד וישראל. כל הישראלים לא להתעצבן עליי, הייתי 46 שעות. אז לא להתעצמן עליי. וראיתי בהם טונות אנשים מהתעשייה, אז בכלל אין מה זה. אבל האמת שבאמת, זה היה כבר מצב שאני מתעוררת בבוקר, ואני כזה, אני לא יודעת באיזה טיימזון אני. אני לא יודעת איפה אני. כאילו, התעוררתי בספרד, ואני כזה, זה לא החדר שהייתי בו אתמול. איפה אני? כן, זה לא אותה מדינה.
0: כן, אז יש לנו פה הרבה דברים לדבר אליהם היום, ואני רוצה גם למסגר באיזשהו מקום, איזושהי שיחה שהייתה, ומדברת דווקא על העניין הזה של מה יותר מובטח. כי בקהילה, אני לא יודע אם את שמעת, ראית וכאלה, דיברנו מלא מלא מלא, או דיברו מלא מלא מלא, על כל העניין הזה של מה יותר מובטח. האם אנדרואיד מצד אחד, או אייפון מצד שני. כי בפרק הקודם אנחנו דיברנו על העניין הזה, ש צהל החליט שהוא אומר לכל מי שהוא רב סגן אלוף ומעלה, שכח מאנדרואיד, לא מעניין אותנו אפילו איזו אנדרואיד זה, יהיה לך אייפון. אוקיי?
1: אני מבינה את העבודה הזאת.
0: או שתשאיר את זה פשוט בבית, אין לנו גם בעיה עם זה. אבל אתה לא תוכל לעשות את העבודה שלך, כי הצבא שלנו עובד על טלפונים.
1: כן.
0: פרטיים.
1: שזה עצוב.
0: כן. כן.
1: אז שנתחיל עם זה עכשיו, שאני אספר לך משהו נוראי שקרה לי.
0: כן. כזה.
1: עברתי למק. לא, האמת זה לא משהו נורא. בינתיים זה עובד דווקא לא רע.
0: אוקיי.
1: עוד לא היה לי שום סיבה לריב איתו.
0: אוקיי.
1: הוא גם חתיך.
0: אז ספרי כאילו על מה מדובר.
1: אז אוקיי. לפני חצי שנה כשקנינו אוטו, זה היה קנה אוטו, קבל אייפון. אמרתי, לא רוצה אייפון, רוצה אנדרואיד. לא, קנה אוטו, קחי זה. בקיצור, אני כבר חצי שנה עם אייפון, והבעיה זה באייפון, זו המצלמה. זאת בעיה ממש קשה. כי כשמתרגלים למצלמה הזאת, נורא נורא נורא קשה לצלם בכל דבר אחר. שאני ידעתי את זה. זו הייתה חלק מהסיבה שלא רציתי אייפון. כי ידעתי שאחר כך יהיה לי מאוד קשה לחזור. בסדר, אז קניתי את זה. עכשיו, הלפטופ שלי, מהיום שקניתי אותו, הוא רשע, הוא מגעיל, הוא לא עובד. יש לו מפרט של מפלצת שאמורה להריץ לא יודעת מה. ובפועל, אם אני מפעילה לו גם אקסל וגם פאורפוינט, אותו זמן הוא כזה, השתגעת? אז נמאס לי. אז התחלתי לחפש לפטופ חדש. והתלבטתי עד שבסוף החלטתי לעשות את המעשה הנורא ולעבור למק. עכשיו, פעם קודמת שעברתי למק בעבודה, זה היה טראומטי. לא, זה לא באמת היה טראומטי. די מהר התרגלתי, אבל גם די מהר ביקשתי לחזור. רק רציתי להוכיח שאני יכולה, אבל לא היה אז צ'אט-ג'י-פי-טי וג'מיני וזה. דבר ראשון שעשיתי, יום לפני כאילו ביום שהוא הגיע, עוד לפני שהתקנתי אותו, עוד לפני הכל, ביקשתי עם ג'מיני, תוציא לי בבקשה אקסל. עם כל הקיצורים שאני רגילה עליהם, קונטרול C, קונטרול V, קונטרול Q, הכל אני רוצה באקסל. איך עושים את זה? ומהרגע הזה, ג'מיני פשוט הפך להיות חבר נורא טוב שלי בהקשר הזה, כי הוא יודע איך עושים את זה בשניהם. אני אומרת לו, אני רגילה לעשות ככה בווינדוס, מה לעזאזה אני עושה עכשיו? וזה נורא קל, ברגע שיש לך חבר טלפוני שאומר לך, את רוצה לעבור שפה, ואת לא רוצה לגעת במקלדת, כי אני על עמדת הגינה שלי. אגב, גם זה הוא עבד יפה. חיברתי אותו לעמדת הגינה, וכולם אמרו לי, לא, לא יעבוד לך, יש לך מסך 49 אינץ', חיברתי אותו, עובד, לא יודעת מה רצו ממנו. אמרו לי, שתדעי שזה יכול לעשות לך בעיות עם מק. לא יודעת, לא עשה. אז בינתיים תנאי כמו משהו.
0: מסך סגור אבל, כן, זה הקטע שלו. אם הוא מסך סגור?
1: לא, למה הוא צריך להיות סגור?
0: סבבה.
1: לא, הוא לא יודע, האמת שאולי הוא יודע, לא ניסיתי כאילו להשתמש בשני המסכים, אני משאירה אותו פתוח כי זה הכי קל לי עם הטביעת אצבע, כי אני אצלנית. אז כאילו, אז הוא פשוט עומד בצד פתוח.
0: אז בואו נחזור רגע לסיפור שלנו, שיהיה לנו את הסיפור הגדול הזה של מה יותר, מה פה, מה שם.
1: יש לי בעיה עם זה.
0: עם איזה בעיה יש לך?
1: הבעיה שלי זה שהמון אנשים חושבים שיש להם אייפון או יש להם מק, אז הם מאובטחים. וזה לא נכון, ככל שמק נהיה יותר פופולרי בעבר, וגם דיברנו על זה, לדעתי, אתה ואני דיברנו על זה באחד המשטרים. בעבר מק פשוט לא היה מספיק פופולרי. אז לא היה שום אינטרס לבד אקטורס לייצר לו נוזקות לחפש פגיעויות. זה לא כי אין, זה כי זה לא מספיק משתלם. בסוף אנחנו נוטים לחשוב, לשכוח שזה ביזנס. רוב הנוזקות זה ביזנס. עכשיו, ברגע שיש כאן אינטרס, כן, יש בדיקות הבטחה וכולי, להגיד, אוקיי, יש לי אייפון, אז אני מאובטח, זה מה זה תמים? וקשה לי עם זה.
0: אוקיי, אנחנו לא אומרים, השאלה פה זה לא אם יש לי אייפון, אני מאובטח. השאלה פה שבדברים פה היא שונה לגמרי. הם אומרים בצבא, עדיף, לא עדיף, אתם חייבים לעבוד עם אייפון, מאשר לעבוד עם אנדרואיד. הם לא באים, כאילו, זה לא שאנשים באו ואמרו, עכשיו אני יותר, עכשיו אני פחות.
1: נכון. תראה, בסוף יש, זה גם הם עושים לעצמם את החיים הרבה יותר קלים. כי כשיש לך אייפון, אז יש לך מערכת הפעלה אחת שאתה צריך לתמוך בה. כשיש לך אנדרואיד, ונגיד אתה כן רוצה אחר כך לתת אינטיון למיניהם, לתת לאנשים להתחבא מרחוק וכו'. אני לא יודעת אגב אם זה היה חלק מהשיקולים שהצבא או לא, אבל אתה תומך באלף ואחת גרסאות שונות. אתה לא יכול להיות מספיק בטוח שכולם יעדכנו את המערכות שלהם.
0: יותר בעייתי.
1: אתה גם כצהל, אתה לא יכול לעשות את הבדיקות, כי כל אחד ישתמש בחומרה אחרת, ובגרסת האנדרואיד אחרת. באייפון יש לך כמות מאוד מאוד מוגבלת של גרסאות.
0: אז את בעצם באה ואת אומרת שאחד היתרונות הכי חזקים שיש לאייפון, זה שהם שולטים בכל התהליך, ובעצם, בגלל שהם שולטים בכל, גם ברמת החומרה, גם ברמת התוכנה, מערכת הפעלה, אפליקציות, הכל, הם בעצם מנהלים את כל הגן הסגור הזה, בתור משהו שהוא הרבה יותר מובטח, נוח וקל לנהל, מאשר פלטפורמה גמישה שכל חברה יכולה לקחת.
1: אני לא חושבת רק על ההקשר, בהקשר הזה, אני לא חושבת דווקא על הצד של אייפון, אני יותר חושבת על הצד של צהל. צהל רוצה לבוא ונגיד, לעשות אפליקציה חדשה לכל משרתי הקבע. אם הוא צריך לעשות את זה עכשיו לאלף ואחת גרסאות של אנדרואיד, יותר זמן, יותר אנרגיה, יותר דקות.
0: הם לא דיברו על זה. מדברים על הבטחת מידע.
1: אני יודעת על מה הם מדברים, אבל הם עושים לעצור את החיים קלים. בוא נגיד רגע את האמת. לדעתי, זה עושה להם את החיים הרבה יותר קלים. הם לא צריכים לבדוק. הם צריכים לבדוק את אייפון ו-iOS. הם לא צריכים עכשיו להתחיל לבדוק מה דברים שונים. אז כל עוד הם אומרים, הגן הסגור של אייפון, אנחנו בוטחים בו יחסית.
0: כן, הם יכולו להגיד גם סמסונג, גם סבבה. פלגשיפס, גם סבבה.
1: אבל ברגע שאתה פותח את זה, אז אתה פתאום בא ועושה את כל הבדיקות.
0: אנדרואיד הבסיסי של גוגל, שיש להם אחלה אנדרואיד, עם חומרה טובה. אנדרואיד, כאילו גוגל מנהלת את כל התהליך, גם מהצד השני.
1: בסדר.
0: יכולו להגיד גם זה בסדר.
1: נכון, אבל זה להתחיל לתמוך ביותר דברים, ולהתחיל לבדוק. בוא נגיד עכשיו, אוקיי, אתה אומר, ובצדק, על גוגל. אבל אז צהל צריך לבוא ולהגיד, רגע, עכשיו אני צריך לבדוק גם את גוגל, ומחר בבוקר אני צריך לבוא לבדוק גם את סמסונג, ומחר בבוקר בכלל משרתי הקבע יגידו, רגע, יקר לנו, אנחנו רוצים פוקו. ואז הם מוצאים את עצמם במצב של, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, האנדרואיד הזה כן, האנדרואיד הזה לא. יש לך גלקסי 24 בסדר, אבל 23 לא. רגע, אתה הולך לשלם לי על השידור? חברים, יש לכם אייפון? מאושר. אין לכם אייפון? לא מאושר. אני מבינה את זה, זה עושה להם את החיים יותר פשוטים, גם מבחינת הבטחת מידע וגם מבחינת תפעולית, אני מבינה את זה. להגיד שבעיניי, נטו סקיוריטי, לא מדבר תפעול, שזה הפתרון? הפתרון זה שהפסיקו להשתמש בוואטסאפ להעביר קואורדינטות צבאיות, אבל זה כבר סיפור אחר.
0: אני יכול להגיד לך דעתי.
1: אוקיי.
0: עם סאלים ומעלה, נדרשים להשתמש רק באייפון, והם, יש להם גישה לחומר מסווג, הם אנשים שמתורגטים על ידי מדינות אויב, ויש לנו מלא כאלה.
1: נכון. Okay?
0: זאת אומרת, אנחנו יכולים להעריך באופן ודאי שאם בן אדם הוא סעל ומעלה, הטלפון שלו הוא מטרה לגיטימית לגמרי למתקפות איזה שרוצים. אוקיי? כאילו, סלחו לי כל הסעלים ולמה, אבל אתם בחרתם את התפקיד הזה, זה נדבותי בסופו של דבר, כן? ואני חושב שאחד היתרונות הכי גדולים היום, בכל תעשיית הטלפונים, שאף אחד לא מדבר עליהם, זה פיצ'ר שיש כרגע רק לאייפון. והפיצ'ר הזה קוראים לו לוקדאון מוד.
1: נכון.
0: לוקדאון מוד לוקח את כל המכשיר, מוריד את כל הדברים שאי אפשר, באמת מכניס את המכשיר למצב שבו קשה עד בלתי הגיוני לפרוץ לאותו מכשיר. עוד, לא אומר שאי אפשר, אבל הורדנו כל כך הרבה דברים. עוד פעם, לוקדאון מוד מוריד אפליקציות עפות, משהו לא מאושר אף, כאילו אף על ימין ועל שמאל, כאילו אם זה לא 100% צריך ונדרש וכאלה, זה לא יהיה שם. אז אני חושב שאולי בגלל הפיצ'ר הזה, עכשיו, אף אחד לא בא ואמר שזה לא אייף, שזה לא, שהם הולכים לדרוש גם שיפעילו את הפיצ'ר הזה. אגב, אם אני הייתי סהל ומעלה, הייתי מפעיל את הפיצ'ר הזה, כי עם כל הכבוד, כשנכנס עם טלפון לשירותים, או נכנס אותו, אתה יודע, למיטה, אני לא רוצה שמישהו זה יסתכל עליי. זה דברים בסיסיים, או שלא לקחת אותו לטלפון בכלל שם. עיתון, אפשר עיתון, למה לא עיתון?
1: יש לי שאלה.
0: כן.
1: אני סהל ומעלה, והאייפון הלך איתי למיטה, ומישהו נכנס והסתכל.
0: ואם אני הולך במיטה, וזה לא המיטה שלי, אלא מיטה עם מישהי אחרת, זה משהו שאני יכול להשתמש בו כלברג'?
1: בוא נגיד ככה, אני תמיד טענתי על בגידות, שמי שנתפס רוצה להתאפס? רוצה להתאפס, זה לא כזה קשה. אם אני סעל ומעלה, ואני בוגדת, ואני רוצה לא להתאפס, אני אדאג לא לקחת את הטלפון, לוקדאון מוד או לא לוקדאון מוד. סורי, יש היום כל כך הרבה דרכים, והאיראנים היום מגייסים כל כך הרבה ישראלים, לעשות כל מיני דברים בשבילם, לא צריך את הטלפון. מספיק לי הנער בן ה-16 שנדרש לעקוב אחרי הדירת
0: דיילי יוס, ומצלם
1: כל מי שנכנס.
0: זה שאפשר לעשות הכל, אתה יודע, אפשר גם למות בתאונת דרכים, זה לא אומר שאנחנו נכנסים לאוטו, ועדיין שומרים על בטיחות.
1: בסדר, אבל אני אומרת, אני לא חושבת, אני חושבת שאנחנו נותנים כאן קצת יותר מדי קרדיט לאייפון, ושוב,
0: לא אנחנו נותנים, אגב, לא אנחנו נותנים.
1: לא, לא. אני אומרת, מי שמסתכל על זה, יש לי הרבה מאוד כבוד לאפל, כמה שאני התנגדתי וכולי, יש להם הרבה יתרונות וכולי. אבל אנשים, שוב, החשש הגדול שלי, ואני רואה את זה קורה, אנשים אומרים, יש לי אפל, הכל טוב. לא, אחי, אפשר לעקוב אחריך, גם לא דרך האפל. אני אגלה לכם, יש עוד דברים, עוד דרכים בעולם, לא רק דרך האייפון.
0: מלא דרכים לעקוב אחרי בן אדם היום.
1: מלא דרכים לעקוב אחרינו.
0: כן.
1: שוב מצאתי את עצמי מסבירה שבוע שעבר על הלא פייסבוק, לא צריכה להקשיב לנו, אין לה צורך לשמוע מה אנחנו מבלבלים את המוח, כי אנחנו לא כזה מקורים כמו שאנחנו רוצים לחשוב.
0: לא, זה אפילו לא בגלל שאנחנו כאלה מקורים, זה פשוט לא אפישת, כאילו... אף אחד לא רוצה לשמור כמויות כאלה של מידע שאפשר להגיע לתוצאות יותר טובות, יותר טובות בדרכים אחרות.
1: ברור, אפשר להניח שאם יתנו לי פרסומים לתאילנד, אני אטוס לתאילנד.
0: אני רוצה להגיד עוד איזה משהו, כי חשוב לשמוע גם מה שאת אומרת את זה. את שמעת מערכת מורפיוס, שצהל בעצם, צהל הוציא מערכת שבעצם הולכת לנטר 170 אלף חיילים בחשבונות הפאבליק שלהם. ובמצב כזה, כל פעם שהם יחשפו משהו שהוא יכול לגרום לעבירת הבטחת מידע, אז הם יקבלו טלפון או הודעה אוטומטית, והם ידרשו לעשות את זה. אוקיי?
1: אני, מה זה רוצה שתנהל את הדיון הזה עם גדי?
0: ניהלתי אותו עם גדי, שבוע שעבר.
1: נו, אבל לא שמעתי, הייתי בטיסה.
0: זה בעיה שלך.
1: זה נכון.
0: כן. אז מה
1: עושים? תראה, בעיניי, תראה.
0: כן.
1: אי אפשר לעצור, בואו נגיד רגע את האמת, מי זה חיילים משרתי החובה? זה בני נוער. זה
0: חובה בני נוער שהם כבר... וקבע.
1: לא, אני בכוונה רגע אומרת על חיילי החובה.
0: אוקיי.
1: מי שהרגע התגייס, עוד לא מודע, עוד לא זה, חבר'ה שמגיל 12-13 הם כבר באינסטוש, טיקטוק וכולי, הם רגילים, אכלתי מלפפון, שתיתי מים, עשיתי פיפי. כן. הם רגילים לזה. אנחנו צריכים להבין שזה עולם קצת אחר. אני לא נגד הניתור, אני גם לא נגד, אני מקווה שיעשו את זה בתצורה של הסברה וחינוך, ולא בתצורה של חטפת השבת. אני מקווה, אבל יש כאן בעיה. זה אנשים שרגילים כל היום.
0: כן, להסתובב עם הטלפון.
1: להסתובב עם הטלפון ולתעד כל דבר שהם עושים, ופתאום אני אמרת להם, אל תתעדו כל דבר שאתם עושים. אז יש כאן בעיה, וזה בעיניי, הניתור הוא חשוב, הניתור הוא חשוב לצורכי הסברה והדרכה וחינוך. בעיניי זה קצת מוכר מידה בגיל 18.
0: המערכת עברה כבר ניסוי של 4 חודשים עם 45 אלף חיילים, ורשמה אלפי מקרים שדרשו מחיקת פוסטים רגישים. בשלב הראשון היא תנטר רק חשבונות פומביים של חיילים בסדיר, לא מילואימניקים, בגלל מסיבות משפטיות כמובן. קציני בטיחות מידע יבחנו כל מקרה, וייצרו קשר עם החייל לדרוש מחיקה מיידית, ובהמשך המערכת תשלח התראות אוטומטיות ישירות לטלפון. בצהל אגב מודים שהיוזמה עצמה מותחת את גבולות הפרטיות, אך בדגישה שמדובר במהלך הכרחי, אני צריך להגיד גם עוד משהו, וצריך להגיד גם עוד משהו. צהל עושה את זה בזמן מאוד מאוד ספציפי, שגם, לא פחות ולא יותר, הפנטגון משיק מערכת כזאת, על חיילים אמריקאים, אוקיי?
1: וצריך להגיד... חיילים האמריקאים זה התנדבותי ולא חובה.
0: זה לא משנה, כי ברגע שבן אדם נכנס לתהליך של צבא, הוא תחת הצבא, איך נכנסת לצבא היא לא רלוונטית באף צבא, ברוב הצבאות.
1: זה נכון, זה נכון. לא, אבל כגורם מרתיע, אם נגיד סתם, אם אני אחליט בתור אזרחית אמריקאית ששקלה להתגייס, ודבר כזה אני אגיד, וואלה, going too far, בחירה שלי לא להתגייס. אם אני אגיד, צהל יקר, you went too far, לא בא לי להתגייס, יגידו לי, אני לא אגיד את זה, יגידו לי, תחזרי בתשובה, ואז, טוב, אני כן אגיד את זה, תחזרי בתשובה, ואז אל תתגייסי. סליחה, סליחה. כמי ששירתה הרבה מאוד שנים, אני מרשה לעצמי. כמי ששירת הרבה יותר מילואים ממני, אני מרשה גם לך.
0: אוקיי. בוא נדבר על עוד משהו שקרה, שמותח בדיוק את הגבולות האלה, אוקיי? עכשיו צריך להגיד את זה ככה, נכון לעכשיו הדיווחים מ-Ynet, כלכליסט ו-i24 News, ואתרים נוספים אגב, מצביעים כולם על סיפור מאוד מעניין. הסכם פשרה, אוקיי? שבו המדינה מפצה את אמילי מורן, סגב, ב-100,000 שקל. והיא עושה את זה בעקבות שימוש ברוגלה נגדה, תוך הימנעות מהודעה רשמית באי החוקיות. אין כרגע פרסום סותר משמעותי, אבל צריך לשים לב, משפטות זה לא הכרה רשמית בתקלה, אלא פשרה שמקטינה חשיפה, אוקיי? המשמעות המשפטית והציבורית היא הרבה יותר רחבה מהטקסט היבש של ההסכם. בואו נדבר על זה ככה. שנים פה מדברים על פגסוס ו-NSO ופרשות רוגלות וכאלה, ואם זה היה פרק עם מדיו, אז רואה לי עוד איזה 20 חברות אחרות, באיזה ענן מופשט של סייבר פרצו, הורידו רגולציה, ועדות בדיקה, ועדות ה-NSO, ועדות הפגסוס, לא יודע איך קראו להם בכלל, שכולם קוראים את התקציר שלהם, ופתאום זה מתנקז ל-100,000 שקל, שמדינת ישראל מעבירה לחשבון בנק של אזרחית אחת, על חדירה על הטלפון שלה, האמיתי שלה, אוקיי? במסגרת חקירה נגד בכלל הבן זוג שלה, צביקה גנדלמן, ראש עיריית חדרה לשעבר בכלל. זה הרגע שבו הרוגלה מפסיקה להיות אמצעי חקירה מתקדם והופכת לנזק כספי, משפטי, ציבורי ומאוד מאוד קונקרטי.
1: כן.
0: מי, את מוזמנת.
1: יש כאן כאילו... בוא נדבר רגע על רוגלות בכללי. יש כאן איזשהו משהו בעייתי. אני לא נכנסת למקרה של גנדלמן ועיריית חדרה והבת זוג שלו, לא נכנסת לזה, מדברת רגע על הנושא העקרוני. יש סיבה שהחוק מגדיר מה מותר לשוטרים לעשות ומה אסור להם, איזה מעקב מותר, איזה מעקב אסור. עכשיו, יש לנו היום בעיה. כי הנושא הזה של הסלולר הופך להיות הדבר, כאילו, זה האקדח המעשן, בו אפשר למצוא את הראיות, ושוב, אני לא מדברת על הקייס הספציפי הזה, אני מדברת ברמה העקרונית. על פניו, כשאני אומרת לרשויות אכיפת החוק, אל תבדקו מה קורה בטלפון שלי, אז אני מגבילה אותם מהיכולת שלהם להגיע לאקדח המעשן. מצד שני, אסור לרשויות אכיפת החוק, ככל שאני מכירה במדינת חוק תקינה כמו ישראל נכון להיום, לבוא ולהתקין לי מצלמות מעקב בתוך הבית, או לשים לי האזנה לסלולרי בלי צו, אז השאלה זה איך אנחנו מתייחסים לנושא הזה של כלי ריגול כאלה ואחרים, והאם צריך להיות מצב, האם, אני לא יודעת, אני בטוחה שצריך לעשות על זה דיונים הרבה יותר ארוכים, אבל האם בהינתן צו, מותר להשתמש בכלים האלה? ועד איזה רמה? ועד איזה רמה, ולכמה זמן, ועל מי. אותו דבר כמו האזנות סתר, הרי חוק האזנות סתר קיים, מותר, אם עכשיו יש קייס מספיק חזק, יש עולה, אז אני לטלפון. אבל היום לא מעניין מה אני אומרת בטלפון, אף אחד לא מדבר.
0: זה קונטקסט מאוד מאוד בעייתי, כמו שאמרתי מקודם, מה שאני מתכתב בוואטסאפ זה אחד, מה שאני, המצלמה שלי והמיקרופון שלי, זה שני דברים שונים לגמרי. ברמת הקונטקסט.
1: למה? למה? למה אתה חושב שבוואטסאפ יש לך פחות זכות לפרטיות מאשר במצלמה שלך?
0: אני אסביר לך.
1: כי אני לא יודעת?
0: לא. כי הבן אדם הסביר צריך לצפות שאם הוא נמצא לבד עם עוד מישהו ויש לו טלפון לידו, המדינה לא מאזינה לו. אוקיי?
1: למה?
0: אני מבין שאם המדינה רוצה להגיע לטקסטים שנמצאים בטלפון, אימיילים, דברים כאלה, הכל בסדר. ברגע שפותחים מצלמה, ופותחים את המיקרופון, נכנסים לחיים האישיים של בן אדם בצורה הכי אינבייסיב שיכולה להיות.
1: אוקיי, שנייה. עכשיו, זו שאלה מאוד מאוד טובה. כי עכשיו בואו ניקח את זה מהעולם הפלילי לעולם הביטחוני.
0: אוקיי.
1: הרי אם היינו מנהלים עכשיו את הדיון הזה, על מחבל שעומד לעשות פיגוע, לא היית בא ומגן על זכותו לפרטיות כשהוא עם אשתו, בגלל שזה לא יפה לפתוח את המצלמה והמיקרופון. זה. אז בסוף השאלה זה איזה סוג מדינה אנחנו רוצים להיות מבחינת אכיפת חוק. אני באיחוד האמירויות. הנחת העבודה שלי זה שכל מילה שאני אומרת, כל מחשבה שעובדת לי בראש, כל שאלה ששאלתי את ג'מיני או את צ'אט ג'י-פי-טי, מישהו יודע מזה. זו ההנחה שלי. עכשיו, אני אדם שומע חוק. לא מפריע לי אם מישהו יודע כל דבר שאני עושה וכו'. אין לי מה להסתיר. אני מניחה שאם הייתי רוצה לעבור על החוק, אז או שהייתי מוצא דרך אחרת לעשות את זה, או כן. שהייתי עושה את זה במדינה אחרת. בסוף, דווקא כמי שחי היום במדינה שהיא בהקשר הזה מאוד מאוד מאוד קיצונית, אני חייבת להגיד לך שבתור האזרח שומר החוק, יש בזה משהו נורא נורא נעים לדעת שאני יכולה להסתובב בשתיים בלילה באמצע העיר, ולא יקרה לי כלום, שאני יכולה לקחת איתי איזה סכום מזומן שבא לי ולא יקרה לי כלום, ולהסתובב עם התכשיטים שלי איפה שבא לי ולא יקרה לי כלום. יש בזה משהו נורא נורא נורא נחמד. וכשהבת שלי בת ה-16 עולה פה אלמונית, ויוצאת עם חברות, והשבוע היא הולכת להופעה של קייטי פרי, והיא הולכת עם חברות להופעה של קייטי פרי, ואני לא יושבת מחוץ לאצטדיון, מחכה לה כמו שההורים שלי עשו, כי פחד אלוהים, אלא פשוט היא תצא ותיקח מונית. יש בזה משהו נורא נורא נחמד.
0: כן.
1: אז אני לא בטוחה שאני כזה נגד הפגיעה הזאת בפרטיות, כנגד אנשים שבו, אולי אני פוגעת בפרטיות, על כל אזרח תמים שנפגע בפרטיות שלו, כמה הם לא אזרחים תמימים?
0: ומה עם השימוש לא חוקי בצורה כזאת? הרי לא היה להם, לא היה להם אישור לפרוץ לטלפון שלה, או להתקין
1: שנייה,
0: בטלפון שלה.
1: ולכן אמרתי, צריך כאן כן חוק, וכן צריך כאן להתייחס בדיוק מול האזנות סתר. אם בית משפט אומר, זה בסדר להאזין לבת הזוג,
0: האם זה בסדר שהמדינה תשלם 100,000 שקל ולא תודה?
1: אם המדינה הפרה את החוק, כן.
0: אוקיי, איפה היא המשית פה? למה היא לא עוצרת ואומרת, רגע, אתם לא יכולים לשלם 100,000 שקל בלי להוציא מסמך סליחה?
1: זה אני מסכימה איתך. זה אני מסכימה איתך, זה כבר סיפור אחר.
0: כן.
1: זה כבר סיפור אחר, אם זה אני מסכימה איתך לחלוטין, כי אנחנו, זה מתחיל בזה ואיפה זה נגמר.
0: אבל זה בדיוק העניין, זה פשרה. הפשרה זה אומר שהאזרחית קיבלה את הכסף ואמרה, אני לא ממשיכה הלאה.
1: נכון. אבל השאלה זה לאן זה ילך מחר בבוקר. עבריינים יש להם הרבה מאוד כסף לשלם לעורכי דין כדי לקבל פיצויים כאלה ואחרים מהממשלה, ולרושש נכון. לממשלה, ולהרתיע את הממשלה ואת גופי אכיפת החוק מלהשתמש בכלים האלה. האם זה באינטרס שלנו כאזרחים? לא בטוח. Okay. חשבת שהגיע היום שבו אני אגן על זכות המשטרה ולא על זכות
0: לפרטיות? וואי, וואי, וואי. מי, מה קורה לך? מה קורה
1: אני
0: לך?
1: במצב רוח קרבי היום.
0: אגב, היה לה אייפון או אנדרואיד?
1: לא הסתכלתי.
0: אז אני יכול להגיד לך שאני רצתי פה כמה כלים בשביל למצוא איזושהי החלטה, conclusion, לגבי מה יותר מאובטח, וקיבלתי פה כמה דברים מאוד מעניינים, ואני רוצה רגע להקריא אותם לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא. אז יש פה ניתוח השוואתי של אבטחת מובייל, iOS לעומת אנדרואיד, אוקיי? ודוח ממש רציני. והדוח הזה דווקא בא ודברים, מביא את האמת בפנים בצורה יותר מעניינת. אז הממצא המפתיע הראשון זה שוק האקספלויטים. באופן מפתיע, בשנת 2025, מחיר פריצה ללא מגע, מה שנקרא בעולם שלנו זירו קליק, עבור אנדרואיד עמד על 2.5 מיליון דולר, שהוא גבוה יותר מפריצה מקבילה ל-iOS, שנמכר ב-2 מיליון דולר. עכשיו, שואלים למה? התשובה היא נורא נורא פשוטה, אוקיי?
1: מספרים!
0: הפרגמנטציה! אוקיי, של אנדרואיד הופכת פיתוח לפריצה אמינה, לסיוט עבור תוקפים. מה שעובד בסמסונג לא יעבוד בהכרח עבור פיקסל, לעומת זאת פריצה אחת ל-iOS עובדת על מיליארד מכשירים, וזהו. אוקיי? צריך לעבוד יותר קשה. אגב, אני הבטחתי גם סיפור שקרה לי עם מישהו שנמצא בשוק, אני מיד אספר גם את הסיפור הזה. אז iOS, אוקיי? מתבססת על Chain of Trust, המערכת לא תריץ קוד שלא נחתם דיגיטלית על ידי אפל, יש להם מודל סנדבוקסים חזק שמגביל אפליקציות בצורה נוקשה, מערכת פיקרס מונעת מאפליקציות גישה מלאה לקבצים, וכן הלאה וכן הלאה. אנדרואיד מתבססת על קול פתוח וליבת לינוקס, משתמשת ב-SE לינוקס המוכר והמוכר לכולם, כדי לבודד תהליכים. היתרון הוא שקוד פתוח מאפשר לאיתור באגים מאוד מאוד מהיר, החיסרון הוא שיצרניות כמו שיאומי או מוטורולה, מוסיפות שכבות תוכנה שיוצרות חולשות הבטחה חדשות, שאף אחד לא צפה אותם בגרסה הראשונה שלהם, ואם מישהו רוצה לפרוץ למכשיר כזה, זה לא היה לו 2.5 מיליון דולר. חומרה וביומטריה, אפל, כל מכשיר אייפון כולל את ה-Secure Enclave המפורסם של אפל. מעבד נפרד מצפין את המידע ביומטרית והסיסמאות, Face ID נחשב לצי ביומטרי ברמה מאוד גבוהה, קלאס 3 בכל המכשירים, אנדרואיד, מכשיר הדגל, כמו פיקסל עם שבב, טייטן M2 או סמסונג עם נוקס וולט, מציעים הבטחת חומרה מעולה ברמה, כמעט באותה רמה, לעתים אף טובה יותר משל אפל בהגנה מפני מתקפות פיזיות. עם זאת, מכשירי ביניים זולים, וזולים לרוב כוללים זיהוי פנים דו-ממדי, ולא מובטח שנמצא לנפריצה באמצעות תמונה, ולא דבר בכלל על גישה פיזית.
1: אגב.
0: ובוא נדבר על המשבר הקריטי. רגע, המשבר הקריטי. זה הפער הכי משמעותי בין הפלטפורמות. iOS, כ-88% מהמכשירים, מריצים את הגרסה החדשה ביותר תוך חודשים ספורים. וזה יוצר חסינות עדר מפני תקיפות ידועות. אין על אפל בבחינה הזאת. אנדרואיד, רק תקשיבי טוב למספר הזה. 4.5% מהמכשירים מריצים את הגרסה החדשה ביותר, כ-30% מהמשתמשים נמצאים בגרסאות ישנות ומסוכנות בכלל, שלא לא מקבלות בכלל עדכוני הבטחה, מה שחושף אותם להתקפות פשוטות יחסית. ולא נדבר פה על אפליקציות וסיידלודינג, אוקיי, שאי אפשר לעשות את זה באפל, ואפשר לעשות את זה רק באנדרואיד. וסיכום והמלצות לאנשים שנכנסו כרגע ועכשיו שומעים, למשתמש הממוצע או סאלים, אוקיי? אייפון הוא הבחירה הבטוחה ביותר. אחידות, עדכונים אוטומטיים והגנה מפני התקנות, אפליקציות זדוניות מספקות רשת ביטחון שאין לה תחרות. למשתמשים בסיכון גבוה, עיתונאים, בחירי הייטק וכאלה, או טכנולוגים. יש מכשיר גוגל פיקסל, במיוחד עם מערכת הפעלה מוקשחת כמו גרפין OS, שאף צהל לא יתקין כמובן. מציע תקרת הבטחה ופרטיות גבוהה ביותר, דורש ידע טכני, תחזוקה נכונה. בוטם ליין, לכל מי שרוצה טלפון מאובטח, אני חושב שבצורה די פשוטה פה, אפשר להבין אני אתאגב, אגב, אחד הסיבות הכי בולטות שקניתי אייפון, זה בגלל שהאייפד פרו שלי, שקניתי אותו ב-2019, עדיין מקבל עדכוני הבטחה כל חודשיים. כזה,
1: זה,
0: אוקיי?
1: בזה אין על מק, על אייפון. כן. אני רק אגיד שסתם בשביל השעשוע שלי, שאלתי גם את ג'מיני, מה הנתח שוק? אז ברמה הגלובלית, אנדרואיד מהווה בין 71-75% מהשוק הגלובלי, iOS 24-29, אבל כשאנחנו מסתכלים על ארצות הברית לדוגמה, בארצות הברית אנחנו מדברים על כ-60% מהטלפונים החכמים, זה אייפון. אז זה גם, אז שוב, מספרית...
0: ובאמירויות בטח גם כן אותו מספרים
1: לא
0: יותר.
1: לא, באמירויות לא זכו לי דווקא, אני רואה הרבה מאוד שמשתמשים פה באנדרואיד, משתמשים פה בהכל. לא נראה לי שיש משהו מספיק מובהק, אל תשכח כאן ש-85% מהתושבים כאן זה זרים, אז אני לא בטוחה שזה כן. יהיה ככה, אפשר לבדוק, אבל בסדר. שוב אני אומרת שיש כאן עדיין את הפער הזה המספרי, יותר משתלם מצד אחד לייצר פגיעות, שוב, אני לא מדברת על משהו עכשיו טרגטיד, אני סעל ואני יעד, אני לא מדברת על זה, אני מדברת למשתמש הפשוט, כן, אייפון ברור שעדיף, כי יש פחות ממנו פחות משתלם לתוקפים לפתח אליו. כן. Having said that, אני עדיין עומדת מאחורי דעתי, שאם אתה יעד מספיק מעניין, ימצאו את הדרך.
0: מי, אנחנו כל הפרק בעצם מדברים על חומרה, שמת לב?
1: בלי, אין לו רגעתי. ואם
0: אנחנו כבר מדברים על חומרה, אז גם זה קרה ממש ממש שבוע שעבר.
1: אני יודעת על מה תדבר, על מיקרון, נכון?
0: אחרי כמעט 29 שנה, מיקרון מחבא את קרושל. המותג שהפך שדרוג הרם בבית, או כל שדרוג כלשהו חומרתי, KSP, מוכרים אותו בכמויות. זה פשוט הדבר הכי מטורף בעולם. מי שלא זוכר, קרושל זה מותג שזה שתמיד ידעת שאתה יכול לסמוך עליו כשרצית שדרוג של המחשב בלי להישרף ולקנות באיכות טובה. אגב, יש להם דברים ברמה גבוהה, אוקיי? אז עכשיו מייקרון, הבעלים של המותג הזה, מודיעה שהיא יוצאת מכלל, מכל עסקי הצרכנות, ועוברת להתמקד בלא פחות ולא יותר, ב-AI memory, כי שם יש גבירותיי ומותיי.
1: יותר כסף.
0: משמעותית הרבה יותר כסף, אוקיי? אז מייקרון לא סתם החליטה לעזוב את השוק הצרכני בגלל שנמאס להם, יש כאן שינוי מבני שלם בשוק הזיכרון. חברות כמו סמסונג ו-SK כבר מכרו את כל הקיבולת שלהם של 2026, והן עסוקות בייצור, אוקיי? HBM, שזה High Bandwidth Memory למעיצי AI. זה אותו סיליקון, בדיוק כמו הזה של ה-DDR5, שיושב לכם במחשב, אוקיי? אבל ב-HBM הזה, אתה מחבר אותו ישירות ל-GPU במקום לצ'יפסט, וזה עולה הרבה יותר כסף. זאת אומרת, אותו פיסת חומרה, מוכרים אותה בהרבה יותר כסף. אוקיי?
1: ברור.
0: זה כמו ש...
1: ביקוש פעצה, סליחה, חברים. ביקוש פעצה זה הכי פשוט
0: ממש,
1: שיש.
0: ממש, ברמה הזאת. אז התוצאה שלנו, מחירי הרם הולכים לזנק בהרבה מאוד כסף. מדובר פה, אף אחד לא יודע, אבל בזוות הבין 100% לפי 600 בשווקים השונים, וכבר רואים פה עלייה רק עכשיו מזה שהיא כבר מדברת על זה שזה מה שהולך לקרות, כי הולך להיות מחסור, ואנחנו אוהבים מחסורים, נכון? השוק אוהב מחסורים, שר אוהב להקפיץ מחיר. וואי! כזה. אז אני חייב להגיד שאם אנחנו רואים חברה כזאת שמתחילה לעשות מעשה כזה, שבעצם לבטל את הפעילות לטובת המאני מייקר העולמי כרגע, שקוראים לו AI, אנחנו נראה גם עוד חברות שעושות את הדבר הזה.
1: אם אתה זוכר, לדעתי ב-2012 היה את האירוע של הפריצה של סאודי ארמקו, זוכר את זה?
0: נכון.
1: עכשיו, אם אתה זוכר, גם זה בגדול שרף את כל ההרדיסקים, ובגלל שזה סאודי ארמקו וכסף לא חסר שם, הם התחילו לקנות הרדיסקים בטירוף. יופי. במקביל היה את הצונאמי ביפן, שמחק כמה וכמה מהמפעלים. אני לא זוכר את האחוזים, אבל זה היה אירוע סייבר של חברה אחת, שגרם לעלייה במחירים של ההרדיסקים ברמה הגלובלית למעל שנה. זה היה משהו כאילו מטורף, כאילו ההשפעה, שמי בכלל הסתכל על זה. זה היה ההשפעה של האירוע של סאודי
0: ארמקו. רק בשביל הפרופורציות, אני זוכר את המקרה, כי זה בעולם תוכן של האוטי. סאודי ארמקו, 30,000 מחשבים הלכו.
1: 30,000 זה היה? כן.
0: בערב אחד.
1: זה מטורף, אבל okay. מה שמעניין כאן זה האירוע הזה, לא בהקשר של סאודי ארמקו ומה קרה, כן קרה, זה ההשפעה הגלובלית של זה, אז החלטה כזאת עכשיו של מייקרון, זה אגב מייקרון או מיקרון? אני תמיד קראתי להם מיקרון.
0: מייקרון.
1: מייקרון?
0: מייקרון.
1: אוקיי, בסדר. Okay. I don't care.
0: צריך להגיד שאנחנו בכל אופן מתמודדים עם משהו שמעולם מעולם לא קרה. כל הארדיסקים, DDR'ים, HBM, שדיברת גם על כל הננדים, הכל במחסור פסיכי ב-2026.
1: אני טועה אם נראה כל מיני יצרניות, כל מיני דלים, HP ודומיהם, עושות דברים דומים למה שאפל בעצם עושים, של להפסיק לסמוך על אחרים ולהתחיל לבנות בעצמם. אני לא יודעת.
0: אפל לא מייצרים בעצמם, הם משתמשים בחברות. היתרון של אפל או דל או HP, לא, זה שהם יכולים עכשיו ללכת לחברה, אוקיי? ולהגיד לה, אני רוצה את הפיתוח הזה של ה-DDR, 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה.
1: בדיוק.
0: וזה המפעל שלי. זה המפעל שלי.
1: זה השליטה שלהם ברשת הספקה.
0: וזה יתרון של גודל. ואם אתם שואלים אותי, אני חושב שבעתיד הממש ממש ממש קרוב, היום אנחנו יודעים שהחומרה הכי יקרה במחשבים זה ה-CPU, זה הולך להיות הזיכרון.
1: ברור, כי זה מה ש...
0: רק בגלל הדבר הזה, ואנחנו צריכים לעבוד. זה תקופת הקורונה של הזיכרון עכשיו. אוקיי?
1: וואו, רגע, זה היה סיכום שנה שלנו? זה כאילו היה המשפט שנבדוק אותו בעוד שנה ונבדוק מה קרה?
0: ממש כזה. כן, אז בוא נמשיך לנושא הבא שלנו.
1: יאללה.
0: אז גוגל, אוקיי? יום אחד את מריצה פרומט עם נתוני לקוחות, סודות ובצ'אט הפנימי והסיסי, וכל הסודות האלה מתגלים. גוגל יכולה לראות הכל, או OpenAI, או כולם יכולים לראות הכל. גוגל טוענת שלא רק היא מסתכלת, היא גם פיזית לא יכולה לעשות
1: מסתכלת.
0: את זה. רגע, אבל במערכת החדשה, אוקיי? אז זה הולך ככה. הסיפור הולך ככה. ניסו למכור לנו בעצם הרבה פלטפורמות שמדברות על Private AI Compute, אוקיי? שזה מה שאנחנו יכולים לדבר כרגע. גוגל פרסמה שכל המערך הזה של ג'מנאי החדש הולך לעבוד על Private AI Compute, שבעצם פלטפורמה מאובטחת חדשה לענן של AI של גוגל, או במילים פשוטות, גוגל לקחה את הרעיון, אוקיי, Device Processing או On-Device Processing, וזרקה אותו לענן. עכשיו צריך להגיד, מאובטח זה אצלי בטלפון. ברגע שזה בענן, זה משמעותית פחות מאובטח. אני לא יודע אם משמעותית, אבל זה פחות מאובטח.
1: זה פחות.
0: יש את הדרך, אני לא שולט בכל. צריך להגיד שיש חברה אחרת, שכבר עשתה את הדבר הזה, קוראים לה אפל, והיא כבר ישמה את הדבר הזה שקוראים לו AI בענן, ועשתה מערכת נורא נורא יפה, גם פרסמה את התשתית שלי, איך היא עשתה את זה, כיף לקרוא את זה, אני חושב שכבר דיברנו על זה בפודקאסט פה, אם לא, תגידו לי, אני נשלח את זה בקבוצה, כי זה פשוט כיף לראות את זה. אז מה קורה פה? גוגל לקחה את הדבר הזה והוסיפה שכבת חומרה מסביב שאמורה להפוך את השרתים שלה לקופסה סגורה, שגם האדמין שלהם עם ערוץ, זה וידיים מאוד מאוד זריזות, לא יכול פיזית להציץ, אוקיי? אז Private AI Compute רץ על ה-TPU'ים של גוגל כמובן, עטופים בדבר שקוראים לו Titanium Intelligent Enclave, Titanium, לא פחות ויותר, ותקשיבי טוב, Trusted Execution Environment, שאנחנו מכירים דווקא מה-CPU'ים, זה ספציפית מבוסס על AMD, עם הצפנת זיכרון ובידוד, workloads ברמה חומרתית, וכל הטוב הזה עובר עם הצפנה, של end-to-end ברמת התעבורה, כולל שימוש ב-Noise Protocol, ALTS, ויש תהליך attrition, הדדי, שמוודא, תקשיבי טוב, שגם הצד, שגם הצד של הלקוח וגם הצד של גוגל, מדברים עם הקוד החתום שרץ בסביבה המאובטחת. זאת אומרת, ברגע שאני מריץ משהו אצלי, אני עושה שאילתה שהענן צריך להחזיר לי חתימה, ואני צריך לוודא שהדבר הזה רץ תכלת שמה. אוקיי? שזה בעצם אמור לתת לנו את המעמד, אם זה צליל לחומרה, אז זה מובטח, אז זה, וכאלה, אני כאילו שולט בזה, אז כאילו זה השליטה שיש לי במה שיש בשרת, בתקווה. מעבר לכספת עצמה, גוגל מנסה למכור את זה כחלק מה-Secure AI Framework, סט עקרונות ואמצעים להבטחת AI מקצה לקצה, המודל עצמו הוא הולך להיות מהמודל ועד הפרודקשן עצמו, ומוסיפה Security Command Center, ויכולת לעשות Model Armor ו-AI Protection, וכמה קיצורים יש בו? Sensitive Data Protection, שמנסות לתת לארגונים AI Posture Management. וואו, כמה קיצורים יש פה.
1: לא, באמת, כאילו, הם יודעים שאנחנו סקנים, אנחנו לא נזכור את כל הקיצורים החדשים האלה, די.
0: תקשיבי, זה מטורף. כמות הקיצורים שיש פה.
1: כן.
0: אז בוא נדלג על כל הדבר הזה, זה לא קסם. בדיקה חיצונית של NCC Group כבר מצאה תקלות, ערוץ צד, טיימינג, ו-IP Binary Relay, ועוד בעיות כמו Attraction, שיכולים לגרום לדידוס ולמתקפות פרוטוקול, וגם אם לא ממש לגניבת המידע ישירה, לפי הדוח, גוגל תקנה או מתקנת את הבעיות עצמם, והארכיטקטורה עדיין נחשבת יחסית חזקה מאינסיידר זו הזדוניים. אבל צריך לזכור שמדובר עדיין במערכת סופר מרכזית וסופר קניינית, פרקטית. אם אתם מאמרים, אל תסמכו עלינו, גם לעצמנו חסמנו את הגישה, זה לא עובד ככה, אוקיי?
1: תראה, אני אגיד לך מה. בסוף, גם גוגל וגם העולם מבינים שאם יהיה כאן איזושהי שבירה של הטראסט, זה לא יעבוד. כמו, אתה יודע מה, אני אשווה את זה, רגע, בוא נלך רגע 15 שנה אחורה, בהתחלה כשגוגל התחילו לדבר, ומייקרוסופט גם, אבל כשהתחילו לדבר על ג'י סוויט ברמה העסקית, כולם אמרו, מה פתאום, שאני אתן את כל הבא שלי לגוגל, לא, לא, לא. הם היו צריכים לבנות את הטראסט. גם כן. הרגולטורים, גם הספקיות, גם הלקוחות, אף אחד לא הולך פשוט to take the words for it, הולכים לבדוק את זה בצורה פסיכית, באמת, בצורה פסיכית. אם הם באיזשהו אופן יפרו את האמון, זה יהיה game over. מצד שני, זה כן פותח המון הזדמנויות לחברות שעד עכשיו היו או מוגבלות ל-on-prem, או on-device, הגבילו את השימוש שלהם, לא נהנו מכל הדברים שהטכנולוגיה החדשה הזאת היא בעצם מאפשרת, זה כן פותח להם את האפשרויות האלה, אז אני אישית מאמינה שזה בלתי נמנע, זה בסוף יקרה. אני לא יודעת אם זה מחר עוד חצי שנה, אבל זה יקרה.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה מגניבה?
1: ברור.
0: אנחנו מדברים על הרבה חברות, יש לנו את מייקרוסופט, ויש לנו את AWS, ויש לנו את OpenAI ומטא, ומלא חברות. מתי פעם אחרונה שמענו שפרצו לגוגל וגנבו משם מידע?
1: בדיוק.
0: צריך להגיד גם משהו
1: בדיוק.
0: טוב.
1: בדיוק. לא, בדיוק, כי אני אומרת, יש להם מה להפסיד. אם עכשיו האמון שלי מול גוגל, או מטא, או פייסבוק, או AWS יישבר, הנזק כאן כל כך משמעותי, שבוא, אם אני לא בוטחת במייקרוסופט, אז במי אני בוטחת?
0: נכון.
1: הכי אמיתי. מייקרוסופט,
0: ומייקרוסופט ילדים כבר פרצו אליהם. אגב, ילדים, טינג'רס פרצו
1: נכון,
0: אליהם.
1: נכון, אז אני אומרת, לא, אבל גם בסוף, בוא, שנייה. בוא נגיד רגע את האמת כמו שהיא. ודיברנו עם המון על אפל, אז בוא נדבר על אפל. טוב, האמת, אפל לא דוגמה טובה בהקשר הזה, אז בוא נדבר בכל זאת על מייקרוסופט. ונגיד שאני אומרת, וואלה, אי אפשר לפתוח בהם בענן, טה-טה-טה-טה-טה. למה? בתוכנה אני בוטחת? הרי מה, לא היה לנו אף פעם פגיעויות בשרשרת הספקה? לא, מה פתאום? זה דברים כאלה לא קורים. אז בסוף אי אפשר לא לפתוח בכולם, אלא אם כן שוב, יש מדינות מסוימות שכבר דיברנו עליהן פה בעבר, שמפתחות הכל בעצמן. ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. אבל עבור החברה הממוצעת, היא צריכה להתגונן בפני המתקפה הממוצעת, ולא מפני תרחיש היום הדין.
0: מי, אני לא רואה גוף, איזה גוף, קבוצת תקיפה, שפורצת לגוגל, ושולחת להם ransom note, אוקיי? עכשיו צריך להגיד, גוגל יש להם מידע על כל האנשים בעולם, יותר מממשלות וכאלה. וואלה, מפחיד.
1: ברור, אבל שוב, אתה יודע מה, במי תבטח? אתה צריך להתגונן מפני הדברים ההגיוניים, לא מפני הדברים הלא הגיוניים. אתה שומע פרסות, תחשוב על סוסים ולא על זברות, אלא אם כן אתה באפריקה ואז לגמרי תחשוב על זברות. אני, בוא, אני תמיד אומרת, אני לא עד כדי כך מעניינת. מי ירצה לפרוץ אליי? מי שרוצה כסף. אני יעד יותר קשה מהשכנים שלי, ולכן הם יפרצו אליהם, ולא אליי.
0: נכון.
1: כי אני פשוט מעצבנת. ייקח להם יותר מדי זמן, ואין לי מספיק כסף בשביל להצדיק את זה. השכן שלי גם אמירתי, אז לא בטוח יש יותר כסף. מה לעשות? יש לו צבי בחצר, כאילו, מה אני אעשה?
0: אני אשאל שאלה ונמשיך לדבר הבא. אל תעני. מה הקול שזברה עושה? אלן אלן. יש לה קול.
1: יש הכל? לזברה עצמה?
0: לזברה יש כל.
1: יש איזה שם?
0: יש לה סאונד שהיא מוציאה. אני לא אגיד. מי שסקרן, שלחפש, אני הייתי סקרן וחיפשתי לפני כמה שנים.
1: אוקיי, אני אזלה אפריקה. כשאתם
0: מדברים על זברות, אני נזכר בזה. רעש מפתיע לגמרי. אוקיי, תתארו לעצמכם שאתם שומרי ראש של בניין ענקי בניו יורק. וואו, את איתי? היית בניו יורק, נכון?
1: שבוע הבא אני אהיה.
0: יאללה. והתפקיד שלך, מי, הוא לבדוק מי נכנס ומי לא. עכשיו תתארי שמישהו בדיוק מצא, שאם הוא פשוט נכנס ואומר לך, קפה שווה. אז אחרי שהוא מכריז את זה, שהוא בא לשדוד את הבניין, זאת אומרת, קפה שווה, אבל באתי לשבוד את הבניין, להרוג פה איזה מישהו.
1: סבבה.
0: את אומרת סבבה לגמרי, ואת באת להיכנס. הכי אבסורדי בעולם, נכון?
1: קצת.
0: ברוכים הבאים לעולם של אקו גם. אז חברים מהיידן לר, חברת הבטחת AI, שנולדה מתוך תקיפה אמיתית של קליידנס ב-2019, גילו משהו ממש ממש מטורף. מערכות הגארד ריילס, ותכף נסביר גם מה זה גארד ריילס, שמרות להגן על מודלים כמו צ'אט GPT וקלוד או ג'מיני וכאלה, מפני פרומפט אינג'קשן, ג'ייל ברקינג וכאלה, ניתנות למניפולציות באמצעות רצפי טוקנים חסרי משמעותית לחלוטין. והדוגמה הכי יפה היא, זה אם תוסיפו קפה, קופי, שווה, בסוף משפט זדוני, המערכת פתאום תחשוב שהכל קשר לגמרי, אוקיי? עכשיו, צריך להגיד,
1: אפילו לא מושקע כמו סיקוול אינג'קשן, שאני אומרת לו, זה true, זה כאילו, אני סתם אומרת לו, קפה שווה.
0: אז בוא נדבר רגע על הדבר הזה שקוראים לו גארד ריילס, כי זה אחד הנושאים הכי, הכי, הכי חמים שמדברים עליהם עכשיו. גארד ריילס הם בעצם מודלים סופר סופר קטנים ויעילים, שנמצאים תמיד בכניסה, זאת אומרת, אני כותב פרומט, אז הם הראשונים שרואים את הפרומט, והם הם האחרונים שרואים את הפרומט שה-LLM מוציא אליי. ומה שהוא אמור לעשות, זה בגלל שפרומט יכול להיות מלא מלא דברים אבסטרקטיים, וזה משהו שהוא ג'ייסון, או איזשהו משהו שהוא יש לו פורמט קבוע, אז יש לנו LLM, ש-LLM הזה אומרים לו, תקשיב, אסור להעביר פקודות כאלה, אתה צריך להסתכל את הכוונות, אתה צריך לוודא שאין פה נשק ביולוגי, אסור ללמד אנשים איך למות, כל מיני דברים בסיסיים, בסיסיים לגמרי. וה-LLMים האלה, הם בעצם LLMים מאוד מאוד מהירים, שהם רצים, קוראים להם גארד ריילס, אוקיי? מגדירים את הגארד ריילס.
1: אני כאילו נהנחת כי כמות הדרכים לעקוף אותם כל כך רבה, כל כך.
0: בגלל אגב, תכף נדבר על זה, אוקיי?
1: טוב.
0: אז הבעיה היא הארכיטקטורה העמוקה, וכרגע יש שני סוגים קרים של גארד ריילס. יש לנו טקסט, אוקיי? קלסיפיקיישן מודול, ויש לנו LLM as a judge system. בשני המקרים אנחנו משתמשים ב-AI כדי לשמור על ה-AI. כן. אנחנו מלמדים מודל שלם רק כדי לשפוט אם הפרומט נשלח בסדר או שיש לו בעיה. המודל הזה לומד על סמך הדאטאבייסים של דוגמאות טובות ורעות. וזה בדיוק כמו ללמד ילד להיות שומר ראש על ידי זה שמראים לו תמונות של פושעים ואנשים טובים, ואז מתפלאים שהוא מתבלבל כשמישהו שם עם משקפיים. אוקיי? זה כאילו, רק שתבינו על מה מדובר פה. אז אקוגרם מנצל את העובדה שבדאטה שמלמדים את מודלי ההגנה, יש חוסר איזון בסיסי. מחרוזות מסוימות פשוט לא קיימות בכמות מספקת בדאטה, וכשהן מופיעות, המודל פשוט מאבד את זה לגמרי, והחלק הכי מטורף מי, ה-LLM הראשי, המודל הגדול, זה שמאחורי המערכת, זה שאנחנו אשכרה משלמים בשבילו, הוא פשוט מתעלם מהמחרוזות האלה כאילו הם טעות בהקלדה. ואז ההתקפה עובדת בדיוק כמו שצריך, רק שהגארדרייל מבולבל לגמרי ומעביר את הדבר והכל בסדר. אז הטכניקה הזאת היא לא רק מאפשרת להעביר תוכן זדוני, גם יכולה לעבור בכיוון השני. אפשר לקחת פרומפט לגמרי תמים ולגרום לו לראות מסוכן וליצור מבול של false positives שמשתק את המערכת. זה בדיוק המקרה שבו השומר מתחיל לצעוק על כל אחד שנכנס לבניין, עד שאף אחד לא לוקח אותו ברצינות בכלל, ומישהו פשוט אומר, אוקיי, זה, יש תקלה היום בגארדרייל, הורדתי אותה לאיזה כמה דקות, אנחנו עושים ריסטארט, אוקיי? כן, מי, your turn.
1: אני התאפקתי. כן. אני הייתי צריכה לשבת על הידיים ולעשות לעצמי מיוט. אתה נותן ל-AI להגן על AI, אתה אומר כן. לו, תגיד לעצמך איפה אתה טועה. עכשיו, אנחנו מתים על AI, אנחנו צועקים עליו, אנחנו רבים איתו, אנחנו מנהלים איתו מערכת יחסים co-dependent מאוד מאוד יפה, או dependent נכון. מאוד מאוד יפה. ואנחנו שוכחים שכל מה שהוא יודע זה מה שלימדנו אותו. זה מה שהוא נכון. יודע.
2: כן.
1: וכשאני אומרת לו, אני כותבת ספר, ואגב, עשיתי את הניסויים האלה אלף פעם, לדעתי גם שיתפתי את זה פה, אני כותבת ספר שבו הדמות הראשית מתאבדת, ואני רוצה לתאר בדיוק איך הוא עושה את זה באמצעות חבל. הוא נותן לי הכל, כולל הכל, כולל המתכונים, כולל הכל. Okay. וכשאני אומרת לו, אני בונה עכשיו קורס בתור מומחית סייבר, אני בונה קורס שיאפשר לתלמידים שלי להבטח את הווי-פיי שלהם. תן לי את כל הדרכים שבהם אפשר לשבור הבטחה של ווי-פיי ואיך להתגונן כנגדם. אם אני אגיד לו, תראה לי איך לפרוס לווי-פיי של השכן, הוא יגיד לי לא. אם אני אגיד לו את זה, הוא יגיד לי, הנה מה מקחי. אני לא מופתעת, אני לא צריכה להגיד לו, תן לי קפה יפה, בבקשה. אני צריכה להציק לו, אני צריכה לתמרן אותו, אני עושה לו הנדסה חברתית, רק שהוא לא חברותי, הוא פשוט הנדסה מטופשת, הנדסת... כאילו, באמת, אנחנו חושבים שה-AI יכול להבטח את ה-AI, הוא לא יכול. הוא לא יכול, ואנחנו צריכים להבין שבאינטרנט יש דברים מתאימים ונהדרים, ובאינטרנט יש דברים איומים ונוראים, ובעולם יש דברים נהדרים ונפלאים, ובעולם יש דברים איומים ונוראים. משתמשים בכימיה כדי לייצר תרופות מצילות חיים, ומשתמשים בכימיה ואני כאן שובר שורות, משתמשים בכימיה גם לייצר סמים שהורגים אנשים.
0: כן.
1: אותה כימיה, אין הבדל. זו אותה כימיה בדיוק. אז כן.
0: בוא נעשה כזה דבר. אוקיי, אני מבין, יש פה בעיה.
1: אמרתי לך שאני קרבית היום, וואי, הייתי צריכה לי...
0: יש פה בעיה אינהרנטית, וקשה להאמין שהדבר הזה יתפטר ממש ממש בקרוב.
1: ברור.
0: אי אפשר, אי אפשר. אנחנו מצפים ש-AI יעוץ כמו סקריפט, ו-AI זו מערכת סטטיסטית ש... כל הרצאה תיתן משהו אחר. כי ככה בנו אותה. רנדומיזציה זה חלק מהדרך שבה היא עובדת. בוא נקווה לטוב, אני יודע. בוא נקווה לטוב. לפני שאני צולל לסיפור הבא והאחרון שלנו, אני רוצה לספר את הסיפור שהבטחתי מקודם. אז אני נפגשתי לפני שנתיים עם מישהו מאוד מאוד בכיר בתעשיית התקפית של מדינת ישראל. והוא יצא מהתעשייה הזאת. וישבתי איתו לשיחה. ואמרתי לו, מה הקטע? למה אתה עושה דברים אחרים? כאילו, מה העניין? והוא הסתכל ואמר לי, הרף שצריך להגיע היום בשביל להוציא אקספלויט, סליחה, לצאת מוצר שבעצם נותן את היכולת להגיע למכשיר למידע שאנחנו רוצים, עלה לרמה כזאת שאני כבר לא שווה לי. זאת אומרת, אם יש לי חולשה, החולשה הזאת היא באופן ספציפי לא יכולה לעזור לי היום בלתקוף מכשיר טלפון. אני צריך שרשרת של חולשות, אוקיי? רק שרשרת של חולשות תעזור לי באמת להגיע למידע שאני רוצה להגיע, ברוב מוחלט של המקרים, אלא אם כן יוניקורן, אבל ברוב מוחלט של המקרים, בין 2-4 חולשות צריך בשביל להגיע לאן שצריך להגיע במכשיר טלפון, וכולם אגב צריכות להיות ברמה מאוד טובה, עם כל האפליקציות, עם כל הדברים, כאילו, זירו קריק לישון, נכנס, מעביר את זה בשביל אף אחד יודע, כאלה, ממש. והוא החליט שהוא עוזב את העולם הזה, דווקא בגלל העניין הזה של, שזה פשוט...
1: לא משתלם.
0: זה פשוט לא משתלם, אוקיי? גם אנשים שעובדים טכניים בזה, מתקשים להוציא עוד ועוד חולשות, כאילו מוציאים אותם, אבל זה כבר הרבה יותר קשה היום ממה שזה היה לפני 10 שנים למשל.
1: אז אתה יודע מה, זה נורא הגיוני לי. זה נורא נורא הגיוני לי, כי זה חוזר לשאלה שאני כל הזמן שואלת, זה חוזר לדוקטורט שלי, שאיתך יצא לי לדבר איתו לא מעט, שעכשיו אני ממש בשלבים הסופיים שלו. עשיתי כבר את הוורקשופ הראשון, אני בקרוב אעשה את הוורקשופ השני, אם יש לנו מאזינים שרוצים להתנדב ולהצטרף לשעה וחצי של שיחה מאוד מעניינת. רותם היה, רותם עשה רעיון שלם, אז אני רק אומרת, הוא תרם מזמנו ומרצו, אבל באמת, אם מי שרוצה, אני אשמח לשמוע, תגידו לי או בקבוצה או עדיף בלינקדאין, כי אז אני גם אראה את זה יותר מהר. אבל בעצם מה שראיתי, ומה שהוביל אותי למחקר הזה, זה איך הנהלות, עזבו אותנו, אנחנו אנשי סקיורטי, אנחנו לא מעניינים, איך הנהלות רואות סייבר סקיורטי, וזה משתנה. וכמות הכסף שהנהלות, שדירקטוריונים מוכנים להוציא היום על הנושא הזה שנקרא אבטחה, מוגבלת. כי זה לא מכניס להם כסף, כי זה לוקח להם כסף, כי היו...
0: אז איפה הבעיה?
1: אז זה לא בעיה, אבל אני חושבת שאנחנו בנינו כאן תעשייה שכן, יש כאן קצת בועה של סייבר. אני לא חושבת שצריך

0: את מה?
1: הפכה את זה לקומודיטי.
0: אני רוצה לספר לך משהו בדיוק שנכנס לעולם הזה. תקשיבי טוב, בואי נדבר על הבעיה האמיתית. בעולם התוכנה יש עובדה מוגמרת ומאוד מוזרה שהשתרשה לנו, אוקיי? כשיש קוד שמפיל מערכת ייצור של, בוא נגיד, יצרנית רכב, וגורם להפסדים של 500 מיליארד פאונד, ומכניס את כלכלת בריטניה לצמיחה שלילית רעה, אז החברה שבעלת הקוד היא בסדר, מבחינה משפטית, אוקיי? אז זה הסיפור של ג'אגואר לנדרובר, שבספטמבר 2025 הפכה למקרה בוחן הכי משמעותי לשאלה שבה התעקשנו להתעלם שנים. האם חברות תוכנה צריכות לשאת באחריות משפטית למוצרים הלא מובטחים שלהם? המתקפה של ג'אגואר לא הייתה הכי סופיסטיקדת בעולם, צריך להגיד את זה. החוקרים ליטרלי השתמשו בקרדנציאלס גונובים, וחלקם אפילו מ-2021, אוקיי? וחדרו דרך סושיאל אינג'ינירינג ממש פשוט. וניצלו היעדר סגמנטיישן ברשת, הכל כדי להתפשט בחופשיות במערכות. בעיקרון, זה התרחיש שכל סיסו מכיר מהסיוטים שלו בלילה, אבל...
1: אבל הוא הכי בסיסי שיש, בוא נגיד את האמת.
0: כן, ממש, כן. התוצאה אגב, 3 שבועות של הפסקת ייצור מוחלטת, כמעט 500 מיליארד פאונד הפסדים. הבנק של אינגלנד מאשים את האירוע הזה, אוקיי? בצמיחת GDP החלשה של המדינה.
1: ברור.
0: לא הייתה, צריך להבין, יש חברות שקרסו בגלל הדבר הזה, בגלל שהם כל כך הזמן לא יצטרכו לשלם ולא לעשות. וזאת לא אפילו הייתה התקפה הראשונה על החברה באותה שנה. אוקיי, במרץ 2025 קבוצת הלקאט, רנסומר, כבר הדליפה מאות גיגבייטים של נתונים פנימיים. אוקיי? ועדת הסחר והעסקים הבריטית פרסמה בנובמבר 2025 דוח הקורא להכיל אחריות משפטית על מפתחי התוכנה. הם טוענים שהמצב הנוכחי יוצר נגטיב אקסטרנטי. זה, שזה בא ואומר, חברות מרוויחות מהמוצרים הלא מובטחים שלהם. אבל העלות של הבעיות האלה נופלות על הלקוחות של החברה. אוקיי, עיין ערך אנחנו. אולי וייטהאוס, ה-CTO של NCSC הבריטי, הציג זאת בדרך הכי פשוטה שיכולה להיות. המציאות היא שב-2025 אנחנו יודעים איך לבנות מוצרים ושירותים מובטחים. הבעיה היא שאין תמריץ כלכלי לעשות את זה כשהעלויות תמיד נופלות על מישהו אחר. אוקיי? אז הוועדה הזאת ממליצה על 3 צעדים עיקריים. הראשון, אחריות משפטית למפתחי תוכנה. מפתחי תוכנה מדברים על מייקרוסופט, אמזון, הגדולים, כן? לא הקטנטונים שלנו. תמריצים להשקעה בחוסן סייבר ודיווח חובה על אירועי סייבר זדוניים. כרגע, הסופטוור סיקיוריטי קוד, אוף פרקטיס של הממשלת הבריטית, הוא וולונטרי לגמרי, ללא מנגנון אכיפה או כנסות, וזה בניגוד גמור ל-EU Cyber Resilience Act, שיכנס בתוקף מלא ב-2027, באיחוד, כן? ומעניק לרגולטורים סמכות שוט והרבה שוט. אוקיי, להטין קלסות של עד 2.5% מההכנסות הגלובליות. אז איפה אנחנו נמצאים? אני אגיד את זה ככה. Business Software Alliance, ה-BSA, המפורסם באופן שלי, אני חייב להגיד את זה בכל מי שחושב על דברים האלה, מהתקופה שלי, שכוללת חברות כמו אמזון, אורקל, מייקרוסופט, סיסקו Web Services ו-IBM והרבה, לוחצות נגד משטר האחריות. הטיעון שלהם ברור, זה יפקע ביכולת החדשנות של העסקים ויהרוג את תעשיית התוכנה. והם לא לגמרי טועים, צריך להגיד להם. בואו נדבר רגע על עולם שבו מייקרוסופט אחראית משפטית לכל נזק שנגרם מבאגים או מוונביליטי שיש לה בווינדוס. או סיסקו שצריכה לפצות את כל הלקוחות שנפגעו מהיעדר הגנה בדיפולט על הרמוט מנג'מנט קונסולס שלהם. זה יהיה שינוי מאוד קיצוני שקשה להעלות אותו על הדעת, נכון?
1: כן, אבל,
0: כן.
1: תראה, יש דרכים גם להגן על זה גם משפטית. מייקרוסופט יכולה להגיד, אנחנו אחראים משפטית על הגרסה האחרונה, כל עוד התקנת העדכון. לא התקנת העדכון, פריקים בעיה שלך. ואז גם נשאלת השאלה שכבר נתקלנו בה לפני קצת יותר משנה, האם אני רוצה להיות N0 או N-1 בעדכונים? כי אז מצד אחד אין לי את האחריות המשפטית של היצרנית, ומצד שני, האם אני רוצה להיות הראשונה שמתקינת עדכון חדש?
0: תראי,
1: יש כאן שינוי עצום של כל התעשייה הזאת. זה לא שהתעשיית

0: זה לא שהרגולטור טועה, וזה לא שהתעשייה טועה. שניהם לא טועים.
1: אני חייב להגיד שפעם, כל פעם שהייתי מתקין אפליקציה, לפני כהרבה שנים, היה לי פופ-אפ כזה, שהם לא אחראים על כלום, הם נותנים את ה-End User License Agreement, היום כבר לא רואים את זה, אבל זה שמה, זה תמיד שמה, אפשר להיכנס לאבאוט ולראות את זה, וכתוב שמה במילים נורא נורא פשוטות,
0: בעיה שלכם.
1: תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו לא אחראים על המכשיר שלך, על האפליקציה הזאת, על שום דבר, רק תביא את הכסף. זה מה שכתוב שם בעצם, אוקיי?
0: כן.
1: ואם תתבע אותנו, אנחנו גם זכאים לתבע אותך חזרה על כל ההוצאות וכאלה.
0: ושוב, יש כאן גם בעיה הרבה יותר, זה קצת תמים. כי, אוקיי, בוא נגיד רגולטור, לא משנה מאיזו עדה.
1: אוקיי.
0: יבוא והחליט. זה יצטרך לקרות כאן משהו שבעצם כל הרגולטורים בעולם יעשו יד אחת ביחד. למה אני אומרת את זה?
1: הנה, יש לך את האיחוד האירופי. זה בדיוק מה שהוא עשה?
0: האיחוד האירופי הוא רע באירופה, ואני מזכירה לך שהיה לנו, לי ולך היה כאן דיונים רבים, גם על האיחוד האירופי וגם על אנגליה, ועל המגבלות שהן מנסות לשים על מטה, ושמטה אומרת להם, לכו חפשו. אז לא, יהיה וואטסאפ באנגליה. See if I care. למי יש יותר גדול. עכשיו, כיום, אם אני אומרת רגע את האמת, חברות הגמפה, יותר, יש להם יותר גדול. יש להם יותר גדול. אלא אם כן כל הרגולטורים בעולם יגידו, אנחנו ביחד אומרים, לא תעשו X, לא תוכלו לעבוד כאן.
1: כל המדינות בעולם יכולות להסכים רק על דבר אחד, וזה כנראה נגד ישראל. אז לא.
0: זהו, שנינו כבר נפלנו היום, אז זה בסדר, עכשיו אני מרגישה יותר טוב.
1: כן.
0: כן, תראה, מצד אחד הרגולציה כן יכולה לעזור. כמו שראינו, הרגע דיברנו על תעשיית הרכב, תעשיית התרופות, תעשיית ה... נו, איירליין, איך קוראים לזה, תעופה, ראינו את זה, הרגולציה עוזרת בדברים מסוימים. מצד שני, איפה אחריות המשתמש? האם חברה כמו מייקרוסופט תבוא ותגיד...
1: השאלה היא מאיזה משתמש. אם המשתמש הוא בן אדם פרטי,
0: גם.
1: אז זה משהו אחד. אם המשתמש הוא תאגיד, זה משהו אחר. אם היצרן שלי הוא תאגיד שמרוויח מיליארדים בשנה, זה משהו אחר.
0: רגע, ומה קורה? ומה קורה עם מייקרוסופט, ושוב, סליחה שאני נתפלת למייקרוסופט, אבל כי זו דוגמה נורא טובה. מייקרוסופט אומרת, אנחנו לוקחים אחריות משפטית, אתם אבל חייבים להיות תמיד מפוצפצים על הגרסה האחרונה. סבבה, קיבלת.
1: ויש בעיה בחומרה.
0: ויש בעיה בחומרה. יש בעיה עם ספק צד שלישי. עכשיו יש עוד אירוע כמו שהיה לנו לפני שנה.
1: איך אפשר להוכיח?
0: עוד אירוע כמו קראוד סטרייק. את מי אני טובעת? אני טובעת את מייקרוסופט שעשו את מה שאמרו להם, תוציאו עדכונים. אני טובעת את קראוד סטרייק שלא הספיקו לבדוק.
1: מייקרוסופט לא קשורה לקראוד סטרייק, למתקפה של קראוד סטרייק.
0: נכון.
1: לא קשורה בכלל.
0: אז, ואז יבואו, רגע, לא קשורה בכלל, אבל זה לא היה קורה בהיעדר העדכון הכפול. בעצם, שנתתי את זה כדוגמה, אם אין לי בעיה, הרי אנחנו לא יודעים, אם אני כל הזמן מעדכנת את כל התוכנות ואת כל החומרות על העדכון האחרון, האם יכול להיות ששני יצרנים, לא משנה מאיזו עדה, מוציאים עדכון באותו זמן? כן. האם יכול להיות שיהיה לנו אירוע ברבור שחור כמו קראוטסטרייק? כן.
1: בקראוטסטרייק לא היו שני אירועים. קראוטסטרייק הוציאו עדכון, וזה מה שתקע.
0: נכון.
1: אפשר להסביר מה קרה שם? דיברנו על זה גם בפודקאסט? זה לא קשור למייקרוסופט.
0: נתתי את זה כדוגמה, בכוונה נתתי את זה כדוגמה, אבל כי הרבה פעמים מה שקורה זה שיש לי, לא רק באירוע סייבר, לא רק בהשפטה, כמה פעמים היה לנו שיש לנו שני עדכונים באותו זמן? שלא עובדים טוב יחד, שגורמים לאחד מהם לקרוס או להקריס. על זה דיברתי.
1: כן.
0: לא על האירוע של קראוטסטרייק.
1: אני חושב שבאיזשהו מקום, יש רמה שצריך לתת לה את הדין, אני לא יודעת כמה, אבל צריך לתת פה איזשהו דין. אני חושב שעם מייקרוסופט, הבן אדם בבית, אם יש לזה תקלה, נדפק לו משהו, אנחנו לא מדברים על הדברים האלה, אבל אני חושב ש... אפשר לדרוש מכל החברות גמפה וגם חברות אחרות גדולות, אתם מחויבים להוציא בלייסנס הרגיל שלכם עוד תוספת של 10% בשביל לקחת אחריות משפטית. אני חושב שזה בלנס שיכול להיות מעניין, ואם אני חברה גדולה, כמו ג'אגואר למשל, לנד רובר, ואני בא ואני אומר, אני קונה את הרישיונות של מייקרוסופט, אני מוכן להשקיע עוד 10%, אוקיי? ולקבל את האחריות המשפטית של מייקרוסופט.
0: אגב, זה מבחינתי לא סוגיית הבטחת מידע, זה סוגיית תפעולית, לא פחות.
1: אוקיי.
0: וככה אולי גם אפשר להצדיק אותה, בהמשך לדיון הקודם על ההצדקה להוציא הסייבר.
1: כן. טוב, מי, נעמת לי מאוד, היה ממש ממש כיף, אני רוצה להודות גם לכם. ממש. תודה שהזנתם, מוזמנים לעשות לנו לייק גם על הפרק הזה. תשימו לנו עוקב אם לא עוקבים, ותשתתפו בקהילה, יש לנו קהילה בטלגרם, שאנחנו ממש ממש נהלים להתווכח שם אחד עם השני. מוזמנים להתכנס ולהתווכח, ויש שם דווקא נחמד.
0: וכשאני קרבית, אני ממש מתווכחת טוב.
1: היום השיר קוראים לו, "Hey AI, come and to change my mind", על כל מה שקרה לנו עכשיו. תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי, מיי, אני איתי רותם בר.

מפת העולם סימנה לי שהיא רחוקה. אני הייתי חכם והיא הייתה זאת שצדקה.

משפטים שכבר לא יתוקנו נשארו לי בראש ובלב.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

נתנו לכם את חיינו, את נעורנו, את נשמתנו.

שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: לאוהל.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: לא, אני לא אמרתי שזה מזויף. אז
4: מישהו זייף את המסמך הזה?
5: הסכם הזה אותנטי או שהוא מזויף כמו שהוא אומר?
6: ברור שהוא אותנטי.
5: את יודעת, כי הצגתי לסיימון את המסמך הזה, והוא אומר שהמסמך בכלל מזויף, שזה לא החתימה שלו.
6: הוא טוען הרבה דברים, הוא
7: בן אדם נוכל. הוצאה להורג של מורשעת ברצח בארצות הברית הפכה להיות אירוע מסויט, כאשר שני סבבים של זריקות רעל לא הצליחו להרוג את האסירה. קריסטינה פייק התלוננה על כאבים קלים ונרדמה, אבל נשארה בחיים. ניסיון ההוצאה להורג הכושל מעורר סערה גדולה, מוסרית, ערכית ומעשית בארצות הברית, ומחדש את הקריאות לביטול עונש המוות. מדווח כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
8: קריסטה פייק נידונה למוות על רצח בת כיתתה בשנת 1995. אתמול, יותר מ-20 שנה אחרי שנגזר עונשה, היא הייתה אמורה להיות האישה הראשונה המוצאת להורג בטנסי זה 200 שנה.
9: Just minutes away from death, the first woman set to be executed in Tennessee in more than 200 years was given a stay by the courts this morning. But now that stay has been denied.
8: אמש, אחרי שבית המשפט העליון דחה את עירורה האחרון, הובא קריסטה פייק לחדר ההוצאות להורג. במדינת טנסי נהוג לבצע את העונש באמצעות זריקת רעל. אלא שאז הכל השתבש.
10: A wild twist in a

0: D.C. execution case, a death row inmate is still alive after surviving two lethal injections.
1: ההליך הנוראי הפך לנורא עוד יותר. רופא הכלא הזריק לפייק את הרעל, אבל דבר לא קרה.
2: Toward the end, I don't know what you guys thought. I didn't think she was in distress, if you will, okay? With the breathing, I didn't, it was kind of forced, it was wheezy, we've said that, but it's not like toward the end there that she appeared to be in distress.
1: מעבר לזכוכית נמצאים עיתונאים שמשמשים עדים לביצוע גזר הדין, והם מספרים על התהליך הכושל והמייסר שהתרחש לנגד עיניהם.
3: At one point at 7:34 she said my arm feels like it's about to burst open. Then she smiles really big. Then she starts talking about that one spot on her arm. Does this happen like that? The one spot, I didn't hear the rest. And then her advisor says relax and she says I'm trying. Yeah, she's talking throughout this, then starts breathing, moaning, snoring.
1: פייק עדיין הייתה בחיים. אחרי זמן קצר הוחלט על זריקת רעל שנייה. וגם הפעם מדינת טנסי לא הצליחה להרוג את קריסטה פייק.
4: She's still audibly breathing in that snoring sound pattern. At 8:02, louder snoring started. At 8:03, it stopped for a second. The snoring then returned. She had a noticeable head and neck flex with every sound in that 8:03 to 8:05. Again at 8:05, her body flexed as she gasped for air. And then the curtain was abruptly drawn the second time.
1: כשהיא לגמרי בחיים, ישנה ונוחרת, הוצאה נידונה למוות מעטה ונלקחה לבית החולים. קריסטה פייק שרדה את ניסיון ההוצאה להורג, לפחות בינתיים.
5: I will say, out of the four different executions I have covered from 2025 till now, this is the most shocked that I have seen media witnesses walk out of the execution chamber.
1: איש אינו חולק על אשמתה של קריסטה פייק. עם חבריה היא עינתה ורצחה באכזריות את בת כיתתה וסרבה להביע צער על המעשה.
6: I've never seen anybody so excited about killing somebody, I guess is the best way to put it. She was giddy and happy and excited and she thought she was going to be a celebrity.
1: לימים טענה כי ילדותה הקשה היא שהובילה אותה לבצע את המעשה.
7: If anyone would have done anything to help me, to get me psychological help or anything.
8: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות, ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: אספר לכם מעשייה מבורמה, מדינה הנמצאת בדרום מזרח אסיה. שם המעשייה, איך החלה החברות בין הציפורים. האם ידעתם? האם שמעתם? מספרים שפעם, לפני הרבה הרבה שנים, הציפורים וגם העופות, כל בעלי הכנף למיניהם, לא הסתדרו ביניהם. הם היו עסוקים כל הזמן ובכל הזדמנות במריבות ומלחמות. מי הכי גדול? מי הכי יפה? מי הכי מהיר? מי הכי הכי? לדוגמה, כאשר טווס פגש את נקר על השביל, הוא היה מנפח את חזהו, פורס את זנבו הצבעוני והיפהפה וצועק.
1: זוז מהשביל! פנה לי את הדרך, נקר אפור ומכוער. אני יותר יפה ממך.
0: נקר היה עונה בזעם.
2: פקה, פקה, פקה. אתה רק לצבוח, אתה יודע. אני לעומתך אומן מיומן. אני יודע לנקר חורים מושלמים בעצים. אני הרבה הרבה יותר טוב ממך.
1: איך אתה מעז? אני הרבה יותר יפה ממך.
0: צרח טווס.
2: אתה יכול להתרגז. אני הרבה יותר טוב ממך.
0: צבח נקר. עד מהרה החלו להילחם זה בזה.

0: ואלה לא היו רק טווס ונקר. כך היו כולם בממלכת בעלי הכנף. ינשוף, עורב, יונה וזרזיר, סנונית, זמיר, נשר, פסיון, דוכיפת, טוקי. כל אחד היה צורח חזק יותר מהאחרים.
1: אני בעל כנף טוב ממך. אני ציפור טובה ממך.
2: אני עוף טוב ממך.
0: תמיד היו נלחמים זה בזה. העולם היה מקום רועש מאוד. עד שיום אחד, בעל כנף אחד, חש שדי, נמאס לו מכל הרעש והמהומה. היה זה פסיון. מאזינות ומאזינים, ראיתם פעם פסיון? בטבע, או אולי בתמונה? פסיון הוא בעל כנף ממשפחת העופות. הוא לא יכול לעוף גבוה, ולרוב מתחבא בין עשבים גבוהים, או בין ענפים נמוכים של עצים גדולים ורחבים. פסיון חש שדי לו, מספיק, נמאס לו מכל ה...
1: מקורים מנקרים, נוצטפות באוויר.
0: הוא היה כל כך עייף מכל המריבות שהוא החליט לעשות משהו. אבל מה לעשות? הוא לא ידע. הוא היה בסך הכל בעל כנף די קטן, וכולם כל כך רועשים ומתגוששים כל הזמן. אבל פסיון היה נחוש לעשות דבר כלשהו כדי לשנות את המצב. יום אחד נחת עורב ליד העץ עליו גר פסיון. לפני שעורב הספיק לפתוח את המקור כדי לצרוח, פסיון אמר במהירות,
3: שמע, עורב, אני חושב שאתה בעל כנף הרבה יותר טוב ממני.
0: עורב הגיע מוכן לקרב, אבל כששמע את פסיון, המקור שלו נשאר פעור לרווחה. קרא עורב בהפתעה,
3: אני חושב שאתה בעל כנף נפלא, הרבה יותר טוב ממני.
0: חזר פסיון על דבריו. עורב לא ידע. מה אומרים בנסיבות כל כך מוזרות? לבסוף הוא קרא.
4: לא, אתה בעל כנף הרבה יותר טוב ממני.
0: נוצותיו של פסיון רעדו קלות והוא הסמיק כולו.
3: תודה לך, עורב. תודה.
0: ואחרי כמה רגעים של שקט, פסיון שאל.
3: עורב, אולי תרצה להישאר ולשחק איתי?
0: עורב היה כל כך מופתע שלא הצליח להוציא מהמקור שלו שום קול, מלבד.
4: למה לא?
0: כך. נשאר עורב לשחק עם פסיון. הם בילו את היום בנעימים. בשיחה מתחת לעץ, במשחקי תופסת בין הענפים, וכשהשמש התחילה לשקוע, הסכימו שניהם.
5: זה היום הכי טוב שהיה לי אי פעם.
0: פסיון שאל,
3: עורב, אולי תרצה להישאר לגור כאן איתי על העץ שלי? אני מתגורר אך ורק על הענפים בחלק התחתון של העץ. יש כל כך הרבה מקום למעלה, בראש העץ.
4: למה לא?
0: קרא עורב. מאותו יום, פסיון ועורב גרו יחד על אותו עץ. הם עזרו זה לזה. סיפרו אחד לשני סיפורים על המקומות שמהם באו. כשעורב טס ללקט אוכל, שמר פסיון על העץ שלהם. עורב היה שב עם מנות מזון טעימות שהביא עבור פסיון. ביום למחרת התחלפו. עורב היה נשאר לשמור על העץ. הפסיון היה יוצא ומביא לעורב מאכלים טובים וגם הפתעות משמחות. כל בעלי הכנף שמו לב, פסיון ועורב נמצאים על אותו עץ, אבל אין סימן ל...
1: מקורים מנקרים, נוצות עפות באוויר, פרחות בכל מקום.
4: זו אינה התנהגות רגילה של ציפורים!
0: צרח טווס.
4: זה מוזר! למה שקט שם כל כך? אין ספק! זו לא התנהגות ציפורים מקובלת! חייבים לעשות משהו!
0: קרא הנקר.
4: אני אעשה את זה!
0: צווח דוקי.
4: אני יכול לגרום להם להילחם זה בזה צ'יק צ'ק. חכו ותראו!
0: הציפורים והעופות, כל בעלי הכנף, צפו מן הצד בעוד דוקי אף והתקרב. והתקרב לעץ של פסיון ועורב. באותו יום, פסיון לא היה על העץ. הוא יצא לאסוף מזון. תוכי קרא.
4: היי, עורב, אני וכל השאר הגענו עוד לכאן כדי לשאול. איך זה שאתה גר עם הפסיון השמן הזה? הפסיון הזה כל כך כבד, הוא בקושי יכול לעוף, אה?
0: עורב כימת את מצחו, הסתכל על תוכי וקרא.
4: בבקשה, אל תדבר ככה על פסיון. חברי הפסיון הוא בעל כנף יפה וחביב. לכבוד הוא לי לחלוק איתו את העץ הזה. אנחנו חברים. אנחנו חיים בשלום.
1: אתם מה? חברים? אתם חיים במה? בשלום?
0: זו הייתה מילה שאף אחד לא שמע קודם לכן מעולם. תוכי היה המום לכמה רגעים, אבל במהירות חזרה אליו הצווחנות שלו והוא הרגיע את האחרים.
1: אל תדאגו, תכף הכל יסתדר, זה רק עיכוב קטן. אני מבטיח שיגרום להם להילחם תוך זמן קצר.
0: למחרת שב תוכי לעץ של פסיון ועורב כדי לגרום להם לריב ולהילחם. הפעם רק פסיון היה על העץ. באותו יום היה תורו של עורב לעוף, לחפש ולהביא מזון. תוכי קרא.
1: היי, פסיון, תסביר לי. איך זה שאתה גר עם העורב המכוער הזה? והכל, איזה קול יש לו. עורב אפילו לא יכול לשיר, נכון?
0: פסיון נעץ בתוכי מבט זועם. אל תדבר ככה על עורב. עורב הוא בעל כנף חביב ויפה. אני מתכבד לחלוק איתו את העץ הזה. אנחנו חברים. אנחנו חיים בשלום.
1: מה? חברים? מה? בשלום?
0: כן, חברים, חיים בשלום. ושלא תעזו לדבר ככה על חבר שלי, ובכלל, שלא תעזו לדבר כך על אף בעל כנף. תוכי נותר חסר קול. הוא לא הצליח להוציא הגה ממקורו. כל בעלי הכנף שמעו מה אמר פסיון וכולם נותרו פעורי פה. בפעם הראשונה בתולדות העולם, האוויר סביב נעשה שקט מאוד. לבסוף, ינשוף התעשת וצייץ בלחש.
4: למה שלא נהיה? גם אנחנו כמו פסיון ועורב.
0: טווס פרס את נוצותיו לרווחה.
4: טוב, אני מניח שנוכל לנסות את. מה הם אמרו?
0: כל בעלי הכנף קראו,
5: חברים, בשלום.
0: מאזינות ומאזינים, מספרים שכך החלה החברות בין כל בעלי הכנף, בין כל סוגי הציפורים ומיני העופות. ובאותו יום הופיעו בעולם כבוד ושלום. תארו לעצמכם, הכל בזכות בעל כנף אחד קטן, שהעז לשנות משהו. עד כאן, ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתמע.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: הכדור הוא כדור של נבחרת ישראל בנגיחה קדימה של איתן אזולאי בלי כתובת, שוב אצל הקוסוברים שמחזיקים הרבה יותר בכדור מאיתנו, אנחנו ממהרים לאבד את הכדור, ועכשיו הקוסוברים הולכים אחורה לשוער שלהם, סייפי. אמיר סייפי עם הכדור על קו 5 מטרים שלו, מחזיר לקשר האחורי שלו קצורי, שמשחק איתו מסירות קצרות, וקצורי עכשיו עם הפנים למגרש מתחיל את ההתקפה של קוסובו. נע קדימה, זקוף, גבוה, מחפש מסירה ומוצא אותה לידו, בסירות קצרות בין הקשרים עכשיו, בניסיון לצאת קדימה, ועכשיו מגיע הכדור האורך של קצורי לכיוון שחקן ההתקפה, קרסניצ'י מאתר את הכדור הזה בכנף ימין מול אבדה. אבדה לא מגן טבעי, אבל עושה עבודת הגנה טובה עכשיו, נוגע בכדור, מוציא אותו החוצה, זה משהו כמו 10 מטרים מדגל הקרן הימני, בדקה 13:00. ליגת האומות, ישראל מחפש נקודות ראשונות, בינתיים הקוסובו נראית טוב יותר, והיא מחזיקה בכדור, הנבחרת שלנו במגננה עם כל שחקני השדה מאחורי הכדור. קו מחצית המגרש, עכשיו בתוך עיגול האמצע, קוסובו מניע את הכדור לוויבודה. איבוד כדור קוסוברי, בריבו מנסה לחטוף, נוגע בכדור, רץ על וויבודה שמחזיר את זה לשוער שלו לפני שבריבו חוטף פעם שנייה. בריבו נראה די בודד בינתיים שם קדימה, מחלט כוחותיו בריצה בין השחקנים, מחכה לכדור טוב כדי להראות את האיכויות שלו, שחקן שהוא פינישר טוב. בינתיים הניסיון של קוסובו משמאל לרחבה, אולי הייתה שם עמדת נבדל, אין שריקה בינתיים. יש פה צוות ורים וחשר, אגב כל הצוות רומני. דקה 14:00, כדור לזכות הנבחרת שלנו, בכדור חוץ מימין אצל ענן חלילי.
3: בשביל שנבחרת ישראל תגיע למצבים, מה שלא ראינו עד עכשיו ב-14 דקות שעברו, היא חייבת להניע את הכדור יותר בסבלנות, היא חייבת ליצור יותר מצבים ששחקנים תוקפים, שההתקפה תהיה עם הרבה שחקנים. אנחנו לא רואים את נבחרת ישראל תוקפת בכלל. עם, כאילו,
2: כרגע לא היה שום
3: כרגע הנבחרת לא הגיעה ל-16 בכלל של קוסובו. גם קוסובו לא הגיעה ל-16 של ישראל, אבל אנחנו מסתכלים על הנבחרת שלנו, אנחנו רוצים לנצח כאן. בשביל לעשות את זה, חייבים

0: להיות הרבה הרבה יותר שחקנים.
1: עכשיו כדור טוב של אליאל פרץ, ימינה למסירה גרועה מאוד של חלילי. סוף סוף היה כדור עומק טוב של אליאל פרץ, חלילי בעמדת הגבה טובה מאוד, מגביה בצורה שלא מתאימה לשחקן פרמייר ליג ישר החוצה.
0: ועדיין אנחנו רואים,
1: הייתה גם עמדת נבדל לדעתי, לא, של חלילי לא דווקא.
0: נכון, אבל אנחנו רואים 5-6 שחקנים כחולים מול 3-4 שחקנים לבנים. אנחנו רוצים שזה יהיה או 6 מול 6 או 7 שלנו מול 6 שלהם, כדי שלא יתרון מספרי בהתקפה.
1: כמעט רבע שעה של משחק, 0-0, ראינו סוף סוף יציאה קדימה עם מסירת עומק ורוחב אחר כך של חלילי.
0: שזה גם אפשרות, אפשר לתת את הכדורים הארוך, השאלה מה המאמן רוצה. רוצה להניע את הכדור, רוצה לתת כדורים ארוכים.
1: תראה, כשאתה משחק עם שני שחקני כנף, אתה צריך לנצל אותם, ועד עכשיו לא ראינו את זה, אז הנה הזדמנות ראשונה להתרשם מחלילי ומהיציאה שלו קדימה. כמובן שהבדה הוא שחקן התקפי גם בכנף השמאלית, והוא חייב לקבל כדורים גם כן לריצות שם. בינתיים עוד חטיפת כדור במרכז השדה של אליאל פרץ, מסירה טובה עדיין בחלק המגרש שלנו לסולומון. סולומון מנסה לצרף את איתן אזולאי, מסתובב על צירו ומוסר טוב לסולומון, כדרו טוב שסולומון עובר עוד שחקן, השופט מסמן להמשיך כי הייתה שם גם עבירה קטנה על סולומון. הכדור עכשיו אצל חלילי, מעביר את הכדור לאיתן אזולאי, 25 מטרים, מטה פעם אחת, יש לו בעיטה טובה, מנסה בעיטה חזקה מדי, אבל זה איך שהוא פוגע בוויבודה ויוצא לקרן מימין עבור נבחרת ישראל. אז אולי אחת האיכויות שלו בעיטות חזקות, פה הוא הלך ב-30 מטר, זה הרחוק מדי, למזלו זה פוגע ברגע של וויבודה ויוצא לקרן.
0: אנחנו יודעים שבכדורגל המודרני 60% מהשערים מופקעים במצבים נייחים, יכול להיות שבמשחק הזה יוכרע דווקא במצבים נייחים, בוא נראה.
1: אז אולי יגביה בעצמו את כדור הקרן, מספר 21. שוב נאמר לו מזל טוב על נישואיו, הטריים.
0: איך אשתו שחררה אותו?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: איך את מרגישה שזאת הצלחה? סקסס, כן? באמת? ככה זה נראה.
1: Надоело мне сверять, надоело мне. Надоело мне сверять, надоело мне.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Tú mataste toda esperanza, empujaste una

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: שאנחנו גם ננצח ואז עוברים את קוסובו לפחות. והמשחק עוד צעיר, דקה 55, 0-0.
3: ושתיים עולים או שלוש?
2: הראשונה עולה אוטומטית לדרג א', וכמובן גם ממשיכה באפשרות שלה בפלייאוף, והשנייה תעלה לפלייאוף. אז יש כמה אופציות.
3: שתיים עולים.
2: כן?
3: שלישי וארבע.
2: ארבע יורד דרג, כלומר בתרומות בפלייאוף לירידת דרג. בכל מקרה, הכדור של הנבחרת הקוסוברית עם הרבה שטח להתקדם בחלק המגרש הישראלי. מנת הכדור בין שתי הנבחרות, כאשר מקבל את הכדור עכשיו רחמני, עובר יפה, הכדור בתוך הרחבה הישראלית, רחמני באגף שמאל, עכשיו שני שחקנים מגיעים אליו, קצת תקוע, מנסה לעבור בדריבל ולא צולח לו כי אסף צור יוצא בתוך תיבת החמש, גולש לכדור באמצעות הבלמים ששוחחו עליו ויורד לכדור, קולט אותו. אבל הקוסוברים הולכים ושולחים יותר ויותר שחקנים, גם הם רוצים לנצח כאן. אסלני נתקע ברז שלמה, רז שלמה עצר את הכדור יפה ומנע התקדמות של החלוץ הקוסוברי. כדור מאחור, הנה רז שלמה במרכז, מעביר שמאלה, מקבל את הכדור עכשיו באגף שמאל ליאלה בדה, סטויאנוב באחורה להשתתף בענת הכדור בריבו, למשוך קצת הבלמים החוצה ממש אל חלק המגרש שלנו, החלוץ המרכזי של ישראל. דקה 56-0-0, הכדור אצל לליאל פרץ, כדור ארוך שהכתובת שלו היא חלילי המסתער, כדור טוב דווקא, חלילי צריך להגביה בנגיעה, מיישר כדור אחורה, זה מצב לשער, פרץ מחמיץ, בועט למרכז, דור פרץ הגיע כטריילר מאחור ומצא את השוער סאיפי מוכן, עוד אגבה אחת עכשיו לרחבה של לליאל פרץ, מוצאת גם כן את סאיפי, שוב מוכן, כותף את הכדור, יורד לקרקע ומנטרל את ההתקפה הזו. זה היה מהלך פנטסטי, אליאל פרץ פיתם באגף ימין את חללי שהחזיר אחורה מהאגף, הצטרף פרץ בנגיעה, אבל המרכז סאיפי יוצר את הכדור הזה ברפלקס טוב. זה היה מהלך כדורגל טוב, אבל בביתה לא מספיק איכותית לפינה.
3: שני השוערים מוכיחים למה הם ראויים לשחק בהרכב של הנבחרת, גם שלנו וגם של הקוסוברים. אין ספק ש אמנם הביתה לא הייתה, אתה יודע, יותר מדי מתוחכמת, גם פה וגם
2: אבל
3: פה.
2: אבל בנגיעה זה לא פשוט,
3: אבל בדיוק,
2: חזק.
3: בדיוק. אבל השוערים, כשבא השחקן בועט בנגיעה, בלי לראות לאן הוא רוצה לבעוט, זה מסובך, והשוער עשה עבודה נהדרת כאן. אבל אתה יודע, שתי הנבחרות, זה נראה כאילו מפחדות ליזום טיפה יותר לעומק, כדי לא לספוג שער. ובוא נראה מה יתפתח, כי אני, אולי תוך כדי יתפתחו במשחק, אולי יזמו יותר, או יאמרו יותר.
2: ניסיון קוסוברי רב משתתפים בהתקפה עכשיו ליזום יותר, מה שאתה מציין בדיוק, והם יכולים לאבד את הכדור, ואולי עכשיו במתפרצת לספוק של אליאל פרץ, שכבר פיתם בשני כדורים טובים את החלוצים שלנו, מוסר עוד כדור.

0: לאיתן אזולאי, מתקדם איתן, נותן שמאלה למנור סולומון על הפינה השמאלית, מגביע ברגל ימין לתוך הרחבה, הנה בריבו צריך לכבוש, בריבו תכבוש, בריבו לא חד, בריבו לא בועט.
1: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים. ואתה כאן איתנו היום, אז רן, אלן.
2: אלן.
1: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן. וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים בתור, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה, זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתור אימא אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה, אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע, זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות, או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך. לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה. ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך, גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
2: טוב, קודם כל עשית את
1: כל... איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה.
2: עשית את כל העבודה, עשית את כל... אפשר לסיים.
1: עכשיו זה שלך.
2: אפשר לסיים, אפשר לסיים. אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
1: כן.
2: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי, אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD,
1: כל ה-DDD.
2: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
1: ממש.
2: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
1: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות את, בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גיל הוא. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
2: אז קודם כל, תודה רבה שעצם הלב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה לחיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, אירן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו,
1: ממש.
2: ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה,
1: דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג,
2: הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף, זה
1: באמת.
2: שייך לכל בני האדם.
1: נכון.
2: ראית אחד, ראית אחד. וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג
1: אנחנו
2: וזה.
1: חוטים להם.
2: אנחנו חוטים להם. זה פעולה טבעית, אני אגיד. זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם, עם, עם, עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
1: נכון.
2: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים. אנחנו תמיד נראה, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה
1: כמה
2: כזאת.
1: כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? הפופו?
2: לגמרי.
1: מלא.
2: אז לגמרי, אז כל אחד הוא, הוא, הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו מהחוץ לפה, כן. מהפה לחוץ, כאילו זה...
1: לגמרי.
2: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם, עם, ה, עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה זה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא, לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה... אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין,
1: אגב,
2: בוא נרד לעומק.
1: אגב, מאיך שאתה, מאיך שהילד רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
2: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך החדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן,
1: כן.
2: בוא נהיה איתך, בוא תראה לי מי אתה. וזה ה...
1: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי הם מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נאורטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
2: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
1: כן.
2: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
1: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו, הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
2: לא, הם, וכשאנחנו נלך הם יהיו הם, הם ימשיכו להתקיים גם בהמשך.
1: בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או... כן. עם כל מיני תחפושות.
2: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן?
1: כן.
2: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. זה, אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
1: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
2: כן, אני, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות
1: כן,
2: וזה.
1: כן.
2: אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים בקשיים, כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה, מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם, לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
1: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
2: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, מדהים. איזה ילד נהדר, איזה, כאילו, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב. אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות. ובמציאות יש בית ספר, שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשב, ואתה צריך להשיג סגיר.
1: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיירו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
2: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כן, אף אחד, כן. ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומרת, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם, או שאני,
1: כן,
2: לא,
1: או שאני לא עומד בפוטנציאל.
2: בדיוק. ואז איך זה יכול להיות?
1: מה זה עושה לי בתור ילד?
2: בתור ילד זה מאוד מבלבל. אני יכול להגיד שגם ההורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת...
1: מאוד.
2: אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה לפעמים.
1: כן.
2: בתור ילד זה נורא. זה נורא כי בסוף זה... אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי. המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כמו כעס, אלה, זה הבייסיק. אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
1: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
2: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות...
1: מילה קשה.
2: מה זה?
1: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
2: זה רגש, אחד המורכבים. למה? כי תסכול זה כעס. תסכול זה אכזבה.
1: לפעמים עצב.
2: תסכול זה עצב. תסכול זה חוסר אונים. תסכול זה חוסר שליטה. תסכול זה בושה.
1: דחייה, פחד מתחייה אפילו.
2: לגמרי. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
1: זה overwhelming.
2: פשוט שופכים את זה על השולחן.
1: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
2: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים, אצל הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
1: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
2: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו...
1: ביטוי.
2: ביטוי בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות, אנחנו נראה ילדים...
1: או עם מנויות והסתגרויות.
2: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים, אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
1: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, תוקפנות הזאת יכולה להיות.
2: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה, שעושים לי טוב,
1: כן.
2: אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות. ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי, אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע...
1: להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת, כאילו, ואלי יש באמת את כל הדידידי, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה הוא מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד, וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
2: יפה שאת אומרת האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. זאת אומרת, האמת המוחלטת,
1: אני אומר... האובייקטיבית לכאורה.
2: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערג, כאילו לא מעריכים אותו, לא... זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
1: כן, מה שמתחת לזה.
2: בדיוק. זה ככה...
1: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב ליבו של התסכול או הצורך הלא מסופק. שם זה באמת יושב. ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
2: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה. כי באמת מה שאנחנו רואים זה הסימפטום, זה הקצה.
1: זה המופע החיצוני.
2: נכון. בפנים יש... עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
1: כן.
2: אין לו סדר והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך... אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
1: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
2: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז כן. אני חייב שליטה. וזה... עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו...
1: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, הבן שלי עולה לי יהודה לב, הייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע עלה, ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה, ובאמת ההבדל בין, הוא עד כיתה אגב, תת לא לקח כלום, או חטא, אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקבי עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה של לקראת י' א', זה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה, ופיזיקה, וחמש יחידות, והכל, וואלה, לימי, כאילו, צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו, הוא בקטע של חדר כושר, ולהעלות מסת שריר, וכי הוא רזה מאוד. אמר לי, אמא, אין סיכוי, השנה, אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך. אני, הכדורים אצלך במגירה, גם זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין... אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על היתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. זה לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה אגב באיזה גיל. כאילו אם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר, הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרמנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו, אגב, זה הלמידה שלהם.
2: אני חושב שזה מאוד חשוב. העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים, הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה... מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
1: אני לא מכירה אותו. תרחיב, תגדיל לי את הידע רגע.
2: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
1: נכון.
2: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם, ונהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב, לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10 ויצאנו באיזשהו שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תלכו לשם את זה, עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
1: אולי תלך רגע?
2: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
1: גדול.
2: הוא אמר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
1: שליח טוב.
2: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נוסעים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
1: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
2: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת... פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי... כן. אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים ומביא את עצמו ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו ומה שזה ומה שפה ושאלה, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
1: סמכו על זה.
2: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
1: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורי יוצא עם מכתב מפסיכיאטר או מפסיכולוג שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך, לפעמים גם מגדילים ואומרים CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
2: אני מדייק את עצמך.
1: כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתוש בה. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בהלימה למי שאני מכירה בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
2: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
1: אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
2: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
1: אתה מעריך
2: שזה... וזאת אלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד, מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלה של כסף ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש הם פשוט שווים הרבה כסף שאנחנו נשקיע בזה.
1: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
2: בדיוק. ואני חושב שהורים באים עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך. זה
1: אגב, במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
2: ולמה אחרי חודש עבודה...
1: עלי אין תוצאות.
2: אין תוצאות. זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים לזה, בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי?
1: שאלה חשובה.
2: וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכרת הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר. כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
1: לא בפרסיה.
2: כן, אבל לא, מלמלתי את זה. כן. סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה, וזה, זה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
1: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
2: נכון. אבל זה שלה, זה לא שלך, וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה
1: אליך.
2: כאילו אתה יודע, אומרים סוכר, מה הבעיה? זה, לא, בעולם שלה אומרים סוכר, ולכן היא המומחית לעולם שלה. אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
1: לגמרי.
2: והילדים הם המומחים.
1: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו עורך פורך לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
2: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
1: למה?
2: כי אתם המומחים. עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל את כל הידע, כן? את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם. אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים כן. את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת האם במהלך הדרך...
1: יכול להיות כמו... שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. אני חוזרת עם זה הביתה ואני מסתכלת ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אם אתה יודע, זה גרועני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה, הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
2: וזה מאוד מתסכל.
1: או שאגב, רגשית, אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
2: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
1: כן.
2: והוא דווקא נכון. צריך לבצע את זה. בגלל זה יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום עלה לי דמיון של המפעל של במבה. אז זה, כולם יודעים מה להכניס את הבוטנים ואת זה ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
1: כן.
2: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה. כן. אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי. האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי? ובגלל זה גם מצחיק, כי הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים בהדרכה הורית. תן טיפים. טיפים מה עובד.
1: זה גם בקבוצות הורים רץ הרבה.
2: מה עובד? מה עובד לכם? מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה עושה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו, אין איזה.
1: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
2: בדיוק, זה לא חסר, לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, תדייק אותי, מה נכון בשבילי?
1: כן.
2: אל תיתן לי את הטיפ שזה. הם לא אומרים את זה, כן? הם רוצים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
1: כן, שגר ושכח.
2: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה וכל הביקורת העצמית והשיפוטיות והכל. ואז אני הופך להיות... לא ההורה שרציתי להיות.
1: כן, ואז הלופ עוד יותר גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
2: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות. בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
1: תגיד רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
2: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים.
1: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
2: כן, להיות אותנטי, להיות מי שאני. זה נקודה.
1: מבלי הפוזה רגע, שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
2: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. כולם מצביעים.
1: המון ידיים, כן.
2: אז יש, נקרא לזה, גם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות.
1: להתחיל שיחה. לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואטסאפ, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי או הלכתי או...
2: והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
1: כן.
2: אז הם לא מקשיבים לי, הם לא באמת...
1: או הם לא רוצים אותי.
2: הם לא רוצים אותי, הם לא רוצים להיות בחברתי. איך תסביר את זה? הוא הלך, באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים, המסכים... הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
1: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים, שיש עולם שלהם, שזה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברים, אתם, מה? ואז היא מסתכלת, אמרתי, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא קיללה. אני אתלמה, זה משנה באיזה עולם זה. מבחינתי קיללת, קיללת, זה שורף לי את האוזן. זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור של נוכחות, כאילו זה obviously, אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בין חר לכיף, כזה.
2: במילה אחת.
1: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
2: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, כן. שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתי מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
1: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
2: מה זה? עוד פעם?
1: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אותו, אותו אני אגיד, אותו, לא אותה שפה כמו אותו, אותו כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני. אז אני אומר, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
2: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה.
1: כן. ואני חושב ש... אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייטקיסט, תזבי אותי, ביקש לך.
2: אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
1: בדיוק.
2: זה, אין, אף אחד לא, לא, לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא, ואני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
1: למה זה קשה?
2: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
1: כן.
2: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
1: שהוא אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו, לחבר אותי אליי.
2: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
1: כן, ובצדק.
2: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
1: כן.
2: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין מזה.
1: זה תכלסי בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
2: לגמרי.
1: זה לא יהיה בעוד ריטריט, זה לא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס, כאילו עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
2: לא, זה לא יקרה.
1: כן.
2: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב.
1: כן.
2: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה, כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
1: כן.
2: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
1: כן.
2: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה של חוסר יציבות.
1: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לה את השערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה, רגע, אנחנו מחזיקים אותו נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אימא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק את זה טריגר, לכל מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעבררת את המקום הזה, הכל בסדר. אז זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
2: כי אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
1: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
2: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל
1: סרטים עם עצמי. כן. אמיתי? נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
2: כן. זה תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קוראת.
1: כן.
2: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורה צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
1: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל. ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או בדרך באוטו, איך עבר עליך היום. גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך. מה יכול להיות כבר? אז הוא יגיד לך, אתה חופר. בסדר.
2: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
1: ברור.
2: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
1: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
2: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
1: יעלו עליי.
2: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם יראו שאני, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
1: אז עכשיו הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
2: כן?
1: עזבו אותי.
2: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי הצעה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה, אבל הבוץ הזה הוא עדין.
1: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממשהו בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכה תורים איתם, אתה איתם.
2: נכון.
1: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
2: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
1: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בעלי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא להדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות. זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה האכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל. וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה. ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות, מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
2: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
1: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
2: זה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש את מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל.
1: כן.
2: שמובייל עומד, אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
1: כן, כן, כן.
2: אז אם אחד עושה את
1: ה... להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
2: כן. ולעצב מבנה חדש.
1: בדיוק. כן. אני רוצה לסיום תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש, רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך? מי שמקשיב לנו, כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים, וגם בוגרים, וגם אנשי צוות, וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך? מהלב שלך?
2: אני חושב ש... שזו שאלה מצוינת.
1: שאלה קשה, נכון?
2: כן, שאלה קשה. אני יודעת. יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
1: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד הלסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
2: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה להקליל. וואלה,
1: נכון.
2: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
1: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
2: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית, עוד הפעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע, זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, כתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה זה...
1: עבוד.
2: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר. כל המחשבות, כל המשקל, לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, תשחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. תשחקו לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, מה אתה...
1: לא כדי להגביל את החוקים.
2: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו...
1: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
2: בדיוק.
1: לא.
2: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים. כן, אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על הספה וידברו כמו בקולנוע.
1: הכל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
2: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
1: כן.
2: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
1: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם, או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
2: גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, אל תתעצבנו, אל תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים מרגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו.
1: להניח את זה רק.
2: בדיוק.
1: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אמא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה בייס אותי.
2: מעולה.
1: לא אמרתי לך כלום, זה בייס אותי, שתדעי.
2: מעולה.
1: זה להניח את זה, זהו.
2: זה לא כיף שהם שנים את החוקים.
1: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
2: בדיוק. זה עבודה רגשית.
1: כן.
2: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני
1: כן, באיזה... כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
2: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד את זה, אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
1: כן.
2: ומצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
1: כן.
2: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה, היא תגיד, זה נכון, זה לא נכון, אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
1: תתחיל לבדוק.
2: בדיוק.
1: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות, דיברנו על הקשבה. מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
2: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת, הוא חשוב. סליחה, של ה... שיקוף הרגשי,
1: כן, כן.
2: הוא מאוד חשוב.
1: כלי עבודה מדהים.
2: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני, כאילו, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
1: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף. כן. אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות, וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו, ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי, ולהניח את זה. כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה. זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד. כאילו זה הכל מתחבר.
2: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. Mm-hmm. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות האחרות, הפוך מהאג'נדה.
1: מבלי שאני מבין את זה בכלל.
2: כן.
1: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים, ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח, ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי, להבין איפה הפער יושב. כן. מעולה. ערן. תודה.
2: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה, אני
1: מאוד נהניתי. נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
2: תמיד אני אומר פודקאסטים, שעה וחצי, וזה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
1: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים, את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה. כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא. ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר. אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי. ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק, נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך. אתה עובד ברעננה.
2: נכון.
1: ועובד עם בנים, נכון. בגילאים כמובן מקטנים ועד גילי התבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף לי
2: שבימים
1: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם, וממש מלא מלא תודה.
2: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת ישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
1: מהלב לגמרי.
2: אז באמת ישר כוח גדול.
1: תודה רבה.

0: השם שלך?
1: השם שלי האוריגינל, מאתיופיה?
0: כן.
1: השם שלי האוריגינל זה מנטה קטן סאקן דנדארי.
0: עוד פעם, מה השם?
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, יפרוש מן ההתמודדות בבחירות, כפי שהציע נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. כך החליטה ערב סיעת בלד. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בבלד ביקשו להימנע ממתן פסק דין שהיה עלול לשמש תקדים ולכלול אמירות קשות מצד השופטים כלפיו וכלפי בלד. בלד התמודד בבחירות במסגרת הרשימה המשותפת. איחוד האמירויות אינה מאשרת לפי שעה להפעיל מחר את טיסות החילוץ בעבור ישראלים שנתקעו בדובאי. כך אמר מנכ״ל ארקיה אוז ברלוביץ' בריאיון לכאן חדשות. לדבריו, ארקיה פנתה לגורמים הביטחוניים הנוגעים בדבר. הוא העריך כי יש די זמן לפתור את הבעיה. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי גורמי הביטחון הישראלים עדיין עובדים על ארגון נוהלי הבטיחות והאישורים הסופיים, אך מביעים אופטימיות כי יצליחו לגשר על הפערים. בתוך כך, באיחוד האמירויות מביעים מורת רוח מהקביעות הנחרצות והפומביות בישראל על ניסיון חטיפת המטוס אתמול. גורם אמירותי לא רשמי, המעורה בהלך הרוח השלטוני, אמר לכאן חדשות כי הבעיה היא שהישראלים נחפזו להוציא גזר דין עוד לפני שהחקירות ממש החלו. לדבריו, ההצהרות הישראליות בנושא מחלישות את עמדתם של ידידי ישראל. כתבנו רוי קייס מוסר כי היום בפעם הראשונה הועלתה באמירויות האפשרות שהאירוע במטוס קשור לפעולת טרור ותוכנן מראש. עם זה, הודעת התובע הכללי במדינה הייתה זהירה, והוא קרא לציבור שלא להסתמך על השערות לפני השלמת החקירה. הערב הודיע סעודיה כי טייס המשנה האומני, שדקר את קברניט המטוס וניסה לגרום להתרסקותו, הועבר לידי רשויות החוק באבו דאבי. גם הקברניט ההודי שנפצע באירוע פונה לטיפול בבית חולים באיחוד האמירויות. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי החקירה העלתה שטייס המשנה היה בעיצומו של תהליך הקצנה דתית. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל ביקשה שמשקיפים מטעמה יהיו נוכחים בחקירה, אך בקשתה לא נענתה. עם זה, גורם ישראלי יודע דבר אמר לכתבנו כי ממצאי החקירה יוצגו לישראל. המתיחות במפרץ. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה מדווחת כי במיצר הורמוז נפגעה מחלית משיגור בלתי מזוהה וכי פרצה דלקה בכלי השייט. התקשורת באיראן דיווחה כי המחלית הותקפה סמוך לחופי אומן. בתוך כך, איראן הביאה נכונות לאפשר כניסה של פקחי גרעין למתקנים שהופצצו בתחומה בתמורה להקלה בעיצומים. כך דיווחה ערב סוכנות הידיעות בלומברג מפי גורמים המאורים בנושא. על פי הדיווח, שר החוץ של איראן הרקצ'י רמז על נכונות זו בשיחות עם דיפלומטים מאירופה ומהמזרח התיכון בשולי ביקורו בעצרת האום בניו יורק. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. כדורגל בליגת האומות. ישראל וקוסובו נפרדו בטייקו אפס במשחק בדברצן שבהונגריה. בתום שלושה משחקים, ישראל מדורגת במקום הרביעי והאחרון בבית עם נקודה אחת בלבד. ביום ראשון תתמודד ישראל

כותב תקים, מחדיר לסדקים, משתתח על קברי צדיקים, אומר ברכות, מניח כמאות, רוצה לראות סימן או איזה אות לבאות. אדם, אדם מחפש, פותח בקלפים, קורא בקפה, ממלמל מנטרות בכל רפא, עושה השתדלות, עושה מאמצים, אפילו מחבק.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: בוא נקווה שגם החטופים שלנו שם לא מרגישים לבד.

0: ושאף אחד מכם לא ירגיש אף פעם לבד.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: Shalom. כאן הודיה אבישי. גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

רק בן אדם אני, רק בן אדם אני, רק בן אדם אני, רק בן אדם, רק בן אדם. העולם מסתובב והעולם מסתובב והכל קצת מהיר ואין זמן לחשב. אני בא עם הלב מכוון רק לטוב, איך אפשר לצפות מפצעים לא לכאוב, איך אפשר לעבור את החיים בלי לכאוב, למשוך ולסחוב, למחוק ולכתוב. הפחד הפך להיות החבר שלי ברגעים שקשה לי לחשוב, אין לי זמן לעצור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

זה לא יעזור לבכות, זה לא יעזור להילחם, זה לא יעזור לדבר גבוה גבוה, לפרק בליטוף, לחכות לתגובה, לנסות להבין

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: אז זה הכיוון כאילו של מה שאני חשבתי, כמובן צחקים עם זה קצת ותראה איך זה הולך לך ונראה איך זה משתלב בקטע.

0: פעם נעצר על תוך יופייך הטהור. מדי פעם המשכתי לשאול שאלות. השקט אומר לי מה צריך לעשות.
1: לילות עמוקים מלאים בשיחות ביני לבין מי שהפכתי להיות. למה הגעת אליי?